0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: No niin, Marja.
3: Moi.
2: Sinullako hajosi siis auto?
3: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa El manual del automobile.
2: Ja treenasit kielitaitoa.
3: Claro.
2: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.

0: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinen 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
2: Hyvä logiikka.
3: Joo.
2: No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
3: Keski-ikäisen seikkailun. Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Tekijä, pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Tuomiosta annetun tiedotteen mukaan mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot tarkoituksenaan tappaa poikansa. Tampereella sivullista aseella osoittaneen poliisin tapaus etenee syyteharkintaan, kertoo Uutissuomalainen. Tapaus nousi otsikoihin elokuussa, kun tilanteesta kuvattu kännykkävideo levisi sosiaaliseen mediaan. Videolla sivullinen mies kuvasi ja käveli avaamaan tienlaitaan pysäköidyn pakettiauton oven. Sisällä ollut poliisi näyttää videolla osoittavan kuvaajaa pistoolilla. Asiaa tutkittiin virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Erikoissyyttäjä Tarmo Tanner kertoo Uutissuomalaiselle, että rikosnimikkeet ovat yhä samat. Oven avannutta miestä ei epäillä rikoksesta.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni.
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Paras sekoitus.

0: Tää tiskit.
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
2: Paras sekoitus.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi mä otan 50 tuolla.
1: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
1: Mua kautta kuin jalkoon.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
0: Paras sekoitus. Radio Nova.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Hyvää torstaihuomenta. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100-prosenttista solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa keskiviikkona. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Maailman terveysjärjestö WHO ei voi tehdä täysimittaista riskiarviointia Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, koska järjestöllä ei ole vielä täyttä kuvaa tapahtumista. Asiasta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: Nainen osallistui kummalliseen kilpailuun Japanissa ja voitti yli 10 000. Maanantaina oli siis toissapäivänä Tokiossa pidetty tämmöinen Mat Race-niminen kilpailu, jossa siis etsittiin parasta nukkujaa. Ja sen mä muistelin, että eikö sä ollut jossain siis sä et osallistunut, mutta sä olit jotenkin...
2: Huoltajana.
1: No niin, just.
2: Veljeni aivan. Osallistui nukkumisen maailmanmestaruuskisoihin.
1: Ai, ne oli maailmanmestaruuskisat.
2: En minä muista, ne oli tuossa messukeskuksessa Pasilassa.
1: Miten se meni? No siis tässä tämä juttu, mä nyt vaan nopeasti, ettei tästä ollut sen kummempaa, että siinä vaan mitattiin. Tämä voittaja oli se, joka nukahti nopeiten ja nukkui sikeimmin ja sitten voitti euroissa 11 000 ja rapiat päälle.
3: Joo, joutua mittareita kropassa, että se
1: ilmeisesti,
3: ei
1: joo.
3: Niin, joo. Perusteella, joo.
2: Joo, ja muistaakseni tämä Suomen versio oli vain, että kuka nukahtaa nopeimmin.
1: Just. Okay.
2: Ja mä oon joskus senkin radiosten kertonut ja mä sanoin, että veljeni ei voittanut, mutta hän sitten muistutti mua, että kukaan ei voittanut. Eli se niin oli niin paineistettu se, kun siinä oli yleisöä ympärillä ja se oli jonkun sänkyfirman sponssama juttu.
1: Joo.
2: Niin kellekään kisaajista ei tullut uni tässä.
1: Ai joo, niin että siellä ei sensorit kenenkään kohdalla näyttänyt, että nyt ihminen on painunut uneen.
2: Joo.
1: Vain, se meni sillä lailla.
3: Ja minkäs tyyppinen on huoltajan rooli tällaisessa tapahtumassa? Miten sä niinku huoltelet?
2: Mä paijasin häntä.
1: Just olin kysymässä, hiiputitko vähän?
2: Joo, ja sitten supatin korvaan. Nuku nurmiili.
1: Ymmärrän, että uni ei tullut.
3: No sepä.
1: Se sitten kaatu.
3: Ei se yleisöstä ollut kiinni. Jaha.
1: Niin, toi on kyllä totta, että tommonen siis kyllä paineistaa varmasti, että niinku...
2: Siis kukko ei käskeen laulaa.
1: Niin.
2: Että semmonenkin ihminen, joka on hyvä nukahtamaan.
1: Joo.
2: Niin sitten kun sulle sanotaan, joku sanoo, että no niin nuku.
1: Mm.
2: Niin vaikeeta se silloin.
1: Niin, on siis mun mielestä tiettyjä sellaisia käskyjä, joita sä et oikein ihmiselle voi antaa. Sä voit sanoa, että oo hiljaa tai huuda, mutta et sä kyllä pysty sanoa, että nukahda.
2: Niin.
3: Ei niin. Ja sitten myöskin se, että jotenkin me ollaan tosi tietoisia, kun joku tuijottaa.
2: Joo.
3: Siihen myöskin herää. Se on mahdotonta nukahtaa, mutta myöskin se herättää. Että sä oot joku tietoinen siitä, että ei fuck, nyt tosi tapahtuu jotain.
2: Totta.
3: Niin mistä se on? Meillä on joku semmoinen aisti.
2: Joo, ja nämä ihmisten väliset energiat.
3: Niin.
2: Että jos joku tulee, niin kuin mä vaikka nukun sikeästi, puolisoni tulee viikkaa pyykkiä siihen. Niin en mä siihen herää. Mutta jos se tulee tuijottamaan mua,
3: jep.
2: Niin välittömästi, mitä pahaa olen tehnyt?
3: miksen katseen tuntee?
2: Niin.
3: Se on kummallinen asia. Oh.
2: Sitten mä katsoin tuossa jotain dokkaria näistä vapaasukeltajista, jotka ilman siis mitään happilaitteita, että kuka pääsee syvimmälle ja kuka pidättää hengitystä kauimmin. Niin ne pystyt tämmöisellä tietoisella meditaatiolla laskemaan sydämensä sykkeen 3 lyöntiin minuutissa.
1: Wow.
2: Niin mä sanoin, että ne varmaan pystyy nukahtamaan.
1: Niin. Muistatko kerran, meillähän siis tuottaja Markus, niin hänhän silloin joskus sanoi, että hän pystyy nukahtamaan tuosta vaan. Ja hän jotenkin demos. Kävi pötkölleen tuohon studion lattialle.
2: Joo. Joo, mutta se jäi kiinni siinä kohtaa, kun mä kysyin, että nukut sä. Se sanoi nukun. Sulla se meni läpi.
1: Niin mulla se meni läpi. Muistan sen vielä vuosien jälkeenkin. Siellä hän nukautti.
2: Joo. Sitten se oli tälleen. Kroo-pyy.
1: Siitä nukkuvan ihmisen tunnistaa.
2: Kyllä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: aamussa.
1: Okei, sitten eiliseen uutiseen. Turun Sanomat on tästä ensimmäisenä kirjoittanut, onko tästä Turun suunnalla tapahtunut. Itse luin tätä eilen Ilta-Sanomista. Liikenteen ohjaaja, eli se tyyppi, joka tietyömaalla näyttää sitä merkkiä, että
2: Pingismailaa,
1: niin. Joo. Ja päästään sitten ihmisiä menemään, niin sai poliisilta kuulemma vakavat nuhtelut ja sitten sitä kautta vielä työnantajalta virallisen varoituksen.
2: No herraista, mitä hän nyt?
1: Niin, mitä hän on oikein toilaillut?
2: Niin.
1: Hän on puhaltanut saippua kuplia siinä kesken työpäivän.
2: Oh.
3: No on vakava rikos.
2: Ihan vaan, ei muuta.
1: Ei muuta.
2: Ja se riitti.
1: Hän on sillä halunnut viihdyttää niitä jonossa seisovia kiireisiä stressin rusentamia ihmisiä.
2: Joo.
1: Tehnyt sitä kuulemma tässä jo vuoden verran. Ollut siellä työmaalla töissä, eikä aikaisemmin ole kukaan mitään
3: Ai
1: sanonut.
3: Ai nyt, että niin, että on pidempään jatkunutta toimintaa jo, ja nyt joku on sitten.
1: Ei vaan, mä ymmärsin, että poliisi oli sattunut ajaa siitä ohi.
3: Niin just,
1: ja nähnyt, että se puhatelee se pingismailla kädessä saippuakuplia ja ottanut tien sivuun ja sillä että hetkinen, että nyt loppu, mitä helvettiä.
3: No nyt on sääntö Suomi jotenkin iskenyt. Tai siis tuskinpa, onko meillä edes olemassa sääntöä, että
1: tieliikennelain mukaan liikenteen ohjaajaksi määrätyn henkilö oltava vähintään 18-vuotias, jolla ollaan saatava tehtävä edellyttämä ohjeistus. Tieliikennelaissa linjataan myös, että liikenteen ohjaajaksi määrättyyn henkilöön sovelletaan rikosoikeudellista virkavastuuta silloin, kun hän näitä tehtäviä hoitaa. Hän on siis valtion virkamies siinä kohtaa. Täten mahdolliset tehtävien laiminlyönnit voivat johtaa koviinkin seuraamuksiin, mikäli ne todetaan tarpeeksi vakaviksi.
3: No onko se nyt koleroitu sitten, tai onko joku ajanut työmaalle tässä? Niin kun.
1: Ei, mitään ei ole tapahtunut.
3: No niin.
1: Mutta nyt asetummeko me poliisin puolelle, joka sanoo, että jos sä siinä puhaltelet saippuakuplia ja heilutat sitä kättä, missä on se hemmetin saippuakupla-asia, niin joku autoilijahan voi käsittää sen, että aha, saa mennä ja tapahtuu onnettomuus. Vai asetummeko me liikenteenjakajan puolelle, joka tekee tämmöistä mukavaa asiaa, eli puhaltelee saippuakuplia?
3: Minä asetun aina saippuakuplien puolelle.
2: On samaa mieltä. Tämä on nyt jotenkin niin viaton juttu.
3: Ja myöskin haluan uskoa autoilijan fiksuuteen, että hän erottaa tämän pingismailan saippuakupla-töhöttimestä.
2: Voidaanko todeta, että jos ei erota, niin sitten optikon kautta ja ihan kotiin.
3: Liikenteessä tulee olemaan muutakin ongelmaa sitten.
2: Jos ei ole se ohjaaja, se suuri riski niin siellä.
1: Suomi on hivenen tämmöinen vakavahko ja tosikkomainen virkamies, insinööriyhteiskunta.
3: On
1: aika paljon jossain Instassa videoita ulkomailta, missä liikenteen ohjaajilla vastaavilla jopa liikennepoliiseilla on kauhean show päällä, kun ne ohjaa sitä liikennettä. Ne tanssii ja vetää moonwalkia ja kaikkea mahdollista. Ja kuinka monen sadan autoilijan stressitasoja se laskee ja sitä kautta auttaa välttämään onnettomuuksia. Tässä on jätetty kokonaan se hyötynäkökohta niin kuin huomioimatta.
2: Tiedätkö, kun tuolla on näillä, nyt mä en tiedä meneekö termit oikein, mutta kun on sotilas jotain lentokoneita, hävittäjiä, mitä ikinä. Niillä on ne kepukat kädessä, jos on punainen valo.
1: Joo.
2: Ja sitten ne viittoo, että okei, nyt sä voit lähteä.
1: Joo.
2: Tai että laskeudut tähän suuntaan.
1: Se tyyppi, joka seisoo siellä lentokoneella.
2: Yes. Joo. Niin me puhutaan aika paljon niin kuin järemmistä koneista ja nekin joraa siellä. Ja niilläkin on kivaa ja rentoutta.
1: Sä oot katsonut Top Gunin.
2: Ei ole pelkästään elokuvamaailmasta tämä juttu.
1: Eikö se on totta? Se on totta. Joo.
3: Se semmoinen, että tuo hauskuutta työhön, niin on selkeästi, se on pahasta.
1: Mutta tämä on kaikki tuntemattoman sotilaan syyt. Koska siinä on tämä lause, asialliset hommat hoidetaan, muuten ollaan kuin ellun kanat.
3: Niin. Että se tietysti niin kuin tollaisessa hommassa, tai että jos me puhaleltaisiin tässä saippuakuplia, niin minusta siitä ei kyllä aiheudu haittaa. Sitten tietysti, että jos leikkaussalissa leikkaava kirurgi äityy puhaltelemaan saippuakuplia, niin silloin se ehkä ei ole paikallaan.
1: Joo, paitsi että jos se nyt täällä alkaisi puhaltelemaan saippuakuplia, niin tuot tulisi Santerialta aika yksikön, kun tämä meidän mikseripöytä asia
3: niin, siinä saippuakuplia. Se on niin herkkää, että jos se kupla poksahtaa siinä ja sinne saippua vesi lirahtaa.
1: Parempi on, kuin ei nyt puolella saippua. Kukaan missään.
2: Nyt et oo tommonen jähmee.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Mikä toi oli? Ja taas?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Sanotaan nyt vaikka, että Imela anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
3: Paras sekoitus.

0: kanssa.
1: Vai että ei saa Kuukan Minnalle sanoa voikkuli? Menee kylmät väreet.
2: Päätteiden lisääminen yhteen sun toiseen. Paitulista se varmaan alkoi, mutta sitten oli tää joku muumi mehuli ja joku jossain TV-ohjelmassa kertoo, että miten hän tekee rahulia.
1: Okei. Mä saan kiinni. Se on tosi ärsyttävää. Mutta huomasitko, Minna, että äsken kun käytiin tää keskustelu, niin sen yhteydessä sä itse käytit semmoista sanaa, joka särähti mulle ja Kimolle, kummallekin korvaan. Kimmo, sanotaan se yhtä aikaa. Siipale. Me ei siis
2: siipale on sana, jota mä käytän ihan siis
3: koko ajan. Koska jos ollut kieli.
2: Te nyökittelitte toisillenne, mutta ette sanonut sitä ääneen. Siipaletta mä käytän ihan jatkuvasti. Mä en oikeastaan viipaleista paljon puhukaan vaan.
3: Ja se vielä menee mulle, mutta se kun sä käytät sanan viisari sieltä sanaa siisari, se on vähän ehkä semmoinen. Mitä sä käytät usein, jos joku asia on viisto, niin se on sulle siisto.
2: Joo, ei siipale on jotenkin asettunut mun huulille.
3: Joo, ja sitten sanoit, että sä olit koiran kanssa kävelyllä, niin metsässä oli noita siiriäisiä tosi paljon. Eli viiriäisiä.
1: Näin, joo.
3: Se ei mene, Minna, niin, että sä voit veen tosta vaan niin kuin, että mä nyt on halunnut olla tämmönen rento, niin sit mä vaihdan siihen
2: S:ään. No kun mä muistan, että mistä se tuli jostain hybridistä.
1: Siivun ja viipaleen lapsi.
2: Juuri näin. Mm. Niin sitten kun mä en osannut ikinä päättää, että sanoinko mä viipale vai siivu, niin sit päädyin sanomaan siipale.
3: Aivan.
2: Ja minun mielestä sen kyllä ymmärtää, jos puhutaan leivän siipaleesta, niin
3: totta kai.
2: Ei sitä kukaan kantikkaaksi kuvittele.
3: Jos herää jossain kaupungissa, eikä tiedä, onko Helsingissä vai Turussa, niin voi sanoa, että Helsinki.
2: Joo.
3: Näin kaikki on. Kyllä ymmärtää.
2: Ymmärtää.
3: Just näin.
2: Ja ei tästä ole aikaa, kun mun mielestä jossain, oliko eläintarhassa vai missä ne oli risteytyneet, niin toi leijona ja tiikeri, niin sinne oli syntynyt liikereitä.
1: Oliko?
2: Maailma on mahdollisuuksien paikka.
3: Joo, ja sitten toi karhu oli pannut pientä muurahaista kanssa, niin sitten tuli toi muurahaiskarhu.
1: Hei. Nyt se meni yli.
2: Aina pitää innostua liikaa.
3: Mä en tiedä, missä se raja on.
1: No, se oli pari metriä taakse, mutta se oli siinä.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
1: Hei, täällä on viesteissä nyt Team Siipalle koolla.
2: Ai yes.
3: On jo tosi moni käyttää sanaa Siipalle ja osa on silleen, että kuukaltako se on tarttunut.
1: Niin.
3: Että se voi olla, että sä oot Siipalle-sanan kantajaäiti. Mutta sit sä mainitsit tämän leijona- ja tiikerin risteytyksen liikerin.
1: Joo.
3: Niin siitä päästiin muurahaiskarhuun. Ja kyllä. Nyt täällä vatsa huutaa ihan täysillä, että löytyy toki myös poliisikoira. Ja everstiluuta.
1: Ei.
2: No niin.
1: Ai niin, että mites ne on?
3: Niin.
2: Muistatko sen rajan, mistä puhuttiin äsken?
1: Mutta siis
3: kuuntelijoiden mielestä ei ole lähelläkään sitä. Me ollaan vielä keskellä leikkikenttää. Mm. Ihan siinä hiekkalaatikon keskellä paukutetaan hiekkakakkua.
1: Tule hyvä kakku. Mutta onhan näitä siis oikeasti, mitkä on ihan niinku tullut käyttöön. Siis me puhutaan vaikka brunssista. Niin, eikö se nyt ole niinku breakfast ja lunch?
2: Yes.
1: Meni naimisiin keskenään ja saivat lapsen nimeltä brunch.
2: Siis tuleeko tämä Kimmo sulle ylläreinä?
3: Tulee ekaa kertaa.
1: Ja se on sehän on ihan niinku tavallaan tämmöistä normakieltä.
3: Mm. Joo, en mä tajunnut.
1: Ja sitten eikö nämä nyt ole tämä suunnitelma, missä pääsis jotain putkea pitkin Helsingistä suoraan Tallinnaan, että sitten muodostuisi tämmöinen kaupunki kuin Talsinki.
3: Mm. En, tai se on nyt on kuullut, mutta niin. Toi on musta vähän tekemällä
1: no,
3: tehty.
1: No onhan se nyt tekemällä tehty.
3: Joo.
1: Mitä näitä nyt muita vielä onkaan?
3: Niinpä. No sitten on niin, bromance.
2: Mm.
3: Niin kuin kaksi miestä platonisesti rakastavat toisiaan.
1: Aivan.
3: Mm.
1: Kyllä, niin romance ja brothers.
3: Just näin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: Suomessa olisi ehkä pikkasen vielä sellaista jalostamisen varaa tässä taiteilijanimikulttuurissa. Maagikot on taas lähdössä kiertueelle. Tämä on kuudes kiertue jo. Ja näähän on hyviä siellä niin kuin isoimpana nimenä Pete Poskiparta, mentalisti.
1: Kyllä.
0: Hänet toki tunnemme.
1: Ja toihan hän on hänen ihan oikea nimensä.
0: Kyllä, mutta Poskiparta on niin magee sukunimi, että hänen kohdallaan mä todellakin ymmärrän.
1: Kyllä, kyllä, mutta on myös ymmärtänyt sen, että hän on usein joutunut niin kuin, siis tavallaan vakuuttelemaan. Että tämä on mun ihan oikea nimi, että tämä ei ole taiteilijanimi.
0: Aivan, joo. No joo, sitten siellä on illusionisti Joni Pakanen. Ja siinäkään mitään. Ja sitten on taikuri Robert Jägerhorn. Mm-hmm. Siinä vasta hieno sukunimi onkin. Varmasti hänen oikea oma sukunimensä. Mutta sitten siellä on sirkusakrobaatit kiertueella myös mukana. Kate ja Pasi.
2: Pasi.
0: Pasi.
2: Siis, Pasi.
0: Että tos kohtaa.
2: Niin.
1: Mutta paremmin toi jää mieleen kuin, että se olisi Kate ja George.
2: Niin, se, hyvä
1: siis
2: pointti.
1: Ihan oikeasti.
0: No totta.
2: Kaikessa suomalaisuudessa.
1: Niin.
0: Joo. Kyllä. Tai Kate ja Winslet.
1: Niin. Niin.
2: Joo. Mikä se olikaan se Litanian miesten nimi ja sitten?
1: Joo, mä muistin sen
2: viime. Mikä se on?
1: No se oli se perhe, jolla oli pojat.
0: Ja mä haluan uskoa, että on totta, koska tämä niin kertaa urbaana legendana. Niin oli tämmöinen verisarja, jossa vanhemmat oli hartaita uskovaisia.
1: Kyllä, ja nimenneet lapsensa Matteus, Markus, Luukas ja Pasi.
0: Kuopus oli Pasi. Oli
1: Oliko siinä usko loppunut?
0: Joo, niin. Selkeästikin.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Livenä lokakuussa.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
3: Onneksi tämä lähetys alkaa.
4: No.
3: Meillä on ollut niin tiiviit keskustelut tässä jo puoli tuntia, että
4: niin,
3: huomaan, että vähän sama kuin toi, että jos menee lenkille ja on unohtanut ton älykellon, sporttikellon, ja sitten se ei niinku tallennu sinne dataan, niin onko käynyt kävelyllä ollenkaan. Niin täällä radiostudiossa, niin mitä järkeä puhuu, kun mikrofonit ei ole päällä?
4: Niin, totta. Mutta tuntuu, että olisi ollut töissä jo ihan sikakauan.
3: Juu.
4: Siis no jotenkin, niin, että päivähän on jo kulunut.
3: Niin.
4: Vaikka millä mitalla.
3: Ja itse asiassa onkin, joten
4: kello on
3: ei muuta kuin kiitti teille ja nähdään taas huomenna.
5: Okei, sä olit 53 sekuntia töissä.
3: Joo. No ei vain enskaan. Torstai huomenta, 8. lokakuuta ja en muuten tiedä yhtään, onko tulossa upea päivä vai hirveä päivä, noin niin kuin sään osalta.
4: Niin, on ainakin Helsingissä pari edellistä päivää, ne on upeutuneet, kun ne on niin kuin tavallaan valjennut. Niin on ollut ihan todella hieno sää.
3: Just niin, ja sitten automittarissa oli 2,5 astetta tänä aamuna.
4: Joo.
3: Varmaan pohjoisessa on jo totuttu tähän, mutta tämä oli nyt tähän tämän syksyn enkka, eli kirkas yö ollut. Niin enteileekö tämä jälleen aurinkoista päivää? Toivotaan.
4: Joo, ja sitten täällä rannikolla nyt vissiin asteita on se joku ehkä 7 tai muuta. Että menee aina niin päin, että sitten se jossain vaiheessa kääntyy niin, että aina sisämaassa on lämpimämpää.
3: Ai niin, totta.
4: Mutta nyt toistaiseksi vielä toi meri, joka sitten pitää taas kylmänä silloin keväällä. Nythän se vielä lämmittää.
5: Joo, tässä nyt mä sanoisin, että yksi semmoinen myrskytuulinen päivä, niin siitä lähtee kaikki viimeisetkin lehdet. Mut vielä niin voi nauttia hetken aikaa. Se on niin kaunista.
3: Mä lannistuin eilen ihan täydellisesti. Me ollaan Minna sun kanssa. Ja itse asiassa Suvikin on nyt tainnut tulla vähän meidän iloiseen joukkoon meidän muuttolintujen kevät-appia ahkerasti. Hop.
5: Mitä?
4: Ajankohtainen asia. Kerro kohta. Koska mäkin kerron.
3: Aha, sulla on läppi käytössä.
4: Oh.
3: Hyvä, mulle ei ole enää ehkä koskaan.
4: Ai.
3: Joo, no mutta palaamme tähän.
4: Tuskasta.
5: Aha.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No, kato, eilen mä kuuntelin Yle Areenasta Juha Laaksosen Luontoretki-podcastia.
1: Joo.
0: Suvi, älä kato mua noin.
2: No,
0: joka on ihan sairaan hyvä. Ne on semmosia reilun 10 minuutin jaksoja. Ja siinä mennään aika joka jaksossa aika HC-levelille luontoasioissa. Okay. Ei ole mitään semmoista päivän kakkaroiden ihastelua, vaan siellä on todellisia asiantuntijoita.
1: Kerro vielä sitten tilanteesta. Olit sä sohvalla silleen?
0: Autossa.
1: Okei.
2: Joo. Oliko sulla ne liivit, missä on 25 taskua?
0: Ei ollut, vaan ajelin täältä töistä kotiin eilen.
2: Normaali vaatteissa.
0: Tavallisissa vaatteissa, kyllä.
2: Oho,
0: joo. Joo, mä olin bongannut sen kyseisen podin mainoksen jostain Ylen kanavalta ja sitten oikein laittanut ylös, että täytyykin kuunnella.
1: Joo.
0: Koska ne olivat tässä tuoreimmassa jaksossa Seittelin kosteikossa, joka on mulle tuttu paikka, jossa mä käyn usein kävelyllä, joka on tuolla Tuusulanjärvellä.
1: Jaha.
0: Että mitä lintuja ne bongaa. Mä olin just sanonut puolisolle, niin kuin siinä jotain pihalla touhuttiin, niin hän sanoi, että on tainnut kaikki linnut jo muuttaa tuonne etelään, kun on niin hiljaista eikä näy lintuja. Niin. Mä sanoin, että juu, ne on muuttanut. Niin ne oli nyt ollut viime sunnuntaina siellä Seittelin kosteikossa, niin kuin 7 kilsaa meiltä.
2: Mm.
0: Niin ne oli tälleen, kato haapana tuolla. Tuolla on töyhtyhyyppiä. Ne bongasi siinä niin kuin joku 50 lintua. Sitten ne kertoi, Juha Laaksosella oli Seppo Niiranen vieraana. Ne oli ollut kimpassa niin edellisenä sunnuntaina Helsingistä, jossa on bongaamassa lintuja. Niin yhdessä päivässä yli 100 lintua.
1: Vau.
2: Wow. Okei, okay, joo. Niin.
1: Okei, okay, eli lintuja on, mutta...
0: Oh.
2: Mutta... Ne ei tykkää teidän pihasta.
1: Niin.
0: Tai siis se, että muistatko sä viime keväänä, kun oli bongannut vaikka 5 lintua yhdessä päivässä?
1: Totta, se oli...
0: Niin ihan aamutolla, kuuntele, kato.
1: Oli kovat statsit oli heti.
0: Sitten Niirasen Seppo ja Laaksosen Juha, ne totesi siinä, että niin noihan on aika kovia lukuja kyllä, että ymmärrän hyvin, että maallikkohan saattaa niin kuin kenties hyvänä päivänä vaan 50 lintua niin kuin tunnistaa. No joo, kun ehkä 30kin.
1: Liikuttiin niinku täysin eri sfääreissä.
0: Niin.
1: Joo.
2: Mahto tuntui kuulelta.
0: Niin toi fiilis, kun joku on niin paljon parempi.
1: Niin paljon edellä, että sä et näe edes niinku kengän kantoja.
0: Ja mulle kävi sama nyt tämän lintubongauksen kanssa kuin tenniksen kanssa.
1: Joo.
0: Että kun sä aloitat tennisharrastuksen ja sit sä näet itses Pete Samprasina. Rivakoita kämmenlyöntejä verkoa yli.
1: Joo.
0: Ja sit kun se ei vaan onnistu, vaikka sä kuinka yrität, niin sä oot niin läpisurkee verrattuna Federeriin.
2: Joo.
1: Mutta siis katoppa, kun itse tässä, tää on nauhoitettu 11 minuuttia yli 5 tässä kaapelitehtaan pihalla, niin kuuntelepa tältä aamulta. Oho, tuommoinen tak.
2: No niin. Ihmiset tekee...
1: Mikä lintu?
0: Vasara.
1: Ei ollut, kun nyt se tässä tuli huminaa, mutta se oli siis selkeästi semmoinen...
2: Asioita, mitä ihmiset tekee 10 yli 5 aamuisin.
0: Mikä lintu?
1: No se väitti, että satakieli, mutta ei nyt todellakaan ollut mikään satakieli.
0: En mä kuulit sä, Suvi, jotain satakieltä. Sieltä kuulit sen paukutusta.
1: No eikä se ollut satakieli. Se oli semmoinen check, semmoinen linnun säksätys.
0: Okay.
1: Se oikein innostui sit, kun mä olin lopettanut ton nauhoituksen, mutta sit mä laitoin jo luurin pois.
2: Vitsit mä rakastaisin, jos se vastaus olisi peltisettä.
1: mutta nyt mulla tuli tosta mieleen, kun sä sanoit, että ei ole teidän pihalla lintuja.
0: Joo.
1: Silloin aikanaan, tiedätte tämän F.R. Davidin biisin Words.
0: Kyllä.
1: Words don't come easy to me.
0: Joo.
1: Mun yksi luokkakaveri kuuli ne sanat väärin. Ja hän lauloi aina, että birds don't come easy. Nyt linnut eivät tule.
2: Ei, kaikki muuta kuiskaa ja mut hän.
1: Mulla tuli just semmoinen fiilis, että sä tepastelet sun pihalla ja sä laulat sitä just näillä vaihtoehtoisilla sanoilla.
0: Joo, se on, puhutaan mieleyhtymistä, että biisi vie johonkin.
1: Mm.
0: Mulla F.R. Davidin Words vie aina bussiin, ollaan matkalla Lappeenrantaan koripalloturnaukseen. Mä oon ehkä 11-vuotias.
1: Okei.
0: Ihan vaan tiedoksi.
2: Kiitos. Tähän loppuun vielä, niin haluaisin palata tosiaan tähän Ylen podcastiin. Että siellä
1: Niirasen
2: Seppo. Niirasen
0: Seppo, kun se oli. Juha Niirasen Seppo oli vieraana. Just hän on lintujen rengastaja.
1: No niin.
2: Just näin.
0: Ja Seittelin kosteikon asiantuntija. Mitä?
2: No kun sä puhut niistä, kun ne on sun parempi ystävi. No, joo, Niirasen Sepon kanssa tuossa.
0: On. Nyt on. Aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Sia ja David Guetta, Beautiful People oli tää.
1: Oletteko te huomannut, että tietyn ikäiset miespuolaiset ihmiset alkaa jossain kohtaa elämäänsä puhumaan? No sanotaan nyt näin, että saman tyylin kuin Kimmo Vehviläinen tänä aamuna puhui. Siis tyyliin mun iskä ja mun pappa. Kun niiltä kysyy jotain kuulumisia, alkaa selittää jotain tarinaa, niin siellä toistuu semmoiset nimet, ikään kuin mun pitäisi tietää, keitä
2: niin,
1: he on.
2: Joo, niin, tiedän.
1: Helmisen Jarmo, joka kävi tässä, näin, sillä oli se pakettiautofirma silloin, se oli yhdessä tuon Elomäen Kalevin kanssa, mutta sittenhän ne jossain kohtaa tiet meni on. Vähän ristiin.
2: Näin. Kuuntele vaikka, kun mun mies puhuu isänsä kanssa, niin kyllä siellä vilahtelee ja ne on just niitä siellä vanhoja naapureita tai jotain. Että onko sillä Heiskasen Jokela, niin vieläkö silloin se firma? Ei sillä enää sitä ole ollut pitkään aikaa.
1: Just tämä. Niin nyt?
0: Joo, me ollaan mun broidin kanssa naurettu meidän faijalle vuosikaudet just kun se selittää, että tuossa Hollonilkka. Sitten se katsoo sillä.
2: Niin muistatteko?
1: Niin kai sä muistat.
2: Muistatteko katse?
1: Ja ei, parempi se, on vaan sanoa, että muista.
0: Mä sanon, operatiivinen päällikkö. Siis totta kai. Hollonilkka. Vai niin? Ja nyt mä huomaan olevani samalla.
1: Niin olet.
0: Viekää
2: Miira, se Seppo ja sillä
0: tavalla. Kallan taakse.
2: No niin.
0: Vastaranta näkyy. Käyn sinne pitkälle.
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio Nova.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailassa.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Timo, myynti rokkaa vai?
11: Joo, ihan mukavasti menee.
10: Ja prosessit on mintissä?
11: No just eilen retrossa puhuttiin.
10: Mikä retro?
11: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
10: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
11: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
10: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nää on taas ihan tukossa.
2: Höyryhengitys auttaa.
1: Totta, vähän kattilan.
2: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
3: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mennään!
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että, hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Niin.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
11: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, sultana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
15: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Kuulitko, Sari on myymässä autoa.
17: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
18: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
19: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: small step for man.
1: Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joka on 8. päivä lokakuuta. Ja aloitetaan vuodesta 1771. Sanooko teille nimi Vrou Maria mitään?
5: Ei. Sanoo, se on joku hylky meren pohjassa.
4: Joo, sitä ennen se oli hollantilainen kauppa-alus, joka oli matkalla Amsterdamista Pietariin. Eli tästä sitten Suomen ohi silloin on vuonna 1771 mennyt. Ja 3. lokakuuta törmäs Kariin nauvon ulkosaaristossa ja sitten 5 päivää myöhemmin 8. lokakuuta uppos paino sinne huppeluksiin.
5: Mites Karille kävi?
6: Iskus heti aamusta.
4: Mutta tämän haaksirikon myötä siitä tuli eräs Suomen etelärannikon kuuluisimmista aarrelaivan legendoista. Siellä oli kyydissä jotain tällaista kaikenlaista taidetta ja oli sokeria, väriaineita, sinkkiä, kappale tavaraa. Osa lastista siellä miehistö ehti pelastaa, mutta sitten paljon painui sinne meren pohjaan. Ja sitten Pro Vrou Maria -yhdistyksen sukeltaja ryhmä löysi tämän aluksen hylyn kesällä 99. Ja sieltähän sitten sukelleltiin näitä hylky oluita ja jotain champanjoita. Ja...
5: Joo, ne mä muistan hyvin.
4: Niin.
5: Ne olikin sieltä. Niitä, joo,
4: ne oli täältä peräsin ja varmaan niitä jollain keräilijällä jossain. Mä muistan, miten se meni. Myytiinkö niitä vai miten se homma eteni. Mutta kyllähän niitä, jotenkin niistä kohkattiin silloin jossain vaiheessa.
6: Mutta hirveän vaikea lause. Ryhmä löysi aluksen hylyn.
5: Joo, niin. Kyllä sama.
4: Tosi. Ulkomaalaisille sellainen niinku...
5: Mamukurssilla, tuo on eka lause, mitä
4: johdatus Suomen lausumiseen. No sitten mainitaan täällä myöskin kaksikko Ohukainen ja Paksukainen. Tällä päivämäärällä vuonna 1927 heidän ensimmäinen tämmöinen, he oli jossain niin kuin leffakohtauksessa kohdanneet aiemmin jo toisensa, mutta sitten ensimmäinen varsinainen Ohukais- ja Paksukais-elokuva Toiset 100 vuotta, niin tuli ensi iltaan.
5: No muuten noi kuuluisat kaksikot, niin ne ei näinä kehopositiivisuuden aikoina enää oikein, niin kuin pitäisi nimetä uudelleen. Ohukainen ja Paksukainen, sitten on Majakka ja Perävaunu, Pekka ja Pätkä.
4: Ei kun pelkästään näihin ulkoisiin ominaisuuksiin on liittynyt nämä nimeämiset, mutta se ei ole ollut siihen aikaan niin kuin minkään sortin ongelma. Nehän tosin, tämä Ohukainen ja Paksukainen, ne oli Stan... Mitä se oli? Laurel and Hardy. Se on ollut niin kuin englanniksi.
5: Joo.
4: Eli ei siinä niin kuin alkuperäisessä nimessä viitattu tässä kaksikoksi mitenkään näihin ulkoisiin ominaisuuksiin.
6: Että se on, niin kuin se on vaan me.
4: Kääntäjän pöydällä on niin kuin tapahtunut tämä nimeäminen. Mutta joskus mä muistan, kyllä mä näitä lapsena on niin kuin nähnyt, mutta en tiedä, jos näkisi tänä päivänä, niin olisiko näissä niin kuin, olisiko ne miten hauskoja.
5: No ei.
4: Niin, mun pieni pelko kanssa, että ajan hammas on saattanut kyllä purasta. No sitten, Che Guevara. Väitän, että tämän herran nimi on suurelle osalle tuttu tänä päivänä. Kiitos Happoradion tämän biisin.
6: On
4: mun mielestä semmosia biisejä, jotka aiheuttaa sen, että on niin kuin pakko googlata ja selvittää. Mä muistan esimerkiksi omien lasten kanssa aikanaan, onko se Mökkitie biisi, jos lauletaan, että mielessäni niin olin kuin Henri Toivonen.
6: Joo, Ralli-Ido oli pientä poikia.
4: Niin silloin käytiin läpi, että kuka olikaan Henri Toivonen. Sitten Kasmirin siinä vadelmaveneessä olin Jacques Cousteau. Niin se käytiin, muistan silloin, että kuka olikaan Jacques Cousteau.
6: Se on mahtava tapa.
4: Niin, Che Guevara varmaan on niin kuin moni mennyt Googleen, kun toi biisi on tullut, että kukas tämä olikaan.
5: Niin, ja käskin miestäsi pukeutumaan Che Guevaraan, tarkoittaa sitä legendaarista teepaitaa, jossa on se sikarisuussa ja baskerin päässä.
4: Joo, se figuuri.
5: Mutta joo, toi Jack Cousteau, niin siis minun lapsuudessani, niin huudettiin, että hei, telkkarista tulee Jack Cousteau. Mm. Se oli niin kuin Jack Cousteau oli yhtä kuin tuommoinen merelle sijoittuva luontodokumentti.
4: Niinpä, joo, niin. Sukellusveneen asioita.
5: Joo, ja ihan sama, vaikka siinä ei ollut Jack Cousteauta, niin hei, nyt tulee Jack Cousteau.
4: Niin, niin. Että siitä tuli jo synonymi tällaiselle. No, mutta Ernesto Che Guevara oli siis argentiinalaissyntyinen vallankumouksillinen sissijohtaja. Marksilainen poliittinen hahmo, ja hän kyllä hääräsi sitten siellä sun täällä. Hän oli siis, vaikutti Kuubassa, mutta sitten myöskin yritti niin kuin käynnistellä vallankumouksia useissa maissa, siis paitsi siellä Etelä-Amerikan alueella, mutta myös siis Kongon demokraattisessa tasavallassa, että operoi niin kuin myös Afrikan mantereella. Mutta sitten tällä päivämäärällä vuonna 1967 hän sitten jäi Boliviassa joukkoineen kiinni ja vangittiin. Ja seuraavana päivänä hänet teloitettiin. Hän oli 39-vuotias.
5: Oho, kovin koska tuohon asti se oli ihan musta hyvää liiketoimintaa, siis tänne keltaisilla sivuilla vallankumouksia ja muuta kapinallista toimintaa.
6: Kyllä. Soita 040.
5: Joo, kyllä. Tilaustyötä. Okei, tämäkö oli tämän päivän satsi?
4: Tämä oli nyt tämän päivän anti.
5: No niin, kiitos.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Batman Robinhan se tässä 1001 tapaa ja kellokin on 25 minuuttia vaille 7. Oikein mukavaa huomenta.
1: Tämän aamun taiteellisesta Annista vastaan minä.
0: Joo. Mahtava niin. Juttu.
1: Joo. Mä en koe itseäni kovin semmoiseksi, mutta halusin kertoa teille, että minkälaista tällaista katutaidetta sinne mun kodin lähestölle on viime aikoina ilmestynyt.
0: Ei sun toimesta.
1: Ei ole mun toimesta. Ja minkälaisia ajatuksia se herättää.
2: Pirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
3: Mä oon niin kuin tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmoinen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niin kuin vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
4: Yeah.
3: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja sitten, että alkanut se kokemus alkanut olla niin laaja, että oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
2: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Oi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
12: No tohon kannattaa tarttua.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
12: No niin.
11: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
14: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
15: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 €. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
4: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
8: Aamu alkaa paremmin yhdessä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: ihan pihamaa, mutta sanotaan, että koiralenkin varrella siellä on syntynyt taidetta. Ja mä veikkaan, mä en lähde profiloimaan, että kuka tän on tehnyt, koska kaiken näköisiä taiteilijoita löytyy tuolta noin. Mutta meillä on siis tällaisia semmoisia niinku peltisiä sähkökaappeja olemassa siellä, mitkä on niinku yleisillä teillä. Ja välillä niihin aina ilmestyy taidetta. Mm-hmm. Ja nyt tässä joku aika sitten, niin siihen oli ilmestynyt teksti. Ja tämä taiteilija oli halunnut viestiä jotain sisimmästään. Ja hän kirjoitti siihen muna. Ja sillä tavalla, että... sillä tavalla, että... Mua vähän huolestutti se, koska hän on siis kirjoittanut niin spraymaalilla, että siihen niin kuin yhdelle riville ei ollut mahtunut ihan kaikki. Joten silloinkin mun... Ja sen alapuolella.
1: Voi ei. Toihan on esimerkiksi tuollaisen onnettelukortin kirjoittajan painajainen.
0: Niin on!
1: Että kun sä rupeat kirjoittaa ja vielä jollain kuulakärki kynällä. Ja sit sitten sä tajuat, että ei tule mahtumaan sen riville. Eikä sitten edes just silleen, että sä saisit nätisti sen jotenkin tavutettua.
0: Jep, just niin. Monta asiaa, mikä mua häiritsee. Mm. Hänen äidinkielen ymmärryksensä, just kun se tavuviiva ei ole osunut siihen.
2: Aivan. Niin, mutta siis kumman te teette tässä synttärikorttitilanteessa? Tavutatte sen kahdelle riville vai lähdette niin kuin tiivistää sitä tekstiä?
0: Mä lähden taivuttaa ylöspäin.
1: niin. Joo, se täytyy se päätös tehdä siinä sit hyvissä ajoin, kun sä tajuat, että syntymäpäivä ei mahdu tähän.
0: Ai. Ja mä häiritsee tässä niin kuin monta asiaa. Että mä en tiedä, että jos hän jäisi kiinni tästä töherryksestä, niin mä en välttämättä menisi torumaahan. No okei, siitä tekemisestäkin ylipäätään. Mutta siitä, että miksi sinun äidinkielen taitosi on noin alkeelliset. Joo, ja nyt sitten...
1: Mutta omalla tavallaan se minusta vaikuttaa ehkä vielä anarkistisemmalta niin kuin kirjoitettuna noin, kuin että siinä olisi ollut niin kuin muna.
2: Fansit, vaatebrändithän tekee sitä, että ne tavuttaa hassusti sen oman nimensä ja laittaa niin kuin allekkain. Se on kieltämättä semmoinen muodikas keino.
0: Niin. Onko näin? Okei, ehkä mä oon
2: mutta mä haluaisin siis... Niin kuin perustaa sellaiset joukot, jotka öisin partioisi, ihan niin kuin tämmöiset kortteliporukat, tämmöisiä perheen isiä vaikka.
1: Onko pakko olla jouko?
2: Ja sit aina kun tämmöinen amispohjalta ponnistava kaveri on sieltä koulusta pöllinyt spraymaalipullon, ja se tulee sitä muuntajaa siihen töhertämään, niin sit töherrettäisiin se.
1: Mutta niin, mutta kun sitten toisaalta taas, mä siis rakastan tätä sähkökaappitaidetta. Sitähän on siis Helsingissä on ihan superkauniita sähkökaappeja.
0: Mä oon nähnyt kanssa.
1: Ja se, että niin kun, mä en tiedä, mistä se lupa siihen. Et ne on, mä luulen, että osa niistä on siis oikein niin kun luvan kanssa. Niissä saattaa olla kauniisti niin kun taiteilijan allekirjoitus. Mm-hmm. Ja on siis todella hienoja niin kuin maalauksia tai jotain niin kuin aforismeja. Ja sitten saattaa olla, että niin kuin tämän kaapin maalasi koulun se ja se joku luokka. Että jotenkin niin kuin luvallista toimintaakin se on.
2: Olen täysin samaa mieltä.
1: Joo,
2: meillä Keravalla tätä kansallista kuuluisuutta nauttinutta purkutaidetta on ollut ja aivan siis upeita graffiteja.
1: Joo,
2: mutta se vähän sama kuin Idols-koelauluissa. Niin siellä pitäisi olla se eka vaihe, missä sä meet sen spraymaalin kanssa ja sit sä annat näytteen ja sit sulle kerrotaan, että päästä jatkoon vai et.
1: Niin, totta. Että, ja sit sä saisit niinku, kaupungin osassa X kadulla se ja se, niin ole hyvä, sähkökaapit on sun temmelyskenttää.
2: Joo.
1: Me hoitaa.
2: Ja sit mä kans rakastan noita tuommoisia aforismeja, viisauksia.
1: Joo.
2: Kauppakeskus Redin lähellä olevassa tuommoisessa sähköpylväässä lukee englanniksi, mutta vapaasti suomennan, että 86% aikuisuudesta kuluu siihen sen miettimiseen, mitä seuraavaksi söisin.
0: Mikä ajaa sut miettimään, mitä sitä seuraavaksi söisi.
2: Niin, kyllä. Ja sitä, miten merkityksetöntä elämäni onkaan.
1: Mutta onko mun ilmestynyt sinne siis nyt ihan tässä vastikään vai?
0: On tästä, kuukauden sisällä tuli tämä. Mutta sitten mä veikkaan, että sama taiteilija on kyseessä, kun ilmestyi sitten toiseen kaappiin uusi teksti.
1: Joo,
0: se on seksi.
1: Voi että.
0: Niin, hänellä Kerta kaikkiaan, kun

0: se tilan hahmotus on niin vajava.
1: Mä en tiedä, kumpaa mä toivon enemmän, että se tapahtuu vahingossa vai että se on, vai ei. Mä en osaa sanoa.

0: Alisa syrjää, sen piti olla minä.
1: Okei, rupesin nyt näitä sähkökaappeja tässä googlaamaan, niin esimerkiksi Helsingissä niin sähkölaitos Helen järjestää vuosittain haun, jossa valitaan sähkökaappien maalaajia, niin maksetaan nämä tarvikkeet.
2: Wow!
0: Aivan loistavaa.
1: Ja sitten on oikein tämmöinen karttasovelluskin, taidetta jakokaapeissa. Katsotaan, löytyykö mun A karttasovelluksesta.
2: Eikä hän ole saanut yhden kaapin itselleen. Täällä muuten ihmiset veikkaa, että olikohan sitten, onks mä ymmärtänyt väärin, että se on mun likainen mielikuvitus, kun yhdisti sen sanan näin. Että jos hän on varannut sen kaapin itselleen, mun
0: A. Hyvä pointti, hyvä pointti.
2: En tullut ajatelleeksi. Sieltä tulee uutisia ihan kohta. Meidän presidentti tulee tapaamaan henkilön X paikassa X.
0: OK, X selvinnee uutisissa.
2: X ja X.
0: Antti X ja Keiti X kuunnellaan uutisten jälkeen.
2: No, tosi mystinen aamu. Oh.
3: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä. Se on täällä taas. Lokakuu on

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
4: Ota kiinni, jos saat!
5: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
3: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkää.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vanilja.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
16: Me lähdetään nyt lenkille.
17: Ja takaisin sisälle.
16: Mitä? Miksi?
17: No siksi. Se heijasti.
16: Mutku, ei me kato.
17: Ei mitään mutkuja.
18: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
19: Pase.
0: Niin.
19: Arvaa mitä?
0: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
19: Mistä teesit?
0: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
4: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
4: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3€.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
7: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
6: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
3: Moi.
8: Makkone, lähi mukaan viikikin larppi. Larpataan viikikitaistelut täällä metsässä.
3: En mä nyt.
15: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
14: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen.
10: etuovi.com.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Shue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Torstai-aamu, kello on 7:03. Hyvää huomenta, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja tämä tuuli on nyt jumahtanut tähän Suomen ylle, nimittäin tänäänkin puhaltaa. Itä- ja pohjoisosassa maata on tänään poutaista. Etenkin Lapissa, niin aurinkokin paistaa. Lännessä sitten runsaampaa pilvisyyttä ja sitten länsirannikolta Pirkanmaalle ja Pohjanmaalle ulottuvalla alueella tulee myös sateita. Lämpötila päivällä etelässä 9-12, maan keski- ja pohjoisosassa 5-9 astetta.
23: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
24: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
25: Radio Nova.
26: Mua jotenkin naurattiko. Hetki sitten Suvi kertoi tästä heidän lähitienon taiteilijasta, kuuluisasta Mun A-taiteilijasta. Ja seuraavaksi puhutaankin kirjallisuuden Nobelista.
22: No, niin, meillä on tässä koko taidekenttä näpeissä. No, no.
27: Vieläkö se, sinulla oli uutisissa, että huomenna sitten Nobelin rauhanpalkinto, niin joo. Vieläkö se Trump sitä huutelee itselle vai onko se nyt kiireinen niiden välivaalien kanssa?
22: No jotenkin
27: kanssa?
22: Mennyt nyt tänä vuonna tämä kaikki spekulaatio ihan ohi.
26: Eikö se Venezuelan daami antanut sen
22: Niinhän se taisi jotenkin.
26: Trumpille, niin hän on nyt tyytyväinen.
22: Se on totta.
27: Oi, siinä kävi silleen.
22: Niin, se taisi viime vuonna mennä. Se, että haluaisinpa nähdä kyllä meidän pressan kalenterin. Mm. On se erikoinen. On siellä erikoista merkintää. Nyt oli pari päivää vedetty varmaan niin kuin punaista viivaa, että joo, Felipe ja Letizia on tossa, ne tulee meille vieraaksi. Mm. Sitten mä lähden tossa, mulla on sitten taas puolestaan Norjan kunkku ja pääministeri.
27: Koko ajan saa olla silittämässä kauluspaitaa.
26: Voisi hyvin julkaista sen tuolla Facebookissa joka päivä, niin kuin mulla ainakin tuntuu välillä päivältä, että vitsi, mulla onko tänään kaikkea.
22: On jo katsoa.
26: Sitten aamulla lukisi pressan päiväohjelman. Niin niin. Sellainen, ei mulla itse asiassa olekaan kauheasti.
27: Niin, niitä se voisi helpottaa kansalaisia.
26: Hei, Vesa on täällä tehnyt musta hyvän huomion. Hän on ajellut Vantaalla Tikkurilla Koivukylän väliä juuri äsken ja sanoi, että silloin katuvalot pimeänä. Matkalla oli useita ihmisiä, kellään ei heijastinta, tietysti tummat vaatteet kaikilla. Niitä ihmisiä ei näy kuin vasta kohdalla. Jopa suojatiellä, kun se kävelee, niin se tulee kuin tyhjästä siihen.
22: Ja sitten taas vastaavasti, ei tarvi olla kummosia heijastimia. Viime viikolla pimeässä, kun mopolla tuli joku aamu töihin, niin se mopon pieni tuikku siinä edessä, niin kun se valasi jonnekin, niin mä näin ihan todella kaukaa ihmisen, joka oli lenkillä, ja sillä oli heijastimia sen vaatteissa.
26: Joo.
22: Niin se oli jotenkin, mä en kokea hätkähdin, että miten mä näin kaukaa näen sen.
27: Eilen mä näin kun kävelytiellä käveli tämmöinen äiti ja iskä perästä päin, ja sitten heidän edessään ajeli tämmöinen niin maailman pienin auto. Se oikeasti, mä vähän niin kuin pyyhkäsin silmiin, että mitä? Semmoinen mini-auto, tiedätkö niitä? Se oli semmoinen aika 3-4-vuotias pikkupoika, joka siellä oli kyydissä. Siinä autossa oli valot ja kaikkea. Ja siinä äiti ja iskellä oli tämmöinen kauko-ohjaus kädet. Ne ohjasi sitä. Joo, ja se pikku jätkä istui tyytyväisen siinä kyydissä.
26: Oi, siis ei mikään tanko, vaan niinku kauko-ohjaus.
27: Kauko-ohjaus, ne ohjasi sitä autoa. Se pikku jätkä sai mennä siinä.
26: En mä tiennyt, että tollasin.
27: Ihan sikakuu. Niinpä. Ei paljon tarvitsisi syksyllä houkutella ulos, jos olisi oma pieni auto.
26: Pakko tehdä yksi lapsi vielä ihan.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Siellä kolme, kenen artistin paluuta odotat kaikkein kiihkeimmin äänestyksessä hiljattain?
1: Totta.
0: Antti Tuisku.
1: Antti Tuisku mainittu.
0: Cheek oli kakkonen ja Him yhtyä ykkösenä.
1: Joo, kun oli kyselty, että kenen artistin tai bändin paluuta odottaisit eniten. No sitten ihan arkielämästä tuttu tilanne monelle. Sulla on vaikkapa todella harmillisia ilmavaivoja ja menet apteekkiin, että nyt jotain apua tähän tilanteeseen. Ja sitten siellä sua lähestyy ystävällisesti ihminen, joka kysyy, että miten voisin auttaa. Ja siinä on paljon porukkaa sitten ympärillä apteekissa, ihmistä tulee ja menee. Ja sitten sä yrität pikkusen ehkä madaltaa ääntä, että ilmavaivoihin tulin hakemaan apua, että mitäs löytyisi.
2: Anteeksi, mihin?
1: Ilmavaivoihin. Joo, no ne tuotteet löytyy täältä päin.
0: D-vitamiinia. Ei kun ilmavaivoja. Niin siis B-vitamiini. Ilmavaivo.
1: Ai ilmavaivoihin. No joo, siis tästä oli Maikkari uutisissa. Siellä oli ollut proviisori vieraanakin ja siitä hän oli sitten vaan kertonut, että kyllä tämä on apteekista tuttu tilanne, että ihmiset monesti vähän niin kuin olostelee. Tai niin kuin henkilökohtaisista terveysongelmista puhuminen muiden asiakkaiden kuullen apteekissa on hankalaa. Ja miksipä ei olisi?
0: Niin, joo, ei mulla ole mitään ongelmaa pyytää sitä kylmägeeliä, jos mulla on tyyli padelissa käsi nyrjähtänyt.
1: Joo.
0: Mutta jos mulla on 3-2-senttistä syylää peräaukon ympäri.
1: Niin. Niin. Itse niin kuin välttämättä siinä ihmisvilinässä haluaisi mennä sitä selvittämään.
0: No mikä on proviisorin vinkki?
1: No, että ei tarvitse, kuulemme täällä apteekissa kyllä kaikenlaista.
0: No he kuulee, mutta muut asiakkaat.
1: Se on juuri mun mielestä tässä se ongelma. Joo. Mulla on nyt itse asiassa, mulla on niin kuin parikin ehdotusta apteekkien suuntaan. Et ensinnäkin, meilläkin esimerkiksi täällä on tuossa käytävällä semmoinen lasiseinäinen koppi, johon voi mennä työskentelemään tai puhua puhelua.
0: Joo, koska se on puhelinkopin kokoinen niin kuin yksin istuttava.
2: Ääni eristetty.
1: Miksi ei apteekissa ole sellaista, että voisit vinkata? Että...
0: Se olisi hyvä. Okei, luodaan tilanne. Kukka menee apteekkiin ja sitten tulee myyjä siinä ihmisvilinä, ja että mitä saisi olla. Sitten sä supatat jotain ja te siirrytte sinne koppiin, jolloin kaikki huomaa sen. Sitten kuuluu, kun sun huulet liikkuu tälleen ja sitten näkee, kun proviisorin silmät laajenee. Sitten se vetää selekkaehtimetkin kiinni. Nyt on kova luonta. Sitten hetken päästä sieltä tulee ulos sellainen tekoviiksiin ja tekopartaan pukeutunut rouva jonkun kassin kanssa ja pujahtaa ulos. Siitähän ei kukaan juoru.
1: Tai ei laiteta selkkaehtiin, mutta viittoillaan ja sitten kun sä tuut ulos sieltä, niin sit sä kierrät ensin hakemassa jotain, tiedätkö, shampoota jostain hyllystä ja sen jälkeen intiimiasiat. Kävelet sieltä.
0: Joo,
1: niin vaan.
0: Se on 10 litraa ämpäri jotain salvaa. Niin.
2: Aika. Tai miksei voitaisiin normalisoida sitä, että proviisorilla olisi vaikka siinä heti kättelyssä ruutupaperi ja kynä. Ja sitten voisi ojentaa sen,
1: että tuohon voi kirjoittaa jostain. Mutta siis joku, kun mä niinku ymmärrän ton ihan hyvin. Jos se vaiva on joku, jota sä oikeasti niinku vähän nolostelet, tai että siitä puhuminen toiselle ihmiselle tuntuu niinku inhottavalta.
0: Joo.
1: Niin, että se just sitä välttämättä sitä työntekijää, apteekin ihmistä siinä ujostele.
0: Joo.
1: Vai just sitä, kun siinä pyörii joku ympärillä.
0: Niinpä.
1: Että
2: mä ehdottaisin myös äänekästä teknomusiikkia apteekkeihin silleen, että siellä ei kuule siis kukaan muu ympärillä yhtään mitään. Jotenkinhan pitää vaimentaa ihmisten. Että se sun lääketoiveet sekoittuu siihen musiikkimeteliin.
0: Tajuan, mutta ei tietenkään sen, että tarvitsee olla koko aikaa, vaan niin, että kun asiakas tulee ja se ilmoittaa, että mulla olisi tämmöinen musa-asia. Niin, taskussa olevalla kaukosäätimellä vetää volaikaa.
1: Ja taas kerran päät kääntyy. Ahaa, siellä on musa-asialla. Tämä on ihan ratkaisematon asia. Ratkaisematon ongelma. Innovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Täällä WhatsAppissa nostetaan esille myös kondoomien osto, johon liittyy mullakin sellaisia muistoja silloin joskus aikanaan, että kun sä Suvi muun muassa sanoit tuossa yksi päivää, että sä aina stalkaat, mitä ihmiset laittaa kaupan kassahiinalle.
1: Musta se on mielenkiintoista.
0: Sehän on selvä. Niin että mihin kohtaan, mihin sä asetat ne sieltä ostoskärrystä löytyvä kondomipaketti?
1: Keskelle salaatin alle.
0: Just näin.
2: Mm. Niin, eli siinä...
0: Tai pystyasentoon kahden maitopurkin väliin.
2: Niin, että siinä tarvitaan tavallaan tämmöinen lumetuote siihen ympärille.
1: Vasta 200 euron ruokaa.
0: Kukaan ei varmaan laita sitä ekaksi eikä vikaksi.
2: Niin, joo, että se sujatetaan silleen, että se menee siinä chip, kaikkien muiden vanavedessä.
0: Joo, ja sitten kassahan on tälleen hiljaa, sitten se on näin, jaha, ja sitten jatkaa vaan.
2: No, tästä apteekki, kun puhuttiin siis siitä vaan, että nolostuttaa apteekissa monia mennä pyytämään ihmisten kuulee jotain johonkin harmilliseen vaivaan niin kuin apuja. Lapulle kirjoittaminen mainitaan monessa viestissä, että se on kuulemma se, mitä ihmiset harrastaa.
1: Ihmiset tekee sitä.
0: On jo kotona kirjoittanut sen lapun ja antaa sen vain.
2: Joo, tällaista vaivaa minulla. Ja sitten kyllä mainitaan myöskin, että tilaa netistä apteekkituotteet, niin sieltähän se sitten diskreetisti tulee paketti toimituksena.
0: Joo.
2: Mutta apteekkeihin liittyen, mulla on nyt vielä yksi semmoinen idea, ehdotus heittää apteekeille ympäri maan. Saa käyttää, mutta ehkä jos käyttää, niin voi vaikka laittaa maininnan siihen mainokseen, että radiosta tullut ehdotus tai idea.
0: Parantaako tämä apteekkien liikevaihto?
2: Mä luulen, että se voisi parantaa.
0: No 5% sulle. 5% Minna Kuukalle. Minna paljastaa tämän idean nyt rohkeasti.
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
13: No tohon kannattaa tarttua.
12: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
13: No niin.
12: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Eikö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
17: Hei, polkkaminttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
16: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Wow, ootpa iloinen tänään.
20: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
19: AJ-tuotteelta vai?
20: Joo.
19: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
21: Yksi. Kaksi. 3, 4, 5.
22: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
23: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
24: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
23: Mitä?
24: Ei mä nyt varmaan pääse.
23: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
25: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
23: Oomi?
26: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
23: No mitä se muka auttaa?
26: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
23: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
27: Rusta, niin paljon, niin vähällä.
28: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
29: Mynton!
28: Uusi maku, Karpalo.
30: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!
31: Liikku.fi.
32: Ei itketä maanantai.
33: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: komeuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
1: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
2: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia.

0: Weekend in Blinding Lights. Joo, laitetaan tää hetki kaikki mieleen. Tämä oli hetki ennen kuin kuukka listautuu pörssiin.
1: Ja kuten ennenkin näissä kohdissa on tapahtunut, mä oon joskus ennenkin heittänyt jonkun tämmöisen liikeidean tulille, niin sit tulee 1000 viestiä, että voi, kun se on jo olemassa.
0: Niin varmaan käy nytkin.
1: Niin varmaan käy nytkin. Mun edellinen innovaatiohan oli toi suodatin paperi, jossa olisi siinä suppilossa, että siellä suppilon sisällä olisi niinku viivat. 2 kuppia, 4 kuppia.
2: Joo.
1: 6 kuppia, että sun ei sisään tarvitsisi sitä mittaa, vaan sä voisit sinne...
2: Ai nerokasti pussin sisällä.
1: Pussin sisällä. Joo. Ja sen mä heitin ilmoille...
0: Senkin kapinallinen, kun Minna ei vaan suostu laskemaan sitä 6.
1: Niin, no sitten ei tarvisi, jos...
2: No onko se siis olemassa vai?
1: Ei ole, mutta ei. Siinä oli joku syy, miksei se oli tuotannollisesti ongelmallista. joku no, tämmöinen. No, mutta nyt tämä toinen. Niin siis tuotepaketti apteekkeihin. Saisko? Ensi kodin apteekkipaketti. Siis...
0: Niin sulla tämä on ollut ajankohtainen.
1: Tämä on ollut ajankohtainen.
0: Siis, lapset lentää pesästä.
1: Kyllä. Toinen jo lähti alkuvuodesta ja silloin... kun sitten mietin, että mikä nyt on hyödyllistä ja kaikkea tarvii ja siellä on niinku paistinpannusta alkaen kaiken näköistä hankittava. Ja sitten tajusin, että okei, lääkekaappihan on yksi semmoinen, mihin ei nuori ihminen mene sijoittamaan vähäisiä eurojaan. Mm. Niin sitten mä menin apteekkiin ja yritin niinku koota semmoisen, mietin, että mitä niinku pitäisi kotona olla. Että sä tarvit nyt ehkä paria särkylääkettä, joku desinfiointiaine, laastareita.
2: Kuumemittari.
1: Kuumemittari. No, jotain perusvoidetta, pepantteeni. Mitä näitä nyt on? Semmoinen setti, paketti näitä. Niin mä ostin sit...
0: Älä väitä, jos sä oot käynyt tuon tekemään, niin siellä on ihan varmasti ollut myös noita erilaisia vitamiineja.
1: Oli, joo. Se on yksi tämmöinen monivitamiini ja D-vitamiini.
0: Rennietä, jotain närästyslääkettä.
2: Paljon oli loppulasku
1: no,
2: nyt kiinnosti.
1: Oli sen verran, että olisi jäänyt nuorelta muuttajalta ostamatta.
2: Niin.
1: No, mutta sitten vein, että tässä nyt sinne
0: niskatuki, noi kyynärsauvat, ideaaliside.
2: Mitä sä oot tehnyt parinkymppisenä?
1: No selkeästi tällaisia asioita, joihin olisi ollut hyvä olla
0: katkerahan
1: näitä kaapissa.
0: Mun äiti ei ostanut mulle
1: niin.
0: Tuommoista.
1: Niin, mutta silloin vaan mietin, että olisiko ihan hyvä muuvi apteekilla paketoida tuommoinen niin kuin ensi kodin apteekkipaketti.
2: Miksikö se ei?
1: Tiedätkö,
2: se ei. Kallista listiä se on.
0: Asiakaskuntana ei olisi nuoret,
1: ei,
0: vaan nimenomaan äidit ja
1: äidit
0: viimeistään
1: niin joulupaketti. Tai kummitädit tai jotkut tällaiset, jotka niin kuin, että nyt jotain hyödyllistä sinne nuoren omaan kotiin.
0: Kyllä.
1: Semmoinen, että siihen miettisi ne tyyliin 10 tuotetta, mitä nyt olisi hyvä ihmisellä olla siellä.
2: Hei, tota, mä ehdotan,
1: niin tämän, saa käyttää.
2: Joo, tämä on sun bisnisidea, joo kyllä. Mutta mä laventaisin tuoteperhettä vielä niin, että sitten siinä olisi yksi hylly, missä on tämmöinen matka-apteekki-juttu, jossa on ensin ripuliasiat, ummetusasiat, särkylääkkeet, maitohappo, bakteerit ja jotain. Semmoinen, mikä, kun sä lähdet johonkin reissuun ja tiedät, että joku iskee ja näin. Kortisonia, kun Etelä-Hyttynen pistää. Näin. Niin sit, näin.
0: Joo, ei ole tämmöistä. Siinä olisi palmun kuvia vähän ja
2: joo.
0: Se olisi semmoinen olkalaukku valmiiksi, minkä sä voit pitää koko ajan.
2: Tästä tossa nappaat mukaan.
0: Joo.
1: Mutta tämmöinen niin kuin paketointi-idea.
0: Joo, sit olisi tämmöinen krapulapäivän paketti, missä olisi pääsärkylääkettä, siripiriä, että saa verensokerit kuntoon, katumuspilleri kenties.
1: Ehkä edelleen se renniä voi olla
0: just
1: ihan
0: näin
1: tarpeellinen.
0: Joo,
1: no, niin, mutta että... Näin.
2: Kyllä. Mä olen tässä samalla
0: aivan
2: hankkinut.
0: Mahtava idea. No
2: niin. Mä olen hankkinut valtavan osakepääoman, niin mä olen sun...
0: Joo, nyt sijoitetaan.
2: Joo, kyllä, lähdin jo.
0: Mä olen bisnesenkeleitä.
3: Minna, Kimmo ja Suvi.
0: Ja sitten kuumaa on vielä sekunnin mun. Tässä duunikeikat lähestyvät ja kuumaahan oli yksi meidän artisteista. Jännä nähdä, milloin ja missä esiintyy.

0: No, ilmeisesti nämä meidän apteekkitarinat teki tehtävänsä. Suvi lukee paraikaa lehdestä, mistä löytyy Suomen parhaimmat hoivakodit.
1: Joo, kyllä askeleen pidemmälle.
2: No niin.
0: Jos muut on taas edessä sitten. No joo, vähän samaa osastoa. Mä tein eilen ihan mahtavan löydön lähes 50 vuoden takaa.
1: Joo.
0: Kyllä. Ja oli hienoa. Mä ihan kohta sitten kerron, että mitä löysin ja mitä kaikkea siellä oli.
3: Pirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Nova liikenteessä.
4: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
5: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
6: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
7: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hyvää huomenta!
2: No, miten se nyt ottaa?
1: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
2: Olkoon menneeksi.
1: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
2: No, ruokaostokset.
1: No, ruokaostokset.
2: No niin.
1: Niin on.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: K-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkejä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Äiti, sä lupasit.
12: Apua! En mä kyllä muista.
11: Mutta kun mummikin muistaa.
13: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
14: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
15: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
16: Hei, mitä kalaa suosittelet?
17: Oisko tuore siika?
16: No otetaan.
18: K-su.
16: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
17: Joo, mä tuun näyttää.
19: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
20: K-supermarket.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
22: Oomi!
23: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
24: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
25: No mitä se muka auttaa?
24: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
25: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
26: Rusta niin paljon, niin vähällä.
27: Paras startti päivääsi. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. I'm looking

0: Novan aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Mahtavaa huomenta. Stone Sourin True Glass tässä vetelee viimeisiään.
1: Hyvää huomenta.
0: Joo, sitten hei, vähän kippistellään taas.
2: Radio Novan aamu ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä.
3: Niin sieltä on haettu tuota Valion Gefilus-juomat tuolta meidän söpöstä pikku studiojääkaapista. Mulla on Gefilus Kefir, hedelmäpommi.
1: Joo, mulla on itse asiassa toinen menossa, sori, ekaan en ehtinyt kippistellä teidän koko.
0: Vähän epäkohtelijasta, juodaan skumppa loppuun ennen.
3: Kuuluu vaan semmoinen.
1: Sori,
0: ja sitten meillä on näihin liittyen yksi kiva juttu, kerrotaan ihan kohta, mikä liittyy siihen, että tätä hyvää voidaan valuttaa sinne kuuntelevaan päähänkin saakka. Mutta sitä ennen niin aina pitää syy nostaa maljaa. Mm. Niin älkää please ottako tätä nyt semmoisena, metsään on tullut jo syysjuttuna, vaikka tässä mennäänkin 46 vuoden taakse, kun tuossa meidän podcast-jaksossa tuli puhetta tekoälystä ja siitä, kuinka tyhmä on nykyään katsoa Instasta videoita, kun ei koskaan tiedä, onko ne tekoälyn tekemiä vai ei.
1: Yeah.
0: Että ainakin multa se on vienyt sitä iloa. Yeah. Ja sanoin, että toista oli silloin, kun mä pikkupoikana luin Arthur C. Clarken Salaperäinen maailma -kirjaa, jossa todistettiin Loch Nessin hirviön olemassaolo valokuvien kerralla.
1: Aivan.
0: 60-luvun UFO-valokuvat.
1: Totta.
0: Isojalka, eli Bigfoot. Ja siellä on siis valtavasti valokuvia näistä.
1: Kyllä.
0: Ja sitten kerrotaan. Ja sitten mä sain eilen päähän, että onkohan mulla se vielä. Että ei mulla voi olla sitä enää. Se oli lapsuuskirja.
1: Kirja, joo.
0: Mä löysin sen.
1: Oho.
3: Oi.
0: Ja kun mä avasin sen, niin se oli ihan täsmälleen kuin jossain seikkailuelokuvassa.
3: Kuuluuko semmoinen narahdus?
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Narahdus ja sitten sieltä niinku henget alkoi puhumaan ja mä vaatekaapin perältä sukelsin sinne lapsuuden taikamaailmaan.
1: Joo. Nuuhkasitko kirjaa?
0: Nuuhkasin. Se olisi ihan meidän varastolle. Se oli oikein siellä varastossa. Meillä oli siellä sellaisia kirjalaatikoita. Ja se oli varmaan, se oli semmoisessa laatikossa, että nämä pitäisi joskus tehdä kirpparille. Ei todellakaan lähde kirpparille.
3: No ei kai.
0: Ja tänään mä aion oikein nyt istahtaa nojatuoliin.
3: Niin kun lukee, että mitkä asiat on oikeasti totta.
0: Se, ja sitten mä muistan sen, että miettikää vuonna 1980, kun mä oon joulupukilta saanut sen kirjan. Niin siihen maailman aikaan, kun mä oon avannut ne, kun joka sivulta paljastui jotain niin kuin uskomaan. Sellainen niin kuin Indiana Jones potenssiin 10.
3: Joo, uusi maailman salaisuus.
0: Yes.
3: No niin, sille otetaan.
1: Löydälle. Varastolöydälle.
3: Hyvä syy.

0: mahdollista.
1: Niin, jo vinkkasitkin siihen, että nyt me halutaan saada muutkin tähän mukaan. Eli nyt tuohon 0806000 WhatsAppiin viestiä, että mikä on teidän päivän pieni hyvä hetki tai tämmöinen pieni hyvä asia, jota voi niin kuin hetken jäädä oikein vaaliskelemaan. Niin me otetaan näitä viestejä tuossa huomenna ja kippistellään niille ja palkitaan joku viestin laittanut Gefilus-tuotepaketilla.
2: Kannattaa tarttua tähän. Yes.
3: 0806000.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja Valio. Hyvistä asioista kannattaa pitää kiinni. Yksi niistä on Valio Gefilus. Perusta hyvälle. Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald

0: Ai jes, Minnakin alkaa nyt ottaa tämän biisin sieluunsa.
1: Pää meni just silleen, kun kojelauta figuurilla.
2: Joo.
1: Semmoinen ukkeli, joka on siinä auton kojelaudalla.
2: Kyllä se sitten menee sydämeen.
0: Tässä on kyllä hyvä energia. Alex Warren, Emerald Eyes.
2: Muistatteko lapsena, kun koulussa niin, käytiin läpi erilaisia lakkoja, tyylejä lakkoilla? Mä muistan ainoastaan istumalakon. tai siis, että mä muistan sen terminen, mutta mä en muista, tarkoittaako sitä oikeasti, että pitää vaan istua. No,
0: sä et ole selkeästikään työurallasi ollut niinku tämmöisissä perinteisissä liiton hommissa, koska muistat koulusta.
2: En kertaakaan ole ollut, joo. Mutta tuli vaan mieleen, kun siis uutisissa kerrotaan siitä, miten Espanjan ammattiliitot kutsuu jäseniään yleislakkoon.
0: Okei, ja viestejä tulee tuohon meidän Kefilus-kisaan koko ajan, antaa tulla vaan WhatsAppin kautta, mutta sitten ihan perinteinen operaattoripuhelu samaan numeroon 0108-06000 tuo sinulle paikan sanaselitys pelissä, joka on luvassa heti uutisten jälkeen.
3: Radio Nova ja Valio Kefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
3: Sinä päätät. Radio Novan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin! Lajittele! Rinkiin.fi.
10: Ja taas mennään.
11: Se oli Danske Bankin
10: oivalluksen ääni.
11: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
10: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
11: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
10: Kokonaisvaltaisen
11: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
12: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
13: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
14: Oh! Wow, that's nothing.
15: On Paulan lehmä cool?
16: Se voittaa kaikki muut.
17: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
8: Paulalla on villit rillit.
2: Uutuus. Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
6: Päivien päivää.
18: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
18: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
18: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
18: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
3: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
20: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
21: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
22: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
23: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
24: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
25: Hei, mitä kalaa suosittelet?
26: Oisko tuore siika?
25: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
26: Joo, mä tuun näyttää.
27: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
28: K-Supermarket.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue Kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden pituisia ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Syyttäjien mukaan miehet aiheuttivat Suomessa vakavan vaaran yhteiskunnan tärkeille toiminnoille vahingoittamalla Suomenlahdella kulkevia valokuitukaapeleita. Miehet kiistävät syytteet. Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren sekä kuningas Håkonin. Presidentin kanslian mukaan Stubb ja Støre keskustelevat molempien yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Lisäksi pöydällä ovat Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ja Euroopan turvallisuus. Presidentti Stubb osallistuu vierailun aikana myös Norjan ulkopoliittisen instituutin järjestämään keskustelutilaisuuteen, missä hän pitää puheen arvoista, intresseistä ja vallasta strategisen kilpailun aikakaudella. Espanjassa tärkeimmät ammattiliitot ovat kutsuneet jäseniään yleislakkoon, jonka olisi määrä alkaa 11. marraskuuta. Ammattiliittojen mukaan yleislakon tarkoituksena on synnyttää painetta muun muassa asumiseen ja parempiin palkkoihin liittyviin kysymyksiin ennen Espanjan ennenaikaisia vaaleja. Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että maassa järjestetään ennenaikaiset vaalit marraskuun lopussa. Sánchez sanoi, että maan vasemmistolainen vähemmistöhallitus on tehnyt virheitä, eikä ole onnistunut toteuttamaan kaikkia tavoitteitaan.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Hei ja huomenta. Kello on 8:03. Torstai-aamu. Minnakin moi ja Suvi täällä. Ja nyt sitten tilanne on se, että länteen leviää sateita. Siellä päivän kuluessa ne sinne saapuu, kun sitten taas idässä ja pohjoisessa on poutaista. Etenkin Lapissa ihan selkeääkin aurinko paistaa. Lämpötila etelässä 9-12, maan keski- ja pohjoisosassa 5-9 astetta.
0: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Mäkään en ole koskaan ollut lakossa. Tosiaan uutisissa oli lakosta puhetta. Suvi sanoi tuossa, että ei ole koulusta muistaa, että on opiskeltu lakkoasiat. Mutta mä oon sen sijaan ollut kapinassa.
1: Oho, mites se on eri?
2: Mitäs?
0: Se meni silleen, että joskus reilu 20 vuotta sitten mun silloinen pomo soitti mulle torstaina. Mä olin just jotenkin, meillä oli pienet lapset ja oli sovittu viikonlopuksi jotain niin kuin perhetekemistä. Ne soitti, että hei, kuule, että meidän pitäisi huomenna perjantaina, niin olisi ihan pakko lähteä Mikkeliin. Hoitaa yksi työasia.
2: Joo.
0: Ja tullaan sieltä heti lauantaina alkuillasta pois.
2: Okei.
0: Okay. Mä olin, että mulla on just, tämä pitää hoitaa, nyt vaan lähdetään. Ja todellakin, mä haen sut kolmelta.
2: Joo.
0: Mä olet vai niin. Ja sitten mä laitoin mun vaimolle viestin, että nyt se saakeli mielenvikainen tyranni, se satana itsensä ympärille kääriytynyt despootti, niin pakottaa...
1: Esihenkilö.
2: Näin.
0: Pakottaa mut lähteä johonkin perkeleen Savon sydämeen nyt sitten.
2: Joo.
0: Ja laitoin sen viestin ja vaimo ei palannut asiaan. Sen sijaan pomolta tuli viesti, että no lähden nyt silti. Mä olin vahingossa laittanut sen siis sille kyseiselle pomolle sen viestin.
1: Oikeesti? Sä kirjoitit nää kaikki edellä mainitut.
0: Joo. Ja sieltä tuli, no lähden nyt silti.
2: Ja sitten sä laitoit, olen valmis kolmelta.
0: Kyllä.
1: Ollaan vaikka sunnuntaihin, ei haittaa.
0: Vartiopoika käsilipassa siinä tienvarassa kolmelta ja ihan.
2: No se kapina loppui
0: oi,
2: siihen.
0: Se oli
2: semmoinen.
0: Mut kyllä mä niinku voimaannuin
2: sitten. Niin. Hetki aikaa semmoinen pieni uhon piikki.
0: Joo.
1: Ai sä.
2: No niin hei, nyt voimaannut seuraavaksi sitten. Sanasennätyspeli suoriutujana.
0: Joo, 0806000 numero on kerkii tässä vielä soittaa, koska Lady Gagan The Edge of Glory on meillä tässä luvassa ja tähän me nautitaan ihan rauhassa. Ja sitten katsotaan, lähteekö kahvimuki tänään vai ei.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: aamu. Sanaselityspeli.
1: Jees, nyt ryhdytään sitten pelaamaan sanaselityspeliä. Tänään sitten pelataan Haapavedellä olevan Jannen kanssa. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Pitääks hei muuten paikkansa, tuli mieleen, että onko näin, että sun puoliso on joskus aikanaan pelannut myöskin sanaselityspeliä?
2: Joo, kyllä. Se oli tuossa alakuvuodesta ja oli silloin teillä se haaste, että piti olla Minnalla näkin sellaiset rauvat suussa, että se oli haastavempaa.
1: Kuuluisat suun levittimet.
3: Suun levittimet. Niin. Hämärästi nyt muistan, kyllä, joo. Niin, meillä oli se joku kylmää kyytiä, missä joka niin, saatiin näitä jotain
1: yllätystehtäviä.
3: Ja se oli silloin tämä, että sanaselityspeli suun levittimet suussa.
1: Saiko tuota puolisos kahvimukin?
2: Sai, joo.
4: Ai vitsit.
1: Joo.
4: No mä mietin vaan, että tyypit, että ootteko samaa mieltä, pitäisikö nyt tää testata myöskin Jannella?
1: Arvaa mitä, Janne? Meillä on jälleen suurlevittimet suussa!
2: Ei ole pitänyt sanoa mitään.
1: Joo, Janne, kortteja.
3: No niin, mennään ensin säännöt ilman suurlevittimiä.
4: En mä osaa edes laittaa näin. Kiitos.
3: Noin.
1: Se tulee se paksumpi puoli niin kuin ulkopuolelle.
2: Ei olisi taas pitänyt sanoa mitään.
4: Niin, no sanoit jo myöhäistä.
3: Laitapa vielä toi noppa.
4: Ai niin, sori. Tuo liian monta. Kakkonen.
3: Kakkosesta selitetään, selvä.
4: Näytä. Minna pistää ensin suuhun, mä katson sitten, että miten. Ai noin päin.
1: Sä saat, Janne, päättää, kuka meistä aloittaa. Suvi, Minna vai Kimmo?
4: Hei, anteeksi, meillä on pieniä asennusongelmia tässä.
1: No, mutta me voidaan Janne kanssa sillä aikaa tätä palaverata, niin.
4: Ähä, no. Rakkalla näe.
1: Kuka aloittaa?
3: Ei, kun noin päin se on.
2: No, Kimmo voi aloittaa.
1: Selvä. Eikö nyt onnistu?
4: Tuleeko tämä nenän hallittaa?
1: Ei
4: aloita laittaa.
1: Mikä fiilis, Janne?
2: No, taittaa jähän mukin saamatta.
1: Älä nyt, hei, come on.
4: Hei, kaikki on ihan hyvin.
1: Jos parempi puoliskokin sai mukin, niin sinäkin
4: no niin,
1: hoidat tämän.
4: Nyt. Noniin, eli hoidetaanko nämä alkurimpsulat tästä ja sitten loppuasennus Kimmolla?
1: Niin joo, minuutti aikaa, 5 sanaa täytyy löytää ja tähän me hoidetaan ja muistat, että kerran saat sanoa ohi.
3: Oi, elähuoli kiristää.
1: Pitäisikö antaa Jannelle, että saa sanoa 2 kertaa ohi? Ei.
4: Ei, tyyntää enää.
1: Okei, okay. Janne, oletko valmis?
2: Kyllä.
1: Okei. Sitten nyt hoidetaan Jannelle luki. Aika alkaa.
3: Eikö kamotti?
1: Minä.
3: Sinä. Aha.
1: Aika alkaa. Nyt. Hiuksia tällä. Suori. Niin kuin, että.
2: Kampa.
3: No niin, kun ne naisiin ja sitä juhlat, niin mitä ihmiset tuo sinne tälle arille? Naisiin.
2: Lahja.
3: Joo, ja kun se on naisiin, on ikä. Lahja.
2: Synttärilahja.
3: Eikö naisiin, kun enää, niin ikä. Mikä se
2: mihin?
3: On? Naisiin. Tahdon. Niin, ikä.
2: Niin, häälahja.
3: Joo. Okei. Okay. Lahdet tykkää laalata tällaisilla.
2: Pensseli.
3: Kastetaan eteen ja sitten.
2: Vesiväri.
3: Joo.
1: Okei. Okay. Ei häitä, vaan.
2: Hautajaiset.
1: Tulet ekana aaliin. Kultamitali. Olen urheilu.
2: Niin, voi.
1: Just niin, voittaa.
3: Ani, tää on Uja Ranta Horissa.
1: Ei saa kyllä täällä olla. Kato, kun Janne mietti siinä, kun sä olit, että kun menee naisiin, niin viedään mukana. Eiks niin, Janne, kun tossa olisi yksi sana aikaisemmin,
3: hei,
1: niin
3: se. Nyt tää saada tää yhden.
4: No.
1: Mikä se oli? Joku, selitä.
3: Saanko sä sanoa sen ja uudelleen?
1: No sano, kun me unohdettiin.
3: Älä, mitä?
1: Mitä?
3: No niin. Ei. Siis tää oli Uija Ranta Horissa.
2: Uuteri.
1: Kyllä. Se todellakin yyteri.
3: Tää hyväksytään, koska
1: ja mä en edes laske, mutta 5 oikeita vastausta.
3: On niitä oikeesti.
4: Tiedättekö te, mulla mahtuu siis 3 säkellistä pähkinöitä sun tämän jälkeen.
1: Siellä taisi Suvilta lipsahtaa yksi kielletty sana.
4: Lipsahtiko?
1: Joo, se vesi.
2: Mutta tämä oli niin haastava, että tähän saakin ekstra palkintoja.
4: Tässä oli vaan vaikeusastetta.
1: Se on ihan totta. Ja oli varmaan niinku ankeita. Meillä oli ihan sikahauskaa, mutta me ymmärretään, Janne, että sulle ei ollut. Mm.
2: oli hauskaa.
1: Mutta eikö se ollut se yksi, kun sä sanoit, että naimisiin, että pitää viedä se lahja, minä selitit.
3: Kyllä.
1: Niin kun sä sanoit naisiin, niin se kuulosti, että menee naisiin.
3: No mutta kun sanoppa M, kun ei ole huulet käytössä.
1: Aivan.
4: Niin.
1: On vaikea.
3: Tai pori.
1: Joo.
4: Pori.
1: Okei, sovittu, Janne. Novan aamun kahvimuki plus paketti paras sekoitus Nova kahvia lähtee sulle.
3: No se on oikeus. Se on oikeus ja kohtuus kyllä.
4: Tää tulee viesti, että kaikkien kuulijoidenkin pitäisi saada palkintoja tämän kuuntelemisesta. Sen verran uhrauduttu niitä aamusta.
1: Joo, ja olette taatusti valtakunnan ainoa pariskunta, jotka on joutunut kokemaan tämän äärimmäisen sanaselityspelin. Muuten se sun puolison suoritus, joka aikanaan oli, niin se löytyy nyt tällä hetkellä meidän Insta-tililtä sieltä storeista. Sieltä voi käydä ihastelemaan.
3: No niin.
2: Mutta sillä meni paremmin.
1: Niin, mä en edes enää muista, en niin täytyy itsekin käydä katsomaan. Jenni sen laittoi sinne. Onnittelut palkinnoista. Kiva, kun lähdit mukaan ja mukavaa päivää.
2: Joo, kiitos. Samoin teille.
0: Radio Novan aamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.

0: Tunto on palannut huuliimme.
1: On.
0: Niin panaappa 28 on kello, huomenta vaan Abreun teipillä tai rakkaudella tulossa ja Dua Lipaakin.
1: Ja sitten onko viimeinkin nyt sitten tulossa se hetki, jota odotin jo eilisestä alkaen?
0: Ai niin!
2: Mähän ei ole nukuttu
1: niin, ei, ja mä siis ponkasin kuin vieteriä ja sängystä tänä aamuna. Yes, tänään on se päivä.
0: Vitsi, mä arvostan. Thanks.
1: Kimmo on siis koko viikon kertonut, että hän on törmännyt kierreporrasasiantuntijaan.
0: Kyllä. Tämä lähti siitä, kun opetin Suville, että herrasmiessääntöjen mukaan nainen kulkee portaissa edeltä.
1: Hmm.
0: Ei kun toisinpäin. Mies kulkee edeltä, vaikka yleensä annetaan naisille tietä, niin portaissa mies menee ensin, jotta mies ei pääse kurkkimaan sieltä alaviistosta naisen hameen alle. Ja tämän takia Suomen johtava kierreportaiden asiantuntija otti muun yhteyttä ja kertoi mulle kierreportaiden historiaa.
1: Ja Kimmo on nyt makustellut tätä. Se on ollut vähän niin kuin hänellä olisi joku tommonen, niin kuin, tiedätkö, povarissa on nyt todellakin kova ässä.
0: Graalin malja.
2: No niin.
1: Povarissa on graalin malja.
0: Ja me otetaan siitä kaikki huikkaa hetken kuluttua.
1: No niin, viimein.
3: Aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio
4: Nova. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Tämä on suurmestari comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
14: Oliko sulla se uuni päällä?
13: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
14: Ootko ihan varma?
13: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
15: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
16: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä. Liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
3: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
9: No niin, isä.
4: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
9: ja mitä me ei tehdä, potkita renkaita, ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset.
20: Että mites ne täyttökustannukset?
21: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
22: Pasee. Pasee.
23: Niin.
22: Arvaa mitä?
23: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
22: Mistä teesit?
23: Koska mä oon ammattilainen.
24: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
25: Äiti, sä lupasit.
26: Apua, en mä kyllä muista.
25: Mutta kun mummikin muistaa.
27: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
28: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
29: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
30: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
31: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
32: No, mikä se?
33: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
34: Linlong, se suomalaisten suosikkirengas on.
35: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
36: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
37: Ei olla.
36: Mitä?
38: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
36: No mistä te tuutte sitten?
37: S-Marketista.
39: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: niin, Kimmo, nyt tässä Suvi ja minä ja kaikki meidän sitkeimmät 5 jäljellä olevaa kuulijaa valmiina kuulemaan kierreportaiden historiasta.
1: Ei, mä ensinnäkin ihan varma, että kuuntelijoita kiinnostaa.
2: Joo. Sen verran jännittävää tämä on, että mulla on Minnankaan köytetty itsemme turvapöillä näihin toimistotuolaihin.
0: Kyllä.
1: No niin, oletteko valmiit?
0: No niin, täysin. Tulla.
2: Okei. Okay.
1: Ensin tämmöistä historiallisen dokumentin alkutunnari musaa. No joo, mutta siis tosiaan mulle esitettiin kysymystä meidän taannoisen porraskeskustelun jälkeen. Että Kimmo, tiedätkö miksi kierreportaat kaartuvat aina myötäpäivään? Ikään kuin oikealle. Ja mä olin tietenkin, mä olin kanssa tälleen, kaartuuko ne? Ja sitten, että no en, ja vaikka mä kuinka yritin miettiä, niin mä en keksinyt.
2: Sinähän joku muu olisi voinut osoittaa taivaalla, että hei, kato mikä tuolla on, ja jatkaa matkaansa.
1: Sähän Suvi sanoit, että sä et ole ehkä ikinä kävellyt kierreportaissa, kun niitä on yllättävän paljon, eikö niin kuin pohjalta Stockmannilla ole, vanhoissa hotelleissa, vanhoissa rakennuksissa on yleensä aina
0: kierreportaissa. No joo, itse asiassa nyt kun sä puhut, tai tolleen sanot, niin totta, onhan sielläkin, mutta ne on semmoiset isot kierreportaat.
1: Joo.
0: Mä mietin nyt niitä semmoisia just tosi kapeita.
1: Ei kun mietin vaan niitä isoja kierreportaita. Niin ne kaartuu aina oikealle, niin kuin myötäpäivään, kellon suuntaan. No niin, okei. Okay. Okay. En mä nyt oleta, että keksit vastauksen, kun minäkään keksin, eikä kukaan keksi. Siinä kyse siitä, mä katson Suvia samalla. Siis keskiajalta lähtien näin on tehty, koska kun joku hyökkäsi sinne keskiaikaiseen linnaan, jossa näitä kierreportaita oli, niin ritarit pysty paremmin puolustautumaan, kun ne kääntyi myötäpäivään. Suurin osa ritareista oli oikeakätisiä ja ylhäältä alaspäin taisteleva ritari pystyi vapaasti heiluttamaan miekkaansa oikealla kädellä portaikon leveämmällä ulkoreunalla. Ja sitten taas hyökkäjä tuli sieltä alhaalta päin oikeakätisenä, niin se osui siihen keskipylvään se aina sillä miekallaan. Eikö ole mieletöntä?
0: On. Ja tota...
2: On.
0: Ja nyt sitten siis...
1: Olette hämmästyksestä saanut mitkänä.
2: Joo, ollaan. Silleen, että ihan kuin ei osaisi oikein sanoa mitään.
0: Eli
2: koska nyt kun mitään sanottu.
0: Ritari lähtee hulluille päiville.
2: Ensinnäkin.
0: Lähtee hulluille päiville, niin tota.
1: Hei,
2: hänestä okay. Kuuluu hirvittävä kolina.
1: Tämän pointti on nyt se, että niin kuin tollainen... Niin kuin tosi moni asia tyyliin, että miten päin ovi aukeaa tai miksi autossa on takaovi, niin selitys löytyy niin kuin käytännön asioista, tosi arkisista käytännön asioista jostain keskiajalta, että me ei pystytä tajua. Esimerkiksi autossa on takaovi, jota ritari pystyy...
2: Uuden pesukoneensa sinne helpommin.
1: Joo.
2: Juu.
1: Niin. Ja ennen vanhaa ei ollut ovissa lukkoja. Koska eihän sillä rautahanskalla pysty.
0: No eihän sillä laitaa. Saa, ei, se avain putoo saman tien ja sitten se menee vielä pahassa tapauksessa sinne sisäpuolelle, niin. Sinne harniskaan.
2: Joo, ja tuli just viestiä Jennalta, että Levin kylpylässähän on kierreportaat vesiliukumäkeen. Niin oliko se silloin muinoin, kun ne ritarit halusi jotenkin molskahtaa lasten altaaseen?
1: Halusi, mutta sitten tuli tämä ruostumishauna.
0: Se loppui se vesiliukumäki homma ritareilta.
1: Ja sitten astiapesukoneenhan aukeaa se luukku aina ylhäältä alaspäin.
0: Joo.
1: Koska ritarin oli tosi vaikea mennä niin kyykkyyn, että se olisi sanonut sen toisinpäin auki. Kai te nyt tajuutte.
2: Ei, ihanalta, että
0: tätä kannatti kyllä odottaa nyt
2: vihdoin
0: koko viikko.
2: Voi nukkua.
1: No niin.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna.

0: Training Season vai Dua Lipa?
1: Okei, okay. Kiekakkosen ja vanhan Turun tien risteyksessä, ymmärräks mä Minna tän nyt oikein, niin siellä on ruuhkaa, etenkin Turun suuntaan. Tuli siis kuulijalta viesti, että mopoilija kaatunut pyörätiellä paikalla sivullisia ja hälytysajoneuvoja.
2: Joo, eli siis Kehä 2 ja vanha Turun tiemisristejä, niin Turun suuntaan kuulemma etenkin ruuhkaa.
0: Hyvä, että ei ole pahemmin siinä kolahtanut sitten.
2: Sitten ei tuossa näitä terveisiä ritariajasta, niin Katri laittaa viestiä, että myös se, että hevosen selkään noustaan hevosen vasemmalta puolelta, niin kiitos ritareiden. Oikeakätisen ritarin miekka roikkui vasemmalla lonkalla, joten oli helpompi heittää oikea jalka satulan yli.
1: Tieto
0: rules,
1: laittaa
0: Katri.
1: Joo, ja se on opetettu.
0: Sama juttu.
1: Ilman mitään kyseenalaistamista.
0: Muistan, että mä lähestyin niin kuin oikealta sitä hevosta, niin se ammattilainen siinä sanoi, että ei kun kierrä sinne toiselle puolelle.
1: Joo. Niinpä. Ja sitten hyvä pointti Markolta täältä, että kun sä niistä, että mihin suurtaan portaat kartuu, niin hän kirjoittaa, että eihän ne aina käynyt myötäpäivään. Kierteen suunta riippuu siitä, oletko menossa ylös vai alas. Eli ilmeisesti nämä sun mainitsemat ritarit oli aina vaan menossa alaspäin.
0: Kyllä, siis eli
2: tämä
0: myötäpäivään ritarit oli niin kuin alhaalta katsoessa, mutta puolustustilanteessahan sä oot siellä ylempänä, kun vihollinen yrittää nousta niitä kierreportaita sinne yläkammariin, missä neidot ovat niin kuin piilossa. Joo. Ja aarteet. Niistä puolustettiin sieltä ylhäältä alaspäin. Ari kirjoittaa, että ei muuten kaarru, mun lapsuuden kodissa kaartui vasemmalle. Se on täysin mahdollista ja se on myös ihan ok. Se on vaan vaikea puolustaa miekalla.
2: Niin,
0: semmoinen lapsuuden koti.
2: Kyllä.
3: Virskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova.
4: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
5: Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot.
4: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
5: Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Stören sekä kuningas Håkonin.
4: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on.
7: Tämä on suurmestari comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
6: No Hanna.
10: Moi.
6: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
10: Joo, niinpä kävi. Mutta saatiinpa nähdä taas IT-Peten kanssa.
6: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
10: Niin.
6: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
19: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
20: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
21: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
22: Hyvää huomenta!
23: No, miten se nyt ottaa?
22: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
23: Olkoon menneeksi.
22: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
23: No, ruokaostokset.
22: No, ruokaostokset.
23: No niin.
22: Niin on.
24: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
25: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
26: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
27: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
28: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
30: Moi. Makkone, lähi mukaan viikikin larppii. Larpataan viikikin taistelut täällä metsässä.
31: En mä nyt.
32: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
33: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
34: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu.

0: Reilu 10 minuuttia ja kello on 9 PMMP noissa jossain mun soi tässä.
1: Semmoisen nyt itselleni tänään laitoin oikein niin kuin ylös tulevaa varten, että jos jatkossa on tarjolla muuten mukava tuommoinen niin kuin takki asia, mutta siinä ei ole taskuja, niin älä osta. Koska
0: aamen.
1: Nyt on päällä sellainen, se on muuten ihan kiva, mutta en tiedä mikä mielihäiriö mulla on ollut. Eikö mä oon mukaan huomannut sitä vai mitä, mutta se on semmoinen niin kuin college-takki ikään kuin, jolla nyt pärjäät vielä tässä säässä. Mutta taskuton. Voi hyvänen aika, miten vaikeeta on elämä.
0: Täysin samaa mieltä.
1: Ihan siinä aamullakin oli jo semmoista töötöilyä. Mä olin mielestäni avaimet laittanut laukkuun, kun mun on yleensä mulla taskussa. Ja sitten siinä rappukäytävässä kesken portaikon piti pysähtyä kaivelemaan laukkuun. Että laitoinko mä ne nyt sinne puhelinta, et saa mihinkään. Mä niinku haron hinkkaan puhelinta tälleen tähän kylkeeni, mutta kun ei se livahda sinne taskuun, kun ei semmoista ole.
0: Niin kuin miesversiossa, niin ei tähän kestää sitäkään, että ei ole povaria, vaan että on ainoastaan kaksi sivutaskua, joissa on ihan vaakasuorat ne niin kuin alaosat.
1: Niin,
0: eli siellä ei pysy mitään muuta kuin kädet.
1: Joo.
0: Paat sinne puhelimen, se tippuu. Avaimet, ne tippuu.
1: Mutta sä saat nyt edes ne kädet sinne.
0: Joo. Niin just, kun ei tiedä yhtään, missä käsiä pitää.
1: Ei.
0: Niin, kun sitoo tänne pään päälle.
1: Toinen eteen ja toinen taakse.
0: Kyllä.
2: Rentoutaneet sitä miehiä.
1: Tasku on ratkaisu.
0: Edessä tässä suorana.
1: Tasku on ratkaisu näihin kaikkiin ongelmiin.
0: Kyllä.
1: Niin, note to self. Ei enää tollaisia vaatteita meitsin vaatekaappiin.

0: Mä nyt väitän olevani mikään maailman tarkkasilmäisin musiikkimaailman seuraaja, mutta enpä tästäkään orkesterista kuulu aikoihin mitään. Three Doors Down, Here Without You.
1: Joo, vaikea sanoa. En ole kymminäkään. Onko te huomannut, että toi kevät on vähän sellaisten kuin viihdepalkintojen aikaa? Meillä on Emmat ja Jussit täällä Suomessa ja Oscarit jaetaan ja näin poispäin, Emmy-gaalat. Ja nyt sitten taas tämä syksy on tämmöisten vakavempien palkintojen, kuten esimerkiksi Nobelien aikaa.
2: Totta.
0: Niin, ja Finlandia.
1: Finlandia-palkintoja on jaettu, kyllä. Kirjallisuuden uusi nobelisti julkistetaan tänään Tukholmassa.
3: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä. Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Kimmo Vehviläinen.
4: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin.
3: Niina Backman.
5: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
3: Veronika Verho.
6: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
3: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
15: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
13: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
16: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
17: Miksi nää on mun oven edessä?
16: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
17: No ei mulla mitään lomaa ole.
16: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
17: No nyt se taksikin tuli.
16: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
19: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
8: No tohon kannattaa tarttua.
19: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
8: No niin.
19: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
0: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
3: Moi.
10: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
3: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
10: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
3: Kyllä.
10: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
11: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
13: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta.
20: Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
21: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
22: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
23: Hei Polkka Mintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
22: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
24: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
25: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
26: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
27: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
28: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset.
30: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometrista. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
29: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
31: Hei, ja huomenta. Kello on 9:03. Torstai-aamu, Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja sääennusteessa nyt sitten tuommoinen matala paine hiippailee lounaan suunnalta Suomea kohti. Tarkoittaa, että länteen leviää sateita päivän kuluessa, kun sitten taas itä- ja pohjoisosassa maata on poutaista. Jotenkin Lapissa ihan aurinkokin paistaa. Lämpötila on etelässä 9-12, maan keski- ja pohjoisosassa 5-9 astetta.
32: Osta nyt, maksa myöhemmin.
1: Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
0: Tuossa ennen uutisia mietittiin Suvin kanssa, että ei olla kuultu Three Doors Down-yhtyeestä mitään. Niin kiitos Jussille. Jussi laittoi WhatsAppia, että niin, että yhtyeen laulusolisti Brad Arnold menehtyi tänä vuonna, ihan alkuvuodesta.
31: Ei tiedä.
0: Syöpä vei hänet 47-vuotiaana.
31: No niin, joo. Okay. Varmaan on silloin, että en tiedä, onko mennyt silloin jotenkin silmien ohi tämmöinen tieto.
6: Joo. Ja sitten, hei, noista taskuista piti vielä sanoa, kun Minna päivitteli, että ei koskaan enää saa toista takia, missä ei taskuja.
31: Ei, tänään on semmoinen päällä jo, kyllä on vaikeuttanut elämää.
6: On tuskasaa, kyllä. Niin sitten tuli kuva yhdestä hääpuvusta, johon taas oli ommeltu taskut, mikä on taas tyylin asumissa, ja niitä ei välttämättä kaipaisi ollenkaan.
31: Niin, mutta eikö toisaalta jotenkin sitten, miksi ei? Kyllä sinne joku nenuliinan saa laitettua tai
6: niin tolleen.
31: Huulipuna no, tai jotain semmoista.
6: Mikäköhän on tehtaalla taskun hinta?
31: Niin.
6: Että jos me tehdään nyt tää takki ja sitten me mietitään sitä jälleenmyyntihintaa ja pohditaan, että laitanko taskut vai ei?
31: Se varmaan kyllä nostaa
6: niin
31: jotenkin.
0: Ai ihan siis niin kuin raaka-ainetta.
31: Tietysti raaka-ainettakin vähän, mutta kyllä se varmaan siihen leikkaukseen vaikuttaa. Sun pitää sinne ne lärpykät tehdä ja no, aukot.
0: Joo, niin, mutta eikö se nyt ole kuitenkin vaan tyylikysymys, että kun naisella on käsilaukku, niin tyylikäs nainen ei kannata pullottavia taskuja. Anyway. Nenuliina voi olla.
6: Elä sinä nyt.
0: Mä
6: haluan tunkea asioita taskuun.
0: Okay,
6: mutta
0: okay, okay.
6: Samalla mä mietin aina, että niin kuin lakana tehtaalla, tai pussilakana tehtaalla, jos sulla on pussilakana, johon laitan niitä käden aukkoja, niin onko ne sitten niin kalliit, vai onko joku todennut, että ei niitä tarvii? Mä nimittäin just yksi päivä laiton semmoisen pari peittoa sisään, ja en ymmärrä miksi. Niin kuin mietin koko ajan siinä, että mikä on ollut tämä älyväläys.
0: Miten sä teet sen, jos sulla on semmoinen pussilakana? Eikö se sillä tavalla käännetä niin kuin nurin niskoin se pussilakana, ja sitten sä otat sieltä, työnnät kädet sinne sisään, ja otat sen täkin reunoista kiinni,
31: sille
0: ja sitten
31: se vaan käännät sen. Niin, silleen se on helpointa, että se on niin kuin
6: en mä osaa
31: saumat ulospäin se.
0: Mä
31: oon
0: se, joka vihaa lakanoiden vaihtoja. Mä tiesin tämän kikan.
6: Mä otan vaan sit peitosta kiinni ja tungen kädet niin kuin löyvän reittini.
31: Lähdet sukeltamaan niin sinne lakanan sisään.
6: Just näin. Joo.
31: Se on kyllä vähän raskas.
6: No aika monta perkele, että siinä tulikin. Kiitos kysymästä.
0: Okei, okay. No sä varmaan kans vihaat lakanoiden vaihtoja.
6: Joo,
0: yes.
31: Hei, no nyt pullaa pöytään. Tuossa oli viime viikonloppuna korvapuusti päivä. Kanel Bullens Dog.
6: No mä en.
31: Ruotsista lainattu pullapäivä, joka on
0: ne
31: kyllä
0: rakastaa kanelipullaa. Siellä on, joo, siis Tukholman siinä Shopping Streetillä, niin noissa turistimyymälöissä on niitä kanelipullakalsareita, kanelipullalaukkuja, kanelipullapinssejä.
31: Joo, ne on todella niin kuin ominut sen ja tehnyt sitten tällaisen ihanan tuoksuvan ruotsalaistuotteen.
0: Jep.
31: Ja sitten me vietetään täällä muina sopuleina kanelipullan päivää, korvapuustipäivää. Niin nyt Hesarin mielipideosastolta niin kirjoitus, joka lähtee usuttamaan meitä barrikaadeille.
0: Hyvä.
31: Mm.
0: Jenni Vartiainen osallistuu tähän laulullaan väärään suuntaan. Ollaan menossa tämän pulla-asian kanssa.
31: No näin.
7: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Pieni vartijainen väärään suuntaan ja sitten aamuliikenteeseen hetkeksi.
1: Niin, tiestä 10 kaarina siellä onnettomuusvälillä Paraisten tie Poikluoman risteysilta.
0: 110, vanha Turun tiekö se on?
2: No mun mielestä 110 on vanha Turun tie. Joku voi korjata, jos on nyt väärässä.
0: Kaarina on tämmöiset terveiset ja sitten Hesarin mielipidepalstalle.
2: No Hesarin mielipidepalstalle niin täällä on Madeleine-niminen nainen kirjoittanut tämän päivän lehdessä siitä, miten viime sunnuntaina tosiaan vietettiin tätä korvapuustipäivää. Mutta hän jatkaa, olen kuitenkin jo pidempään pohtinut, miksi ikiihana voisilmapulla ei nauti tällaista huomiota.
0: Anna heti tähän aplodit.
2: Joo, siellä hän jatkaa, voisilmapullalla onkin mielestäni kaikki rahkeet kansalliseksi leivonnaiseksi. Ulkomuodoltaan se on tunnistettavasti pulla, mutta kuitenkin omalaatuinen voikuoppansa ansiosta. Se on nyt jo laajasti saatavilla, mutta sen erikoisuus Suomelle ominaisena herkkuna jää monelta hoksaamatta. Ja mitä perinneruokiin tulee, onhan nyt Finnish Butter Eye Bun, mitä lähestyttävimmästä päästä. Korvapuustipäivä on laina Ruotsista, jossa sen aikoinaan perusti elintarvikeyritysten luotsaama Hembakningsrådet. Tavoitteena on ylläpitää leivontaperinnettä ja tietysti lisätä pullaan menevien ainesosien menekkiä. Että kukas meillä voisi napata ajatuksesta kiinni ja nostaa voisilmapullan sen ansaitsemaan valokeilaan.
0: Älyttömän hyvä.
1: Oli väkevä kirjoitus.
0: Mutta ei anneta nyt kuitenkaan niin kuin yhden mielipiteen mun mielestä, vaikka mä ehkä kannatankin just tämän rakastan voisilmapullaa, niin nyt sitten määrätään, että se olisi itse oikeutusti toi, vaan mietitään esim. 4 tai 5 pullaa tässä nyt, ja sitten kuuntelijat saa tässä nyt seuraavan 10 minuuttia ajan äänestää.
2: Niin kuin siis sitten näitä muita tällaisia vuoden kierron kuuluisia pullia, nyt on laskiaispulla, mutta sekin mun mielestä tulee Ruotsista.
0: Joo, ja sitten voiko sesonkipulla olla kansallispulla?
2: Ei se oikein minusta ehkä voi.
0: Ei, mutta hei, voisilmapulla on nyt tässä. Sitten on se pulla, joka on tehty samasta taikinasta kuin voisilmapulla, mutta siinä ei ole sitä voisilmää, vaan siinä on raesokeria vähän päällä.
1: Vai semmoinen kierrepulla vai?
0: Ei.
2: Vaan niin kuin ihan peruspulla, jossa vaan
0: semmoinen
2: on.
0: Semmoinen vaan pulla, niin. Ja sitten siinä on niin kuin niitä. Niin.
1: Se on kyllä kaikkein tylsin. Se on kuivin.
0: Okei.
2: Okay. Niin, siinä on se jo. Tai se pitää ainakin ihan niin kuin suoraan uunista syödä sitten.
1: Yes.
2: Mutta että voisilmapulla menee vielä vähän kylmempänäkin, koska siellä on se silmä.
0: Okei. Okay. Eli onko kierrepulla on eri kuin korvapuusti? On todellakin.
2: On se, joo.
1: Mä tykkään myös tästä englanninnoksesta, että butter eye bun.
2: Joo. Niin.
1: Se on jotenkin hirveän lempeä.
2: On.
1: Et sit jos miettii tätä kansainvälistä markkinointikulmaa, niin butter eye bun toimii loistavasti.
2: No niin, pullakeskusteluun osallistutaan myöskin tuolta kansan riveistä. Dallas-pulla on kuningas.
1: Mikä se onkaan?
0: Siinä on sitä keltaista rähmää.
2: Niin on. Mitäs siinä rähmässä nyt onkaan sitten?
0: Jotain saat rahkaa. Mä en oikein tykkää siitä, mutta monihan tykkää.
2: Se on joku vaniljatäyte.
0: Vaniljakreemi, eikö niin?
2: Niin, joku semmonen siellä.
0: Okei, okay. Meillä on voisilmapulla, kierrepulla, Dallas-pulla. Berliinin munkki ei taida olla mikään suomalainen juttu. No nimi antaisi viittää, että ei ole.
2: Antaisi, mutta että onko se alun perin. No piispis täällä nyt heti huudellaan sitten.
1: Bishop's bun. Eikö mä mietin, sori, mä oon katsoin, niin, mä oon international, mä koko ajan viemässä
0: marketing.
2: Näitä. Joo, se on samalla koko ajan markkinoita kansainvälisesti.
0: No niin, meillä ei ole muita. Voisilmapulla, kierrepulla, miten viineri, ei se ole suomalainen?
2: Ei se ei ole, mun mielestä, eikö ne ole tanskalaisia nämä tämmöiset lehtevät asiat?
1: Wiener!
0: Mutta mikä se on se, missä on vähän hilloa ja just raesokeria ja semmoinen erikoisen muotoinen? Onko se lehtevä? On, viineri on muuten lehtevä.
2: Se on totta. Lehtevä, se on lehtevä. Jää lautaselle murenaan ja matolle, jos haukkaat sitä.
0: Sesonkin, lehtevistä tuli mieleen, että jos joku sesonkin pulla otettaisiin tähän, niin joulutorttu on kyllä jotenkin tosi suomalainen.
1: Menee eri osastoon.
2: Niin, munkin mielestä.
1: Ei me pullialle.
2: Ei ole kademumaa siellä.
0: No niin, meillä on nyt voisilmapulla, kierrepulla, Dallas-pulla, eli voisilmapulla voitti, eli voisilmapullan kuuluu olla.
2: Kansallispulla.
0: Niin. Musta on tosi makea idea. Miksi hemmetissä me ylistetään jotain ruotsalaisten juttua?
2: Niin.
0: Miksi?
2: Niin, tai että lähettäisiin nyt ainakin sitten taisteluun ja tarjoamaan ruotsalaisille vaihtarina.
0: Ai niin, pitää vielä niin, että se ei ole meidän semmoinen juttu, vaan se, että
2: ei, vaan niin,
0: pakotetaan ruotsalla.
2: Niin.
0: Pakko syötetään niille niin, voisinopulla.
2: Nimenomaan.
0: Smörööga bulla. Nyt
2: du äta. Nu måste du äta. Eller du gråter och äta.
1: Just det. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight.
1: Okei, nyt tyypit. Mä iski ihan hirveä pieni häpeämistä. Mä en ole varma, että kuuluuko sen nyt laskeutua mun hartioille vai onko se turhaa. Kun mietittiin näitä, tai okei, minä mietin näitä englanninkielisiä pullan nimiä. Ja oli voi silmä pulla, eli butter eye bun.
2: Mm.
0: Ja, joka oli söpö sun mielestä.
1: Joo. No sitten mä mietin, että kun se kierrepulla, niin se on niinku turn bun. Niin kuin tämmösiä. Joo. Mä oon tässä markkinointitiimissä mukana, jos me lähdetään tämän viemään ulkomaille. No niin, no sitten...
0: Turn bun. Okei, okay, joo, menee, hyvä.
1: No sitten wiener eli wiener, paitsi että ei. Ei ollut. Kun mä sanoin sen, niin mulle tuli semmonen niin kuin kylmät väreet. Sitten mä otan, että ei, Jesus sentään, tarkoittaako tämä sana sittenkin jotain muuta? Ihan tosi pahaa. Ja nyt mä googlasin, että mikä on wieneri englanniksi. Se on joku hemmeti Danish... Danish pastry.
2: No
0: googlaappa sana wiener.
1: Miten se kirjoitetaan?
0: Minna osaa ehkä ottaa tässä, mutta mun mielestä wienerhän on niin kuin semmoinen ihminen, joka valittaa vinkuja, mutta sitten se musta tarkoittaa myös piliä.
1: Pili?
2: Joo.
0: Pikku pippeliä.
1: Ai, niin totta. Okei. Okay.
0: Niin. Että mä toin vaan toi, että suomalaisen pullan kansainvälinen valloitus, niin... Fresh wieners.
2: Niin, no kun se tarkoittaa, siis se wienerhän on vähän niin kuin, se on niin kuin nakkimakkara, josta se varmaankin tulee.
0: Niin,
2: tämä toinen tarkoitus.
0: Totta.
2: Toinen merkitys.
0: Niin. Joo.
2: Joka jälkeen nyt isken hampaani wiener nugaaseen ensi jouluna. eri mielellä.
0: Ja sitten TTK:ssahan sä oot tanssinut tätä wiener valssia.
1: Oi!
0: Pippelivalssia.
2: Sitten tulee viestiä, että minä olen leiponut useampaan kertaan voisilmapullia täällä meidän kahvilassa Tanskassa. Ne jää yleensä myymättä, mutta jos olen antanut maistiaisia, niin kaikki on ollut ihan, että wow, nämä on hyviä. Mutta ovat todella arkoja ostamaan niitä.
1: Oi.
2: Niin, onko no nyt se, joku ulkomuodollinen ongelma sitten
0: on
2: meillä siinä?
0: On siinä pieni, kun se silmä on vähän väärä sana kuvaamaan sitä.
1: Ja siinä olisi nukkautta.
0: Niin. Jos siinä
1: olisi tilanne olisi vielä pahempi, niin pyytäisi ensimmäistäkään.
0: Siinä on ihan sellainen Winderin mentävä aukko.
3: Radio Novan aamuissa mukana Valio. Starttaa päiväsi helposti ja herkullisesti Valio Gefilus-tuotteilla. Pidä kiinni hyvästä. Radio
4: Nova. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaita.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on ite.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal. Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö, niin mä näytän.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
9: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
11: Auto, miten voin auttaa?
12: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
11: Ai tulevaisuudesta?
12: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
11: Meinaat merkkejä talvesta.
12: Mitä?
11: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
12: Talvi.
11: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
12: Mitä?
11: k-auto.fi.
12: Niin.
13: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
14: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
19: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
20: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
19: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
21: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
22: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja.
0: Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Moi.
25: Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
24: En mä nyt.
26: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
27: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
28: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Linkin Park, What I've Done, 9:30, kello vähän ylikin jo. Hei, muistatteko te tyypit, en muista millään vuonna se oli, mutta joitakin vuosia sitten, kun alkoi tämä nakuilukulttuurin aamun sarastus. Suomen telkkarissa tuli tämmöinen ohjelma kuin Aatami etsii Eevaa.
1: Jossa no, siis, mikäs siinä olikaan se ajatus?
0: Ajatus, siellä oli se kreikkalainen paratiisisaari, jonne meni aina yksi nainen ja sitten siellä oli yksi mies ja kumpikin oli aivan nakkena. Joo. Ja sitten sinne tuli vielä toinen mies.
1: Kyllä, ja hänkin valita. Oli myöskin.
0: Kaikki oli nakkena.
1: Joo.
0: Ja todella siinä ei sensuroitu mitään, ei ollut mitään mustia palkkeja tai blurrauksia, vaan näkyy kaikki pimpit ja tissit ja pippelit ja kaikki. Ja se keräsi 500 000 TV-katsojaa, se oli varsin suosittu. Ja jotenkin ihan hienosti tehty ohjelma kyllä, muistan itsekin sitä vilkuilleeni. Mutta me puhuttiin, Minna, ollaan varmaan pari kertaa puhuttu tästä sanasta, että mitä tarkoittaa kekkalointi.
1: Joo.
0: Niin nyt se on virallista, koska tämä Ilta-Sanomat Extra tästä kirjoittaa pitkän jutun, tämmöisen muistelujutun, että muistatteko tämän ohjelman. Anna, 48, kekkaloi alasti TV:ssä. Eli siis näin ollen kekkalointi tarkoittaa alasti
1: niin just
0: liikuskelua.
1: Joo, eli jos kekkaloit, niin silloin ei ole vaatteita mukana.
2: Mutta onko se viatonta vai liittyykö siihen jotain seksuaalista?
0: Hyvä kysymys.
1: Minusta mun maailmassa kekkalointi on ihan semmoista aika viatonta.
0: Jep.
1: Siinä vaan heiluskellaan menemään.
0: Ei huolet paina,
1: eikä vaatteet ahista.
2: Mökkirannas, juu.

Tirskahtelevat kefirit, raikkaat piimät ja herkulliset mehut. Löydä oma Valio Gefilus suosikkisi ja aloita aamusi pienellä hyvällä. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Päivien päivää.
2: Jos sä niin sanot.
1: Saanko kysyä?
2: Ole hyvä vaan.
1: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
2: Arvaan ruokakaupassa käynti.
1: Hyvin arvattu.
2: Hyvä minä.
1: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin?
5: Niin, että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
11: Ootko voittanut lotossa vai?
12: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
11: AJ-tuotteilta vai?
12: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
14: No niin.
13: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
17: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
18: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
20: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
21: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
22: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Hyvä tapa aloittaa päivä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
26: As for money and get advice. As for advice.
0: get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: kauheeta. Mulla meni ihan siis vilisi viikko silmissä niin kuin, että multa on kadonnut nyt yksi päivä.
1: No, mutta
0: mä luulen, että nyt me lähdetään niin kuin viikonlopun viettoon.
1: Hetken oli sellainen.
2: Sulle meni läpi.
0: Mulle meni hetkeksi läpi, joo. No. Mä oon ollut raitiovaunun pysäkillä kerran, kun mä lähestyin siellä ihan semmoinen siististi pukeutunut herra. Oli Senaatin torin kupeessa ja sitten hän tuli tälleen, anteeksi, nyt on oudon kuulonen kysymys tämä, mutta mikähän päivä nyt on?
1: Oi!
0: Joo, ja sitten mä olin, että perjantai nyt on. Ai miten hyvä, ai miten hyvä, että kävi niin, että meni vähän törpöttelyn puolelle ja hetken jo pelkäsin, että onko perjantai jäänyt välistä, kun olin luvannut mennä hoitamaan yhden puutarhahomman.
1: Eipä kestä.
2: Ai miten ihanaa.
1: Sä toimitit helpotuksen.
0: Siis mä annoin ihmiselle kokonaisen päivän.
1: Joo. Oi!
0: Siis hän lähti niinku kevyellä askeleella jatkamaan matkaa.
2: Joo.
0: Ja mulla oli niin hyvä fiilis, että mä pystyin, kun se, että eikö sanota, että aika on parasta, mitä sä voit toiselle antaa.
1: Just näin.
0: Ja mä annoin niinku ventovieraalle tuosta vaan kokonaisen päivän.
1: Ai miten ihanaa.
0: Niin, se oli jotenkin hieno hetki.
1: Hyvin harvinaista.
2: Me oltiin Fuengirolassa viettää polttareita kerran. Mm-hmm. Ja siinä sitten kanssa hieman törpätettiin.
0: Siinähän ei varmaan mitään ole sattunut semmoisessa.
2: Ja sitten nukuttiin niin kuin pareittain kaksi ukkoa aina samassa huoneessa. Ja aamulla herään siihen, että siinä vieruskaveri pakkaa matkalaukkua.
1: Uh-huh.
2: Ja mä ajattelin, että mitä sä nyt teet?
0: Joo.
2: Kentälle pitää lähteä.
0: Joo.
2: Sitten mä olin sellainen, että tänään on vasta lauantai. Ei! Mä en jaksa enää! Onks vasta lauantai? Mä luulin, että pääsee jo kotiin.
1: Ei!
0: Noinkin päin.
2: Kyllä.
0: Noinkin päin.
1: Voi se rankkaa, Tori Viskeli.
0: Ai.
1: Okei, no huomenna ollaan täällä vielä.
0: Okei, selvä. Nonni.
2: Ja tässä kohtaa vielä mainostaisin kovasti meidän koostetta tästä aamulähetyksestä. Se tonne Reijo-palveluun ilmestyy. Sehän sulla siellä puhelimessa jo on. Ja jos ei ole, niin hae se sieltä applikaatiokaupastasi välittömästi. Ja sieltä Kuukka Vehviläinen Hartiin otsikon alta nämä päivittäiset koosteet löytyy siellä mukana aina myös Tätä et kuullut radiossa -osuus, jossa tällä kertaa käydään läpi tutkimusta, jossa oli muiltakin ihmisiltä kuin meiltä kyselty, että mitkä asiat ihminen tekee mieluummin yksin kuin puolison kanssa.
3: Kuukka Vehviläinen et Hartliin. Tätä et kuullut radiosta.
2: Mä en taas halua tehdä pihatöitä yhdessä, vaan aina yksin, koska mut keskeytetään koko ajan, jos me tehdään yhdessä. No. Mä voisin tulla sun kanssa. Niin se tarkoittaa sitä. Kimmo, mä en saa tätä siimaa tähän trimmeriin. Kimmo, siis kummat kottikärryt mä otan. Kimmo, onks meidän ämpäreet jossain? Kimmo, tähän hanskaan tuli reikä.
0: Joo, saatiin. Saatiin kuva.
1: Thank you.
2: Ok, tästä sitten seuraavana Bon Jovi herkkäilee yhden hienon kappaleen verran sitten 10:00 uutiset ja Nina Backmanin päivä show siihen perään sitten heti 4 tuntia.
1: Moi okay. Moi.
2: Hei moikka, hei. Moikka, moi moi moi moi moi.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Radio Nova ja Valio Gefilus. Pidä kiinni hyvästä. Ota herkulliset välipalat ja juomat osaksi toimivaa arkea. Uutuusmaut nyt kaupan kylmähyllyssä. Radio Novan sunnuntai brunssi. Esko Eerikäisen vieraana Pihla Viitala.
1: Mä oon niin kuin tosi ihanassa kohtaa uraa. Yeah. Musta just se, että mulla on tullut semmonen, että musta tuntuu, että joku on loksahtanut siinä näyttelemisessäkin, että joku niin kuin vapautuminen ja armollisuuskin on ehkä tapahtunut.
2: Yeah.
1: Ja sitä, että mä tiedän niitä, mitä mä haluan ja mistä mä tykkään. Ja yeah. Sitten, että alkanut se kokemus alkanut olla niin laaja, että oppinut, että näin kannattaa tehdä asioita ja näin ei kannata tehdä. Ja sitten on edelleen utelias.
0: Sunnuntai brunssin uusi jakso taajuudella aina sunnuntaisin 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Suon supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
6: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
7: Sijoitusasunto.
8: Joo, bilekämppä keskustasta.
9: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla. Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei polkkamintti, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Jenkki Hearts.
22: Tekijä, nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
23: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Vanhuspalvelujen asiakkaista hieman yli puolet on täysin tyytyväisiä saamansa avun ja palvelun riittävyyteen. Tämä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. 60 vastaajasta on täysin tyytyväinen turvallisuuden kokemukseensa. Turvallisuuden kokemus on parantunut vuoden 2024 kyselyn notkahduksesta, mutta se on yhä heikommalla tasolla kuin vuonna 2022. Erikoissuunnittelija Suvi Leppäaho arvioi, että vuoden 2024 kyselyn tuloksia voi selittää osaltaan se, että palveluiden järjestämisvastuu oli juuri siirtynyt hyvinvointialueille. Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä saapuu tänään Helsinkiin, kertoo Merivoimat. Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Paul Ignatius kiinnittyy laituriin Hernesaareen. Alukselle ei järjestetä yleisöesittelyitä. Alus on kuluvalla viikolla vieraillut ja harjoitellut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa Pohjanlahdella. Aluksella oli purjehduksellaan mukana myös henkilöstöä Ruotsin ja Suomen merivoimista. Merivoimien mukaan kolmenkeskiset harjoitukset tukevat Itämeren puolustusjärjestelyjä. Ruotsin Akatemia julkistaa tänään iltapäivällä Tukholmassa kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajan. Mahdollisina vahvoina ehdokkaina on mainittu muun muassa antigualais-yhdysvaltalainen Jamaica Kincaid ja kiinalainen Kan Xue. Viime vuonna kirjallisuuden Nobelin sai unkarilainen Laszlo Krasznahorkai. Nobel-palkinnon arvo on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa. Nobel-palkintoviikko huipentuu huomenna rauhanpalkinnon saajan julkistamiseen Oslossa.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä oikeastaan lännestä leviää sateita ainakin maan keskiosaan. Ja sit illalla sekä ensi yönä sataa vähän enemmän. Ja myös muualla maassa.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
3: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Oikein hyvää torstaita, kello on 4:50. Sait nyt sitten eilen katsottua ihan kokonaan Love Story TV-sarjan. Sitä voi Disneyltä katsoa, siis John F. Kennedy Juniorin ja Carolinein tarina. Ja siis, niin kuin eilen kerroin, se on siis niin hyvä. Mulla oli vielä samaa aikaa kotispaa. Mä tiedän, että sä hemmottelin oikein itseäni. Oli kasvomaski. Sitten mä otin peito- ja tyynytolkkarin sohvalle. Sitten mulla oli suklaajäätelö. Niin kuin koko paketti ja Love Story päällä. Siis aivan ihanaa. Kannattaa oikeasti katsoa, jos haluaa siis hyvää draamaa, romantiikkaa, intohimoa. Paljon tunteita. Oi, oi, oi. Siis tykkäsin tosi paljon. Kuunnellaan seuraavaksi Radionovassa BMiltä Tivolit. Britney Spearsia tulossa myös. Ja sitten hei, mulla on Aillaan Miimessuille taas tänään lippuja.
3: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 03.

0: 10.12 on kello. Britney Spears soi Radio Novassa. Karol Jean ja Bruno Marsin Still kuunnellaan ihan kohta.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Joo, I Love Me-messut siis kolmipäiväinen tapahtuma. Ensi viikon viikonloppuna 16-18 päivä. Ja siellä kyllä sitä tapahtumaa riittää kolmeksi päiväksi. On muotia, kaunetta, terveyttä, hyvinvointia. Niin kuin tiedät, tällä viikolla mä oon jakanut noita lippuja joka ikinen päivä aina. Mulla on yksi kysymys, johon mä toivon tietysti tarinoita. Eilenhän meillä oli teemana terveys ja hyvinvointi. Mutta nyt mä haluaisin oikeastaan puhtaasti keskittyä siihen terveyteen, joka myös näiden siis Ailaan-messujen uusi tällainen kategoria on. Sitä jo aikaisemmin ilmeisesti ollut, mutta nyt se on tosi kattava siellä. Millaisia terveyteen liittyviä vaikka huolia sulla on, mutta sitten ihan yhtä lailla ennen kaikkea myös niitä onnistumisia elämän varrelta? Mä voisin antaa vaikka esimerkin molemmista. Mä kävin ottamassa veriarvoni tuossa alkuvuodesta ja oli muuten ensimmäinen kerta, 43V, hei terve vaan. Aivan älytön juttu, olisi pitänyt siis tehdä se jo vuosia sitten tai silleen, tiedätkö, niin kuin vaikka 2-3 vuoden välein. Mutta nyt ainakin tuli tehtyä ja olisiko siinä ollut sen 24 eri arvoa, kolesterolit, maksat, D-t, B-t, raudat, ferritiinit ja niin poispäin. Koko hela hoito toisin sanoen. Ja se on ihanaa saada sellaiset tulokset ja todeta, että okei, kaikki on hyvin. Tämähän on hyvä juttu. No nyt sitten ehkä semmoinen terveydellinen huoli sitten taas on ollut yhdistelmäpillerit, eli siis e-pillerit, jotka otin käyttöön elämäni ensimmäistä kertaa tuossa vuosi sitten, no esivaihtareiden tai onko ne nyt sitten ihan vaihtarit, en tiedä, onko olemassa edes esivaihtareita vai onko se vaan semmoinen niin kuin tapa ikään kuin valmistella naista siihen, että no itse asiassa sä olet vaihtari iässä. En tiedä, no jommat kummat. Mutta siis estrogeenia, hormonia on tarkoitus niistä saada ja vuoden mä sitä yhtä merkkiä popsin. Ja kaikki oireet esimerkiksi, mitä oli, tietsä, unettomuus ja muu, niin nämä lähti pois ja ne auttoi, mutta mieli oli sekasin. Ja nyt sitten viime kesänä, tai oikeastaan viime keväästä ja sitten koko kesän on tuntunut sellaista niin kuin alakuloa. Sellaista niin kuin toivottomuuden tunnetta ja mulla on jotenkin ollut koko aika semmoinen ikävä negatiivinen kela päässä. Ja tuossa suurin piirtein 2 kuukautta sitten tuli ensimmäistä kertaa semmoinen niin kuin oikein totaalinen toivottomuuden tunne. Sellainen, että millään ei ollut oikeastaan mitään väliä, että jotenkin tuntuu, että no, että mikään ei tunnu enää miltään. Mä vähän pelästyin itsekin sitä ja lompsin siitä lääkäriin ja sitten vaihdettiin pillerit toisiin. Kesti ehkä semmoinen 2 viikkoa ja mieli muuttui. Ja kaikki se toivottomuuden tunne ja se semmoinen negatiivinen kela, se hävisi. Ja mä oikein tiedän, että niin kuin yritin, koska mä olin niin tottunut siihen, että mä oon ollut vuoden siinä negatiivisessa kelassa, niin mä tiedän, että oikein yritin saada niin kuin itseni takas siihen, niin kuule ei. Ainoastaan kivoja asioita tulee mieleen. Laita sä nyt mulle ääniviestillä. Sä tiedät, että mä tykkään ääniviesteistä. Voit sä kirjoittaakin totta kai. Mutta tarinoita siis. Niin laitetaan noita lippuja jakoon Ailaan Me-messuille tämän päivän aikana. Eli millaisiin terveyteen liittyviä asioita ja huolia sulla on ollut. Mutta yhtä lailla niitä onnistumisia elämän varrelta. Numero on 0108 06000.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.

0: Eagle Eye Cherryn Save Tonight soi Radio Novassa. Niina sunkaan viettää torstaita. 10.23 on kello. Gaigouta kuunnellaan ihan kohta ja hurjasti tulee mulle nyt viestejä numeroon 0108-06000. Tänäänkin laitetaan Ailan miimessuille, jotka on ensi viikon viikonloppuna lippuja jakoon tämän päivän aikana. Ja mä tuossa äsken kysyin, että kun meillä kaikilla liittyy terveyteen sekä huolia että onnistumisia, niin kuin elämän varrelta. Ja jokaisella on siihen oma tarinansa. Täytyy muistaa, että kaikki ollaan ihmisiä. Nyt liittyen näihin tulee niin paljon viestiä, niin tehdään sillä tavalla, että otetaan näitä viestejä ihan kohta.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinähän on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
8: Telia on tosi hyvä operaattori.
9: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
9: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
11: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
13: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Hyvää huomenta!
15: No, miten se nyt ottaa?
14: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
15: Olkoon menneeksi.
14: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
15: No ruokaostokset! No niin.
14: Niin on.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
16: Muun muassa tätä.
18: Mutta sä et sen verran kermoperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
19: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päätä golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
18: Se on muuten, se on ihana.
19: Miksi mä menisin pelaa sateella?
16: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Oh! Wow, that's nothing.
9: On Paulan lehmä cool?
12: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
0: Vaniljasuklaa.
5: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit rillit.
2: Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
20: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
21: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
22: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
23: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
24: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
25: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
26: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Sultana sillä on sittari.
27: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
28: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
29: Liikku.fi.
30: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: 10.33 on kello. Gaigo soi Radio Novassa. Tehosekoittimen hetken tie on kevyt. Kuunnellaan ihan kohta. Oikein hyvää torstaita. Niina sun kanssa.
1: I love me -messut. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Joo, ensi viikon viikonloppuna siis kolmipäiväinen tapahtuma. Siellä on muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Tänään keskitytään enemmän tuohon terveyspuoleen. Ja mä kysyinkin tuossa, että millaisia terveyteen liittyviä huolia sulla on ollut elämän varrelta, mutta ihan yhtä lailla niitä onnistumisia. Mä uskon, että sekä huoliin että onnistumisiin varmasti löytyy tietoa ja taitoa tuolta messuilta, sieltä terveysalueelta. Ja siellähän on todella paljon muutakin. Valtavasti tullut tänne viestejä. Tämän päivän aikana laitetaan myös lippuja jakoon sisailla miimessuille. Anu kirjoittaa, että rintasyöpä laittoi elämän isosti uusiksi keväällä 2024. Silloin sain kaikki mahdolliset hoidot ja lääkehoito jatkuu ainakin 3 vuotta vielä. Lääkitys toi myös vaihdevuodet ihan rytinällä ja mitään hormonikorvaushoitoa en voi siis käyttää. Mutta päivä kerrallaan, kirjoittaa Anu. Sitten tulee viestiä, että tämän vuoden ajalta parasta on se, että tilasin ajan kalevalaiselle jäsenkorjaajalle, jolle olen jo muutaman vuoden pitänyt siis mennä. No nyt 3 käyntiä takana ja 6 vuotta vaivanneet ischiassäryt täysin poissa. Älä viitti. Ja mikä ihaninta, sen myötä yöunet parantuneet huimasti, kun ei enää herää kipuun ja joudu kääntämään kylkeä. Myös kireät pohjat ja lantion vaivat ovat saaneet apua. Hei, mä oon käynyt kerran kalevalaisella jäsenkorjaajalla ja mä jotenkin oletin, että no, että se on semmoinen tietsä tunnin aikaa, että se vähän siinä niin kuin laittelee mua niin kuin paikoilleen ja vääntelee ja muuta vastaava. Mä olin 3 tuntia siellä. Mä luulen, että musta oli aika paljon työtä. Sitten 3 tuntia. Ja sitten kun mä lähdin sieltä, niin mulla oli semmoinen olo, että mä olin ensinnäkin kasvanut pituutta. Ja sitten tuuli tuivertaa, tiedätkö, niin kuin mun niin kuin nivelien ja luiden ja kaikkien läpi. Siis se oli aivan ihmeellinen se tunne. Mut joo, suosittelen. No sitten Sirpa soitteli myös.
2: No moi, niin no Sirpa täällä.
0: Moi Sirpa.
2: Taas soittelen, kun sinä tuosta voivottelit, että olet käynyt noista testeistä nyt vasta, niin kuin, että otetaan kaikki veriarvot, kaikki tällaiset. Mm. Mä täytän kohta 60, mä en ole ikinä käynyt.
0: Mitä? Etkö?
2: Joo, en sen takia, kun mä oon piikkikammonen. Mä oon pyytänyt 2 kertaa, siis 2 vuotta mä oon niinku pyytänyt työterveydestä ja sit mä en ole kuitenkaan mennyt sinne. Ja nyt mä otin taas uudelleen, nyt mä teen noita helpompia juttuja, eli mittaa verenpainetta ja sitten käyn tuolla sydänfilmissä ja tällaisissa. Nämä, mitkä mä pystyn tekemään, mutta tää on ihan kauhea. Siis, silloin kun on piikkikammonen, niin mä puhun aina siitä näin. Ja mä en tiedä, toivottavasti on, tai tiedän, että on muitakin, jotka pelkää. Mutta tää on ihan hirveetä, kun tän ikäisenä vielä pelkää niin kuin piikkejä, eikä voi niin kuin tavallaan huolehtia terveydestään.
0: Mutta oot sä sanonut siitä lääkärille, että sulla on toinen?
2: Olen.
0: Okay.
2: Olen, aina sanon. Ja nytkin se sanoo, että no varataan nyt vaikka 2 aikaa sulle. Mä voin mulle varata vaikka 10 aikaa sinne, että mä tiedän, että mä pyörryn kuitenkin siellä. Niin, ja okay. Että mä en saa itteeni menemään sinne veriin.
0: Olisiko sulla joku läheinen, joka tulisi sun seuraksi tueksi sinne?
2: Niin, no varmaan olisi näin, mutta en mä tiedä auttaa sekään mitään. Niin. Tämä on niinku todella kiusallista, ja kun aikaisemmin on ollut niinku piikkikammo, ja nykyään tuntuu, että se on vähän niin kuin tämmöinen operaatiokammo, että ihan sama, mikä terveyteen liittyvä juttu tuleeko, niin se on ihan siis hirveetä, että joutuu niinku valmistautumaan pitkään niin kuin kaikkeen, mitä joutuu tekemään. Mutta onneksi on ollut terve sillä tavalla, että ei ole tarvinnut mitään tällaisia, tai silloinhan tämä ehkä olisi altistunut sille, jos olisi ollut jotain ongelmia, niin silloin olisi joutunut varmaan niin kuin kohtaamaan nämä pelot.
1: I love me -messut. Yhteistyössä Radio Nova.

0: Kamradin Be Mine soi Radio Novassa. 10.43 on kello. Niina viettää sunkaan torstaita. He laita mulle ääniviestillä, onko sul minkälainen torstai? Toivottavasti kaikki on lähtenyt ainakin hyvin käyntiin. Tehdään tästä yhdessä hyvä päivä. Quan in Late kuunnellaan Radionovassa ihan kohta ja ääniviestit tulee mulle perille 0108-06000 numeroon.
1: Se on täällä taas. Lokakuu on Radionovan duunikeikkakuu.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähä.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
9: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
10: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
11: No niin, Marja.
12: Moi.
11: Sinullako hajosi siis auto?
12: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automóvil.
11: Ja treenasit kielitaitoa.
12: Claro.
11: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
13: K-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei, vaan toppatakisia hahmoja.

0: Seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussa kortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
5: Paras sekoitus.

0: 10.52 on kello. Kwan, Late, soi Radio Novassa. Robin Pakkalainen 1001 tapaa kuunnellaan ihan kohta. Ja kenkämaukari Aleksi laittoi mulle WhatsAppilla ääniviestin.
1: No heippa Niina, hei. Sinne Novaan. Torstain suunnitelmia kyselit. No, tässä auto lähti hieman 10 jälkeen Espoosta kohti Oulua. Eli vielä on semmoiset rapiat 6 tuntia. Ajomatkaa jäljellä. Sää nyt onneksi toistaiseksi on suosinut, mutta saa nähdä mitä siellä pohjoisessa, että onko jo jotain lumivaaraa tiedossa, kun kesärenkailla siellä seikkaillaan.
0: Oi, oi.
1: Viikonloppu menee siellä käsityömessuilla ja ensi viikolla sitten ajellaan takaisin Espooseen ja katsotaan tilannetta uudestaan.

0: livenä lokakuussa.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei, mutta on nyt korjaamolla.

0: seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
1: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Pase.
4: Niin.
3: Arvaa mitä?
4: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
3: Mistä tiesit?
4: Koska mä oon ammattilainen.
5: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
10: Liikku.fi.
11: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
12: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
13: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin, viennin arvo kasvaa hieman. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021. Hyvä johtaja on suomalaisten mielestä reilu ja oikeudenmukainen, helposti lähestyttävä ja luotettava, selviää Työterveyslaitoksen johtajabarometristä. Suomalaisten odotukset hyvältä johtajalta ovat pysyneet ennallaan, vaikka työelämä muuttuu nopeasti. 65% vastaajista näkee hyvän johtajan olevan reilu ja oikeudenmukainen, 54% helposti lähestyttävä ja 50% luotettava. Suomalaiset antavat johtajuudelle kouluarvosanaksi tyydyttävän, eli 7. Tutkimukseen vastasi noin 2000 ihmistä ja sen toteutti E2-tutkimus. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista. Viime vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% ala-asteen oppilaista ja 81% yläasteen oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Siinä tuli kello 11 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys on vaihtelevaa. Päivällä lännestä nyt leviää sateita ainakin keskiosaan. Ja sitten illalla ja ensi yönä vettä tulee vielä enemmän myös muualla maassa.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
17: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
7: 11.04 on kello ja tuossa kun äsken tuosta johtajuudesta meillä uutisissa, niin kyllä silloin, no sillä on isoin merkitys työelämässä, että jos se johtajuus ei toimi, niin fakta on se, että paska valuu ylhäältä alaspäin. Niin se vaan menee. Tänne tuli tällainen viesti johtajuudesta muuten puheen ollen nimimerkillä Jännän äärellä. Kerään tänään torstaina rohkeutta ottaa esihenkilöni kanssa palkankorotuksen puheeksi. Jännittää. Kirjasin ylös argumentteja, että miksi olisin korotuksen ansainnut. Musta on loistavaa. Nyt keräät kuule kaikki mahdolliset energiat. Se menee sillä tavalla, että jos ei sitä omaa häntää nosta, niin ei sitä nosta kukaan muukaan. Pystyt siihen, tsemppiä ja laita mulle viestiä, että kuinka kävi.
17: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: 11.10 on kello. Amy McDonaldisesta live soi Radio Novassa. Evelinan Tornado kuunnellaan ihan kohta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman. Työpäivän paras seuralainen.
0: Eläkeikä on ollut nyt aika paljon esillä mediassa. No syystäkin valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen, kirjoittaa Yle. Ministeriö tavoittelee pidempiä työuria ja julkisen talouden vahvistamista, jos tämä ehdotus sitten toteutuu, niin poliitikot siis hyväksyvät sen. Ilta-Sanomat puolestaan kirjoittaa tänään, että jos ehdotus toteutuu, niin esimerkiksi vuonna 2025 syntyneet pääsisivät eläkkeelle vasta lähes 74-vuotiaana. Mitä mieltä olet? Millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Ja nyt mietitään sitä sun työtä. Mitä sä nyt teet? Niin onko se sellaista, mitä sä jaksaisit vielä 70 tai vaikka päälle? Ja jos kyllä, niin minkä takia? Mikä siitä työstä tekee sellaisen? Ja jos ei, niin perustele vähän, että mikä siitä tekee haastavan 70-selle. Rajoitteitahan voi olla siis monia. Sanotaanko nyt vaikka, otetaan tämä mun työ esimerkiksi. Toimittaja, juontaja, puheammattilainen, on se sitten radiossa tai TV:ssä. Niin kyllähän mun suu louskuu, ei siinä vielä 70-vuotiaana, mutta kuka vielä silloin haluaa kuunnella mun juttuja? Sitten kun miettii ylipäätänsä mediaa, niin, ja miten media käyttäytyy, niin ei sen ikäisille ole töitä tällä alalla. Sitten jos mieli kameran eteen vielä, tai sitten mietitään, että tässähän on niin kuin monta eri aluetta tietysti kameran takana. Sanotaanko, että tuotanto, käsikirjoitus, ohjaus, taustatoimitus, journalismi. Noi kaikki on myös tietysti osa tätä alaa, mikäli hallitsee ton tyyppisiä asioita. Kaikki ei osaa, kaikki ei myöskään halua. Ne ei ole millään lailla kiinnostuksen kohteita. Mun kiinnostuksen kohteita noi on ja noita kaikkea mä olen kyllä tehnyt, ei siinä. Niin kyllä sitä sitten varmaan silloin 70-senäkin tekee, mutta siis totuushan on, että tämä ala on semmoinen, missä nuoret aikuiset ja siitä ylöspäin aivan varmasti vie nuokin työt. Tämä media-ala on vähän sellainen, että täytyy olla realisti sen suhteen, että jossain vaiheessa vaan työt niin sanotusti loppuu tai sut siirretään sivuun, mutta se jää nähtäväksi. Mä rakastan mun työtä ja mä teen tätä niin kauan, kun mä pystyn. Mutta onhan toi 70, se on niin kuin älytön eläkeikä. Mä en jotenkin osaa edes kuvitella tota aikaa, että mitä sitten, kun vasta 70-vuotiaana. Mutta miten sinä, millaisia ajatuksia tämä herättää? Sun työ, mieti sun työtä. Näetkö sä tekemässä itsesi sun työtä 70-vuotiaaksi asti tai jopa sen yli? Ja perustele vähän, että kyllä tai ei. 0108 06 000 on puhelinnumero.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: 11.17 on kello. Eveliinalta Tornado soi Radio Novassa. Valtiovarainministeriön virkamiehet ehdottaa alimman vanhuuseläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Näin siis muun muassa Yle kirjoittaa. Tämä on nyt paljon mediassa esillä. Kysyinkin tuossa äsken, että kun mietit sun työtä, niin mitä mieltä? Näkisitkö itsesi tekemässä 70 asti tai jopa yli sitä työtä, mitä teet tällä hetkellä? Mulle numero on 0108-06000. Se on Niina täällä.
1: No Mari soittelee, terve.
0: Moikka Mari.
1: No tuohon 70 työskentelyyn, niin itse olen kotisivusyrittäjä ja koen, että työ on todella raskasta ja fyysistä, koska ei työskennellä mitenkään ergonomisessa asennossa, vaan tehdään hyvin perusteellista, nyysitään kaikki nurkat ja kontataan ja rimpuilla ja muuta, niin vaikka on hirvittä, voin sanoa, että on todella hyvässä fyysisessä kunnossa ja ikää on jo 55, en usko, että olisin niin innostunut, vaikka kuinka tykkään työstäni, niin että haluaisin tehdä 70 asti. Kyllä niin kuin elämää on muutakin ja haluaisin nauttia hyvää kuntoisena eläkkeellä olemista. Radio Nova.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Oi se, Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go-verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
14: Muun muassa tätä.
15: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
16: 8-pack perseessä.
15: No itse asiassa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
13: R-A-Y-O. Radio.
17: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
18: Mikä toi oli? Ja taas?
19: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
18: Häh?
19: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
18: Oivalluksen? Siis mitä?
19: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
21: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
16: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
22: Siis olitsä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
23: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
22: Eikä.
23: En mä varmaan pääse nyt.
22: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
23: Oh yes.
24: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
22: Oomi.
25: Päivien päivää.
26: Jos sä niin sanot.
25: Saanko kysyä?
26: Ole hyvä vaan.
25: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
26: Arvaan ruokakaupassa käynti.
25: Hyvin arvattu.
26: Hyvä minä.
25: Hyvä sinä.
27: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
28: Oot se tytti Terhikki taas puhelimella.
29: Tulee FOMO, jos ei ole. Kuule Tomsuka, Kankkulan uusi somegame on aivan next level. Meillä on jo 4 seuraajaa.
28: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
29: Höpö, höpö. Sä oot Delulu. Me saadaan Kankkulasta viraali. Ihan maailman kartalle.
28: Pitäisikö meidän ottaa pikkutauko ruuduista?
30: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
31: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
32: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
33: Tää hyvältä näyttää.
34: Hei, mitä kalaa suosittelet?
35: Oisko tuore siika?
34: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
35: Joo, mä tuun näyttää.
36: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
37: K-supermarket.
38: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
39: Paras sekoitus.

0: 11.32 on kello Kings of Leon. Soi Radionovassa. Kuumaa, tuu vielä himaan. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi. Jo valtiovarainministerin virkamiehet ehdottavat alimman vanhuuseläkeiän nostamista asteittain 70 vuoteen. Näin kirjoittaa Yle. Tähdättää paljon tunteita. Tämä menee siis ihon alle ihmisillä, täytyy sanoa. Täällä on viestit tukkeutunut, puhelimet soi. Tämä todella siis herättää paljon ajatuksia. Pohditaan siis sitä, että jos sä mietit sun omaa työtä tällä hetkellä, niin pystyisit sä tekemään sitä vielä 70-vuotiaana. Otetaan tästä nyt ensimmäinen ääniviesti.
1: Janne Kurikasta, terve. Olen yrittäjä, pesen painepesurilla kaikenmoisia kohteita. Nyt on semmoinen kylmä pihatto menossa ja tää on sen verran fyysistä hommaa, että näin 5-5-senäkin rupeaa olemaan vaikeuksia palautua yhden yön aikana työpäivästä. Et kyllä jos nyt ihan suoraan sanotaan, niin tämä ei ole kyllä 70-vuotiaiden hommaa, ei sitten niin kuin millään muotoa. Voi kun jaksaas nyt sen 10 vuotta.
0: Sitten Sari laittaa viestiä, että hei, työskentelen poliisin lupapalvelussa ja olen kohta 60 ja nyt koen, että uusien asioiden omaksuminen kestää jo pidempään kuin nuorena. Jos joutuisin vielä 70 iässä uusia käytäntöjä opettamaan, niin varmasti olisi vaikeaa. Kyllä mä tämän työn jättäisin mielelläni nuorempien harteille. Sitten tuli tällainen ääniviesti.
2: Itse tällä rakennusmaalarina en kyllä näe tulevaisuutta itselläni enää 70-vuotiaana niin kuin raksalla töissä tai muutenkaan niin kuin raksa-alan hommissa enää niin kuin yli 60-vuotiaana. Että on ne sen verran raskaita ja fyysistä, kantele painavia asioita sinne ja tänne ja muutenkin työ on tosi fyysistä ja kyllähän siinä sitten aina riskitekijä kasvaa, mitä vanhemmaksi tulee myöskin, että niin, kyllä sitä miettii, että mitä sitä sitten oikeasti voisi tehdä myöhemmin.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin,
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin, no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: Nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No enkä me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
1: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
13: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
16: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
17: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
18: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
19: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
20: Paras sekoitus.

0: Katy Perry soi Radio Novassa. Mailoita kuunnellaan ihan kohta. Eläkeiästä ja sen nostamista 70 ikävuoteen, siitä ollaan tässä puhuttu. Ja tämä siis tämä aihe herättää siis niin paljon tunteita ja viestejä tulee niin valtavasti. Ja jokainen haluaa kertoa tietysti oman mielipiteensä ja näkemyksensä asiaan. Ehkä sellainen juttu, niin kuin aina, niin Radio Novaan ei voi soittaa WhatsAppilla. WhatsApp-puheluita me emme ota. Näin on ollut aina. Normipuhelut siis. Ja sitten otetaan huomioon se, että kun tulee useita puheluita samaan aikaan, niin vain yhteen voi vastata kerrallaan. Otetaan semmoinen ymmärrys mukaan tähän ja jätetään kaikki solvaukset esimerkiksi kokonaan pois. Koska jokainen aivan varmasti haluaa ja kokee, että se oma juttu ja näkemys on tärkeä tässä aiheessa. Mä otan vielä yhden ääniviestin liittyen tähän aiheeseen ja se menee näin.
1: Elina tässä, moi.
0: Moi.
1: Tuosta työskentelystä vielä yli 70-vuotiaana. Se on ihan ok, jos kuka sitä haluaa, jaksaa ja pystyy tehdä, niin mikäpä siinä sitten. Mutta nykypäivänä työelämä koko ajan kehittyy. Tahti kiihtyy, täytyy pystyä kouluttautumaan, täytyy olla intoa, motivaatiota ja kaikkea muuta siihen tehokkuutta vaaditaan. Niin tälläkin hetkellä toimitaan jo osilla aloista äärirajoilla, niin miten vielä pystytään sitten, jos niin kuin vanhenee, niin itse ainakaan en koe, että pystyisin 70-vuotiaana täysillä tekemään tätä nykyistä työtäni, mitä nyt teen. Eli olisin todellakin jo riski sekä itselleni että työkavereille että työnantajalleni.
2: Work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: mä jatkan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää
1: eli
3: vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: poika. Risto Räppääjä.
1: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
5: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
8: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
13: Minkäs näköisen elämäsi sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99 IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin, arvo kasvaa hieman. Saudi-Arabian pääkaupungissa Riadissa on kuultu useita räjähdyksiä. Asiasta kertovat uutistoimisto AFP:n journalistit. Jemenin huthikapinalliset kertoivat puolestaan torstaina aamulla iskeneensä Riadin kansainväliselle lentokentälle ballistisella ohjuksella. Iranin tukemat huthit ovat ilmoittaneet viime päivinä useista iskuista kohti Riadin lentoasemaa sekä infrastruktuuri-iskuista muualle Saudi-Arabiaan. Lentokenttäiskut ovat surmanneet yhteensä 3 ihmistä, kertoo maan ilmailuviranomainen. Iskuissa on haavoittunut lisäksi yli 30 ihmistä. Yhdysvaltain laivaston ohjushävittäjä saapuu tänään Helsinkiin, kertoo Merivoimat. Arleigh Burke-luokan ohjushävittäjä USS Paul Ignatius kiinnittyy laituriin Hernesaareen. Alukselle ei järjestetä yleisöesittelyitä. Alus on kuluvalla viikolla vieraillut ja harjoitellut Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien kanssa Pohjanlahdella. Aluksella oli purjehduksellaan mukana myös henkilöstöä Ruotsin ja Suomen merivoimista. Merivoimien mukaan 3 harjoitukset tukevat Itämeren puolustusjärjestelyjä.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
16: Siinä tuli kello 12 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään pilvisyys vaihtelee. Päivällä lännestä leviää sateita ainakin keskiosaan ja sitten tuossa illalla ja ensi yönä sataa vielä enemmän ja myös muualla maassa.
20: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
1: Tie 815 Oulu. Siellä on nähtävästi rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä paikasta Kiviniemi suuntaan Vihiluoto. Näin Fintrafikin liikennetilannepalvelu tietää kertoa. Jos sulla on siitä tarkempaa tietoa, niin laita mulle ihmeessä tänne viestiä tai soita. Numero on 0806000. Aila Mi-messut järjestetään siis ensi viikon viikonloppuna ja mulla on lippuja sinne. Mennään tähän kohta.
0: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: on siivousbiisi. Mikan Relax, Take It Easy. Just eilen muuten siivosin. Ah, ihanaa päästä tänään töiden jälkeen kotiin, kun se on järjestyksessä ja se on puhdas. Sitten tulee niin hyvä fiilis. 12.12 on kello. Niina täällä hekumoi. Siistiä kotia. Ai ai ai. Hei, hyvää torstaita.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova.
0: Jo ensi viikolla on 16-18 päivä ja koko tämän viikon mä oon näitä lippuja jakanut. I Love Me-messu, siis kolmepäiväinen muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. Tänään ollaan puhuttu terveydestä ja enemmänkin siitä, että onko sulla jotain huolia ollut elämän aikana liittyen terveyteen. Mutta ihan sit yhtä lailla niitä onnistumisia. Tämän päivän aikana laitetaan sitten lippuja eteenpäin. Mä sain tällaisen ääniviestin.
2: Toisessa kädessä on hermopinne ja sitten odotan leikkaukseen pääsyä ja sitten vielä samassa kädessä niin tenniskyynärpää.
0: Oi oi. Se on jotenkin, se on jännä juttu, että miten se meneekään niin, että joskus tuntuu, että sitä huonoa tuuria vaan riittää ja riittää. Ja varsinkin joillekin. Sitä vaan niin kuin tulee ja tulee. Tulee semmoinen olo, että eikö tämä niin kuin lopu koskaan. Mutta kyllä se loppuu joskus. Kyllä aivan varmasti loppuu. Tänne tuli tällainen viesti, että raskauden ja synnytyksen jälkeen oli yli vuoden todella hankalassa tilanteessa. Mieli oli silloin aika synkkä ja jaksaminen oli huonoa ja hermot paloi siis todella nopeasti. Olin harrastanut koirien kanssa koko ajan, mutta sitten keväällä aloitin juoksemisen ja sen jälkeen vointi on noussut kohisten. Jaksaminen on parantunut, mieliala on kohonnut, yleinen positiivinen luonteeni on palannut takaisin. Ja nyt sitten 2 vuotta synnytyksestä koen olevani taas oma itseni ja olen menossa ensi kesänä ystävieni kanssa juoksemaan puolimaratonin.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radio Nova. Radio Novan päivä. Niina Backman.

0: 12.21 on kello. Jenni Vartiainen Eden soi Radio Novassa. Kaikolta kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa. Hei, hyvää torstaita. Ihmiset, jotka suhtautuu ruoanlaittoon todella intohimoisesti, on mun mielestä mielettömän kiinnostavia ihmisiä. Mennään tähän kohta.
1: Hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on itse.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: lomaverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti.
1: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
11: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
12: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: No, mikä se?
14: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
15: Fortion Boys. Benjamin. Arttu Viskari.
16: Suvi Teräsniska.
15: Festerinen yhtyeineen.
16: Iskelmägaala 2027.
15: Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
17: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
18: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
19: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa.
4: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
6: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus, Jenkki Hearts.
15: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
17: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Uusi Omron Micro Air Go-verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite.
20: Omron Healthcare.
21: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt. Liikku.fi.
22: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save My Love.

B.O.B. Airplanes soi Radio Novassa. Haloo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä? Kuunnellaan ihan kohta. Niina viettää sun kanssa torstaita. 12.34 on kello. Ja kun katselen tässä studion ikkunasta ulos, niin vähän on tommonen aika harmaa päivä. Saattaa vettä tulla tämän päivän aikana. Laita mulle muuten hei täsmäsäätä tulemaan, missä ikinä ootkaan tällä hetkellä. Ääniviestillä numero on 0806000. Katoitko Helsingin Sanomista, kun Sikke Sumari on antanut haastattelun Hesarille? Mä kiinnostuin, koska Sikke Sumarin sämpyläohje on siis maailman paras. Ihan oikeasti. Googlaa Sikke Sumarin sämpylät. Ja kokeile niitä. Laita testiin nyt vaikka viikonloppuna. Mä meinaan tehdä mökillä viikonloppuna Sikke Sumarin sämpylöitä. Se on tosi helppo. Se kannattaa tehdä edellisenä päivänä, jos vaikka aamulla haluat lähteä tekemään niitä sämpylöitä, niin laittaa sinne jääkaappiin sen taikinan yöksi. Todella, todella hyvä. Kerro mulle sitten, että mitä tykkäsit. Okei, tässä jutussa hän kertoo, että hänen bravuurinsa on tuore tomaattikastike, joka valmistuu siis muutamasta aineksesta ja alle 10 minuutissa. Siihen tarvitsee ainoastaan tomaattia, valkosipulia, basilikaa ja öljyä. Ei muuta. Eli simppeli tuore tomaattikastike tiivistää oikeastaan Sikke Sumarin sen ruokafilosofian, eli yksinkertaista ja maukasta, ja sitten ei mitään tällaista turhaa hifistelyä. Ja sitä paitsi se kastike on mahtava pohja, jonka päälle voisit rakentaa vaikka mitä muuta kokeiluja. Koska se, siinähän ruoanlaitossahan parasta on se, että sä voit testaa kaikkea. Jälkkärithän on sitten niin, että silloin mennään niinku tasan tarkkaan ohjeiden mukaan. Mutta esimerkiksi tähän kyseiseen voi vähän lisätä chiliä, jos haluaa tulisuutta tai tykkää tulisuutta. Sen voi tarjota paistetun kalan tai kanan kanssa. Ja sitten lisukkeena voi olla esimerkiksi fetaa tai vaikka jotain hyvää mozzarellaa. Kastikkeen suhteen taas on tärkeää, että oliiviöljyn määrässä ei pihistellä. Tästä mä tykkään. Eikä pannulle paistuvia tomaatteja saa missään nimessä tökkiä eikä käännellä liikaa. Eli siinä vaiheessa, kun ne tomaatit alkaa hajota siellä pannulla, niin ne murskataan puuhaarukalla tai sitten tavallisella haarukalla, jos se pinta kestää sen. Tiedätkö, semmoinen henkilö, joka suhtautuu ruokaan intohimoisesti, on mun mielestä siis todella kiinnostava ihminen. Ruoanlaitto on taidetta ja silloin, kun siinä on mukana rakkaus, niin se myös maistuu.

0: Helsingin voiko enkelitkin eksyä? Soi Radio Novassa. Parikymmentä minsaa, niin kello tulee 13. Niina toivottaa sulle oikein hyvää torstaita. Ja Britta laittoi mulle ääniviesti.
1: Heippa te rallaa, Niina.
0: Hei!
1: Mä oon Jyväskylässä Tikkalan kylässä ja täällä on niin kuin pilvistä, mutta toi aurinko kuitenkin valosuttaa tätä maailmaa sen verran, että se jopa ihan pikkusen näkyy tuolta pilvien takaa, semmoinen haaleen vaalea pallura. Toivottavasti nyt säilyisikin tämän päivän, kun olisi vähän ulkohommia.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Anastasialta.
4: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
3: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
4: Niin, aurinkolet. Se on niin hieno.
3: Niin on.
4: Se on
3: mä
4: mun nuoruus.
3: Mä oon tavannut Anastasian kerran livenä.
4: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
3: nukutus.
4: Siis...
3: suomeksi.
4: Se on Anastasia.
3: Niin onkin. No.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
7: Niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
13: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
12: Et oo tosissas. Ei.
13: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
12: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
14: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
15: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paari maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
19: Hei, mitä kalaa suosittelet?
20: Olisiko tuore siika?
19: No otetaan. Sori vielä. Olisiko paikallista tomaattia?
20: Joo, mä tuun näyttää.
21: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
22: K-Supermarket.
23: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
24: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
23: Eikä?
24: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
23: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
24: Oh yes.
25: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
23: Oomi.
26: Tee tärkein treeniliike. Aloita.
0: Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
1: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
2: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
1: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
26: Paras sekoitus.

0: Leonin Don't Worry soi Radio Novassa. Texasin Summer Sun kuunnellaan ihan kohta, mutta no joo, vähän kesäistä biisiä. Ei sovi kyllä tämän päivin viestin kanssa. Kuuntele.
1: Moi Niina. Päivi antaa Porvoon täsmäsään. Yöllä oli pieni pakkanen. Nyt aurinko paistaa, eikä oikeastaan tuulekaan. Ihana ilma. Hyvää päivä jatkoa,
0: moikka. No moikka, moi. Siis onko Porvoossa ollut yöllä pakkasta? Olikohan Helsingissäkin sitten? Eikö me tässä kuitenkin aika lähellä olla? Mutta siis pakkasta. Ihanko totta? No vähän kesäistä fiilistä nyt tähän. Texasia Radio Novassa. Ja sitten ihan kohta 13 uutiset.

0: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Partamatti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ajaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ja kurkataan peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
4: Mikä?
5: On se tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
11: Oomi!
12: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Sä et sen verran kerro perästä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
17: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
16: Se on muuten, se on ihana.
17: Miksi mä menisin pelaa sateella?
15: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
18: On Paula lehmä cool?
19: Se voittaa kaikki muut.
20: Saa vanukkaasta täplikkään.
18: Ja se vie kielen.
19: Mennessään.
21: Vanilja suklaa.
20: Suklaa vaniljaa.
21: Paulalla on villit rillit.
22: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
23: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
24: No tohon kannattaa tarttua.
23: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
24: No niin.
23: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Ja taas mennään.
26: Se oli Danske Bankin
25: oivalluksen ääni.
26: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
25: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
26: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
25: Kokonaisvaltaisen?
26: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
25: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
27: Mennään!
0: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuus.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Puolassa yksi ihminen on kuollut ja 2 haavoittunut puukotuksessa koulussa. Poliisin mukaan puukottaja on 15-vuotias koulun entinen oppilas ja kuolonuhri koulun talonmies. Puukotus tapahtui Leszczydol Nowinyn pikkukaupungissa pääkaupunki Varsovan koillispuolella. Vasta eilen useita ihmisiä haavoittui lukioon tehdyssä veitsihyökkäyksessä Ostrolekan kaupungissa Varsovan pohjoispuolella.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tänään nyt tässä pilvisyys vaihtelee, että päivällä nyt sitten lännestä tai tässä iltapäivän aikana lännestä leviää sateita keskiosaan ja nyt sitten viimeistään illalla ja vielä ensi yönä sataa sitten vielä enemmän ja sataa myös muualla.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle! Plus 1!
5: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Hei! Kello 4 minuuttia yli 13 ja mä tuossa äsken ihmettelin, kun Päivi laittoi viestejä, että viime yönä olisi niin kuin Porvoossa ollut vähän pikkupakkasta ja pohdin, että onkohan Helsingissäkin ollut sitten pikkupakkasta. Koska kyllä siis oli vähän semmoinen niin kuin kolea fiilis aamulla, kun lähti töihin. Tuli tällainen ääniviesti.
6: Moikka Niina.
2: Hei.
6: Pakkasta, oliko? Hmm. Kyllä oli. Etelä-Savossa oli ainakin pakkasyö. Auton lasit piti raapia aamulla, mutta mikä parasta. Ilmalämpötila vaille 7 aamulla 0, aamu-uinti, veden lämpötila 14. Sinne usvan sekaan uimaa. Ei voi olla parempaa aloitusta päivällä.
5: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

0: Radionovassa soi Lady Gaga. James Blantin Taste Like Summer kuunnellaan ihan kohta ja Bossonia tulossa myös. Niina toivottaa sulle oikein hyvää torstaita.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radionova.
0: Mä ootan tosi paljon, että mä itse pääsen kanssa tuonne I Love Me-messuille. Mä oon itse asiassa tulossa töihin, me ollaan huomenta Suomen kanssa tulossa sinne I Love Me-messuille, mutta sit mä haluan myös päästä mun tyttären kanssa sinne I Love Me-messuille. Aikuisen tyttäreni kanssa. Muotia, kauneutta, terveyttä, hyvinvointia. 3 päivää, siis ensi viikon viikonloppuna 16-18 päivä. Tänään mulla on ollut kysymyksenä, että millaiseen terveyteen liittyviä huolia sulla on ollut elämän aikana. Mä uskon, että aika monelta niitä huolia löytyy, mutta ihan yhtä lailla, millaisia onnistumisia liittyen terveyteen? Mä oon saanut valtavasti tänään viestejä ja joka ikinen päivä tällä viikolla mä olen laittanut lippuja jakoon. Mä sain tällaisen viestin Irinalta.
2: Moikka Niina. Tuohon terveysjuttuun, niin joo, no mä löysin 10 vuotta sitten ravintolisät, jotka toimi mulle tosi hyvin. Ja sitten piti ottaa vähän lisäjuttuja, kun tuli verenpainetta ja sitten noin vaihdevuodet alkoi. Mutta mä selvisin niillä ravintolisillä tosi hyvin. Ja se oli huomattava muutos mun terveyteen, koska mä jouduin miettimään, että pystyinkö mä lähteä johonkin ja missä on vessa ja kaikkea tällaisia juttuja. Mutta sitten viimeisin, ihan hetki sitten, kuuntelin sinua radiosta, niin kuin joka päivä, ja tuli tähän vaihdevuosissa tämä korvien kutina. Joku kuuntelija kertoo, että laittaa kerran viikossa kortisoniin rasvaa korviin, niin auttaa hänellä. Ja olen nyt tehnyt sitä, ja se auttaa. Joo, pientä kutina on vielä, mutta se ihan älytön kutina korvista, niin se on rauhoittunut, joka on niin positiivinen asia, koska se on ihan kamalaa, kun ne korvakäytävät kutiaa ihan koko ajan. Mutta tällaisia juttuja. Tähänkö olisi ihana päästä aihelavammin messuille? Mä en ole ikinä ollut ja mä ajattelin mun työkaverin kanssa sinne mennä, jos vaikka pääsisin.
0: No hei, nyt me tehdään Irina sillä tavalla, että laitetaan liput sulle, niin ota vähän työkavereita mukaan. Nauti ensi viikon I Love Me-messuista. Ja hei, huomenna taas lippuja jaossa.
1: I Love Me-messut. Yhteistyössä Radionova. Radionovan päivä. Studiossa Niina Backman.

0: Vosson soi Radionovassa. Alisa Syrjän Sen piti olla minä kuunnellaan ihan kohta. Ja Radionovan iltapäivässä oli eilen Veronika ja Nanna. Tänään pitäisi olla Esko vai onko? No se selviää viimeistään kello 14. Mutta jompi kumpi saa nyt tulla kertomaan Alisa Syrjän Sen piti olla minä -kappaleen jälkeen, että mitä tänään tapahtuu Radionovan iltapäivässä.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise. Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
4: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
5: Eikö iso pia ja pomppulinna.
6: Sijoitusasunto.
7: Joo, bilekämppä keskustasta.
8: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
9: Ah, tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Tinder, Hinge ja känni päällä.
15: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
14: Joo.
15: Joo.
14: Ei.
16: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
12: R-A-Y-O. Rayo.
17: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
19: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Onnella tässä, moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
2: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
5: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
12: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Oh! Wow, that's nothing.
0: On Paulan lehmä cool?
7: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
9: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
6: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
4: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa.
13: Paulan tekee Dr. Edgar.
18: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella.
19: What?
2: Tilaa normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
21: No niin, isä.
22: Joo.
21: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
22: Mm.
21: Ja mitä me ei tehdä?
22: Potkita renkaita.
21: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
22: Että mites ne täyttökustannukset?
23: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
24: Hei, mitä kalaa suosittelet?
25: Oisko tuore siika?
24: No otetaan. K-su. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
25: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
26: K-supermarket.
27: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
28: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus. Mm-hmm.

0: Alisa Syrjä, sen piti olla minä, soi Radio Novassa. Ja Esko tuli käymään täällä puoli tuntia, niin starttaa Radio Novan iltapäivä.
1: Totta tosiaan.
0: Totta tosiaan. Hei, mä kävin yhdessä kahvilassa tosi usein. No nyt mä en ole pitkään aikaan käynyt siellä, mutta siellä oli sellainen myyjä, jolla oli tällainen maneeri. Että joka kerta, kun sä tilasit jotain, että jo, et mä otan vaikka kaputsiinon. No tottahan toki.
1: Ja
0: sitten mä otan tuollaisen keksin siihen. No tottahan toki. Ja joka kerta, tottahan toki. Niin sitten siitä tuli mulle tottahan toki tyyppi.
1: Ja jos ei sanonut vahingossa tottahan toki, niin sitten sä mietit hetkinen.
0: Joo.
1: Mitä on tapahtunut?
0: Tottahan toki.
1: Tottahan toki.
0: No mites tänään?
1: No totta tosiaan tänään, tuossa heti kello 14 jälkeen, niin me aloitellaan Veronikan kanssa. Puhutaan siis, eilen mä katsoin, mä en muista mikä sarja se oli, mutta siis semmoinen sarja, mikä pisti mut kanssa miettimään, oli pakko jopa laittaa hetkeksi pausilla ja miettiä, että totta muuten, lapsena, lapsi kun esimerkiksi kaatuu, tulee joku pipi, niin aikuistahan olla heti auttamassa ja lohduttamassa ja sille, ei tossa mitään hätää. Sitten esimerkiksi mä muistan mun lapsuudesta, niin aina oli sitten joku puhaletaan siihen pipiin.
0: Joo, tai laastari toimi.
1: Niin.
0: Niin.
1: Mutta siis puhaltaminen. Ja sitten tuossa sarjassa niin aikuinen oli kaatunut, sitten toinen tuli siihen niinku auttamaan. Sitten alkoi puhaltaa. Se on, mitä sä teet? Puhallan. Tää yleensä auttaa. Sitten sille, että
0: loistava.
1: Ei auta. Et kuka on ensinnäkin keksinyt, että miksi tuo puhaltaminen on? Ja miksi se on, niinku, miksi sä ajatella, että se auttaa? Tai, koska mä muistan lapsena, että jotenkin, totta kai mä ajattelin, että no tämähän auttaa. Että ei enää satu niin paljon.
0: Mutta mieti. No, toi on just.
1: Se on semmoista lohduttamista, mä tiedän.
0: Se on lohduttamista, mutta mieti lapsen maailmaa.
1: Niin.
0: Miten makea on lapsen maailma,
1: kyllä.
0: Että tollainen auttaa.
1: Kyllä.
0: Miksei se auta aikuiselle?
1: Niin, no tästä me puhutaan heti kello 14 jälkeen.

0: Debreksa soi Radionovassa. Tehosekoitin maailmaan sun kuunnellaan ihan kohta. Niina sun kanssa vielä hetken aikaa. Ja hei, muista laittaa liikenteestä, jos sulla tulee vastaan siellä häiriöitä, mitä vaan. Numero on 0108 06000.
1: Radionova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duuni

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
5: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
7: Ei olla.
6: Mitä?
8: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
11: Telia on tosi hyvä operaattori.
12: Ootpa iloinen tänään.
13: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
12: AJ-tuotteelta vai?
13: Joo.
12: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No ruokaostokset. No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
19: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
20: No Hanna.
21: Moi.
20: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
21: Joo, niinpä kävi. Mut saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
20: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
21: Niin.
20: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
22: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
24: Go-auto, miten voin auttaa?
25: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
24: Ai tulevaisuudesta?
25: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
24: Meinaat merkkejä talvesta.
25: Mitä?
24: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
25: Talvi.
24: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
25: Mitä?
24: K-auto.fi.
25: Niin.
26: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
27: Paras sekoitus.

seuraavat. Ja hei, kello 14 STT:n uutisten jälkeen se jatkaa torstai-iltapäivää Eskon ja Veronikan kanssa. Me sitten taas huomenna jatketaan kello 10 eteenpäin. Moi moi!

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Stören sekä kuningas Håkonin.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: pakollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
2: Moi.
3: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppi. Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Hei, pystytkö jeesaa?
6: No, kerro.
5: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
6: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
5: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
6: Niin siis 250 kilopaskalia.
5: Paskal? Aika paljon paskalia.
6: Väistätkö niin mä näytän?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Onko tässä näytös jotain häikkää?
11: Ei.
10: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
11: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
10: Ois se kiva.
11: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
10: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
15: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
16: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
17: Ota kiinni, jos saat.
18: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
16: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
19: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
20: Hei, mitä kalaa suosittelet?
21: Oisko tuore siika?
20: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
21: Joo, mä tuun näyttämään.
22: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
23: Muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
24: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19.99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Presidentti Alexander Stubb sanoo, että Venäjä ottaa yhä suurempia riskejä hybridisodan käynnissä. Stubbin mukaan uusiin hybridiuhkiin on valmistauduttava myös Pohjoismaissa ja pidettävä pää kylmänä. Stubb puhui tänään toimittajille Norjassa. Hän tapaa työvierailullaan Oslossa pääministeri Jonas Gahr Støren ja kuningas Håkonin. Stubb ja Støre keskustelevat yhteisestä aloitteesta käynnistetyn tekoälymallien hallintaa koskevan vetoomuksen jatkoaskelista. Støren mukaan yli 30 maata on jo liittynyt vetoomukseen. 50 lääkäriä syytetään puolisonsa murhan yrityksestä Kuopiossa, tiedottaa syyttäjälaitos. Miehen epäillään syyllistyneen pahoinpitelyyn, kunnianloukkaukseen ja murhan yritykseen tämän vuoden helmikuussa. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, kerrotaan syyttäjälaitoksen tiedotteessa. Poliisi on aiemmin kertonut, että miehen ammatti ei liity rikosepäilyihin. Juttua käsitellään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tammikuussa. Ukrainan viranomaiset kertovat Venäjän bussi-iskun surmanneen 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa. Haavoittuneita on uusimpien tietojen mukaan parikymmentä. Kyiv Post-lehden mukaan pelastustyöt ovat käynnissä ja uhriluku saattaa vielä nousta. Media uutisoi tapahtuneesta viestipalvelu Blue Skyssa ja X:ssä. Tuoreiden uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan iskussa olisi torstaina aamulla tuhoutunut 2 linja-autoa.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä.
1: Räntä tulee.
0: Märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötilat on etelässä ja lännessä 6-13, kyllä se vaan laskee. Pohjanmaalla Lappiin 0-5 asti.
2: Hei, pystytkö vielä katsomaan lauantain keli? Mä oon nimittäin lähes laivalle, ja jos siellä on hirveästi tuule, niin kaikkihan tietää, että ei siellä ole kivoa.
0: Etelä- ja keskiosassa pilvisyys melko runsasta, hajanaisia sateita.
2: Tuuli, ei se pilvisyys laivalla mitään.
0: Tuulesta ei juurikaan puhuta. No, pohjoistuuli heikkenee.
2: No niin.
0: Joo, semmoista sitten.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää

0: Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Far too kind. 14.05 on kello. Ihanaa torstaita. Ja kun mä sanon ihanaa, niin mä tarkoitan sitä.
2: Torstai on toivoa täynnä. Musiikki on tulossa sieltä ja Sean Paulilta Cheap Thrills.
1: Oot sä semmonen ihminen, joka ajattelee, että tällaista toivoa?
2: Joo, on. Kyllä. Ja mun mielestä se on kiva sanonta. Torstai on toivoa täynnä.
1: Hyvä. Hei, siellä Sean Paulin jälkeen niin puhutaan siis asiasta. Mä eilen katsoin, mä muista mikä se ohjelma oli. Se taisi olla joku sarja.
2: Joo.
1: Ja siinä siis oli semmoinen tilanne, jota mä nauroin siis tosi paljon. Kaksi kaikuista ihmistä oli niin kuin siinä tilanteessa. Joo. Tämä on semmoinen tilanne, joka olisi voinut sattua siinä kohtaa, esimerkiksi jos aikuinen menee lohduttamaan lasta.
2: Okei, joo. No kaikille varmasti tuttu tunne.
1: Mutta kun sä menet lohduttamaan aikuista, niin se ei välttämättä sovi samalla lailla. Koska me aikuiset ollaan jotenkin niin, niin että meillä on niin kuin se mielikuvitus on jotenkin niin kuin tosi rajoitteinen. Se niin rajoittaa paljon asioita. Uskomuksia tai asioita, niihin me ei enää jostain kumman syystä, kun meistä on tullut aikuisen, ei enää oikein niin kuin uskota.
2: Niin, asiat ei helpota samalla tavalla, mitä lapsia helpotti.
1: Joo. Mä kun katsoin sen kohan, niin mä rupesin miettimään, että toi on muuten ihan täysin totta. Sitten mä rupesin pohtimaan, että miksi meillä on näin uskoteltu lapsena.
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Cheap Thrills sieltä ja Sean Paulilta Radonovan vasta iltapäivä.
1: Uutta Alex Warrenia tulossa kohta, Emerald Eyes.
0: On muuten lempibiisi tällä hetkellä.
1: Joo, siis todella, todella hyvä biisi.
0: Äärettömän kova biisi. Hei, eilen katon sarjaa, jossa yksi aikuinen ihminen kaatui, hän skeittasi. Tämmöinen skeittijuttu, niin muisteli, että miten nuorena on skeiteltu, että miten se muka vanhana on muka niin vaikeeta. Ja tiedätkö, kaivoi sen skeitin sieltä esiin ja alkoi tekemään. Sitten ihan suhteellisen hyvin veti. Varmaan joku semmoinen 450 tyyppi. Se oli kaveri mukana ja sitten se veti semmoisen, onko se nyt flippi vai mikä se on?
1: Joo.
0: Joku tämmöinen.
1: Joku flippi.
0: Clock, clack. Ja se kaatui. Ja se löi aika pahasti niin kuin polvensa ja sitten niin kuin tämän takareiden. Sitten se jäi siihen pyörimään ja sitten kaveri äkkiä juoksi sen luokse ja alkoi niin kuin puhaltaa.
1: Se haavaa,
0: joo,
1: niin.
0: Sitten oli, että mitä sä niin kuin teet? Mä puhalan, että yleensä saan auttaa. Sitten toinen alkoi miettiä, että mitä ihmettä, että miksi sä näin niin kuin teet? Sanoit, että kun sä auttaa, että auttahan se lapsenakin, kun sä kaaduit. Se oli se, että ei se nyt mitään auta. Ja se oli siis tavallaan niin kuin se oli tosi hauskasti tehty. Ja mä menin kanssa siihen mukaan. Mä rupesin kanssa miettimään, että niin totta, että sehän puhaltaa, että se auttaa. Sitten mä rupesin miettimään, että mistä se muuten tulee? Että meillä on uskoteltu se, että puhaltaminen auttaa, kun kaatuu. Ja siihen pipiin. Koska mä muistan, kun oma lapsi on ollut pieni ja se on kaatunut. Vaikka esimerkiksi opeteltiin aina polkupyörää, mikä oli yksi savotta.
1: Joo, muistan myös itse.
0: Niin, sitten muutama kerran, kun hän kaatui, niin aina nostettiin ja sitten aina puhallettiin siihen polveen pipiin. Ja sitten mä otin aina syliin ja vähän pussaliin ja sitten oli se, että no niin, nyt jatketaan, nyt mennään. Mm. Sitten puhaltaminen jotenkin tuosta lohtua, sen mä ymmärrän.
1: Joo, ja mullekin sanottiin, että tuu tänne, niin sitä äiti puhaltaa.
0: Joo.
1: Joo.
0: Mutta se ei aikuiselle enää toimi.
1: Ja sehän ei oikeasti edes toimi. Mä nimittäin, ensin mä selvitin tätä asiaa ja täällä sanotaan, että puhaltaminen ei auta haavan fyysisessä paranemisessa. Ja se voi jopa tuoda tähän haavaan bakteereja, eli jopa niin kuin pahempi.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten, kuule, Helsingin Sanomissa on aina nämä lastentiedekysymykset.
0: Niin on.
1: Ja siellä on kysytty vuonna 2017, että miten puhallus parantaa pipin.
0: Ja
1: tähän on vastannut Eija Kalso, joka on kipulääketieteen professori Helsingin yliopistosta.
0: Kipulääketieteen professori?
1: Justiinsa näin, aika monen tittelikin hänellä. No, täällä puhutaan kivusta, että se on elimistön merkki vaarasta ja näin.
0: Ja.
1: Kun luotettu ihminen puhaltaa pipiin, on vaara ohi. Siksi elimistömme rauhoittuu ja kivun tunne vähenee. Puhaltaminen luo osaltaan turvaa. Ja tässä jatketaan myöskin, että jos ventovieras tai vihainen ihminen tulisi puhaltamaan, niin se ei kuulemma auttaisi.
0: Niin, siellä on tosi paljon semmoinen henkinen
1: se
0: niin
1: on
0: apu.
1: Joo, ja mä en ole siis, ennen kuin sä toit tämän asian tähän, niin mä en ole koskaan miettinyt sitä, että niin totta, että miten hassua ja jopa hölmöä se on, että siihen haavaan puhalletaan. Mutta jotenkin se on niin silleen empaattista kuitenkin, että koska sä et voi pussata sitä haavaa sit myöskin, niin kuin, koska se lapsi kaipaa tai aikuinen tukee siinä hetkessä, niin sä et ensimmäisenä hae sitä desinfiointipulloa sieltä, vaan ensin rauhoitetaan se tilanne niin sillä pienellä puhalluksella.
0: Hei, mulla on sulle ehdotus, tämä saattaa siis kuulostaa tosi tyhmältä. Mutta kun mä mietin, että jos tuosta on oikeasti konkreettisesti apu, mä oon siis menossa siihen nyrkkelumatsiin ja sitten siellä saattaa tulla osumia.
1: Mm.
0: Niin tulisit sä puhaltaa?
1: Totta kai, mä otan siis tuon lehtipuhaltimen. Sillä. Mä ajattelin.
2: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald.

0: Alex Warren.
1: Ja Emerald Eyes Radonovan torstai-iltapäivässä.
0: Robbie Williamsilta hieno kappale, Feel ihan kohta.
2: Puhuttiin tosta, että kun lapsille on tapana, niin kun, että jos pipi tulee, niin siihen pitää mennä puhaltamaan. Niin tälle tuli viesti, että puhallus on rakkausenergiaa.
1: Niin
2: ja
1: on.
2: Siksi se auttaa. Ja siksi, koska me aikuiset muutetaan niin kylmiksi ja koviksi elämän tiellä, niin siksi se puhallus ei toimi meille samalla tavalla.
1: Mä haastan nyt tänään kaikkia aikuisia, kaikkia ihmisiä, jotka siellä meitä kuuntelee, jotka on vaikka parisuhteessa. Että jos tänään tapahtuu joku, tiedätkö, pipi, joku, tiedätkö, kaatuminen tai tiedätkö, että sormi palaa. Koska se, no puhaltaminen auttaa muuten, kun sormi palaa.
2: Joo, koska se tuo sitä kylmää ilmaa
1: just,
2: siihen.
1: Just, se auttaa siinä. Joo. Niin tota, että puhaltaa sitä puolisoa tai ystävää siinä lähellä, tai vanhempia, tai sisaruksia. Ja sitten jos joku ihmettä, että mitä sä oikein teet? Sanoit, että tässä on rakkausenergia.
2: Mä haluan nähdä tuon konkreettias, kun toi tapahtui jonkun pariskunnan välillä. Mitä ihmettä sä puhallat siinä? Tuo nyt se kylmä pussi oikeasti.
1: On rakkausenergiaa, rakas. Lämmit.
2: Hei, onko tässä mitään järkeä osioissa seuraavana vuorossa? Ja nyt on tullut mielenkiintoinen viesti meille. Tämä liittyy semmoiseen tapaukseen, että iskä on lähössä treffeille.
1: Aha.
2: Ja lapsi on pikkasen huolissaan tästä tilanteesta.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
5: Nyt
4: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
5: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
4: No niin, Cheekin tyylilaji.
5: Rap.
4: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
5: pasi. Risto räppääjä.
4: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
5: Kalevi Hip Hop.
6: Kalevi Hip Hop.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
12: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Pase.
17: Niin.
16: Arvaa mitä?
17: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
16: Mistä tiesit? koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
20: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
21: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
22: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
23: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
24: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
25: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
26: Brian Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkausareenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput tulevat myyntiin tulevana perjantaina kello 10. LiveNation.fi.
27: Paras sekoitus.

0: Feel.
1: Ja Robbie Williams. 26 minuuttia oli 2 kelloa ja vähän niin kuin tuohon tunteisiin liittyvään, niin on meidän kyllä, onko tässä mitään järkeä osio? Vahvoja tunteita ehkä.
2: Nyt tarvitaan, joo, neuvoja kyllä ja vinkkejä.

0: Suomirokin iltapäivä. Onks tässä mitään järkeä?
1: Is this love?
2: Viesti kuuluu näin. 64-vuotias isäni haluaisi lähteä ulkomaille treffeille, sillä hän on tavannut netissä hollantilaisen naisen. Olen hieman skeptinen asian suhteen, enkä haluaisi päästää isäni lähtemään. Pelkään, että hän joutuu pettymään tai joutuu turvattomaan tilanteeseen. Minusta on järjetöntä matkata ulkomaille tuntemattoman luokse tällaisessa tarkoituksessa.
1: Paljon hyviä asioita on tässä viestissä. Huoli.
2: Huoli.
1: On yksi. Se, miten esimerkiksi nyt isä, joka on huolehtunut tästä lapsesta, on ollut huolissaan, on ollut miettinyt, että miten tämä pärjää tämä lapsi. Nyt tämä tilanne on kääntynyt niin, että sitten lapsi on huolissaan isästään. Voisin kuvitella tässä tilanteessa, nyt on ollut kaiken näköistä puhetta kaikista maailman huijareista ja tämmöistä, että profiilit on täynnä ja muuta. Mutta kannattaa ottaa asia varmasti puheeksi isän kanssa. Sitten yksi vaihtoehto, että lähtee faijan mukaan. Tiedätkö, että lähdetään,
2: hei,
1: viikonloppu, lähdetään, onko se Hollantiin?
2: Joo.
1: Lähetään Hollantiin, mä lähden sun mukaan, sä saat käydä treffeillä, mä oon siellä ihan muuten vaan tsekkaamassa nähtävyyksiä, on vähän niin kuin tukena ja turvana, että kaikki menee hyvin. Mä voisin kuvitella, jos mulle kävisi niin, 60, mikä ikäisenä se oli?
2: 4.
1: Mikä on vielä nuori, että olisi tämmöinen tilaisuus, että rakkaus kolahtaisi hollantilaisen kanssa. Ja mun tytär ehdottaisi, että hei, hän lähtee mukaan. Mä olisin, että illan mielin, tervetuloa messiin.
2: Niin, koska sitten tuossa kohtaa varmaan ollaan jo siinä tilanteessa, että lapset on tehty, jos niitä tähän maailmaan on halunnut tehdä ja elämää on eletty ja nähty, niin miksei ne lapset nyt sitten voisi heti tavata sitä puolisoa?
1: Eikä tarvitse tavata edes. Voi olla vaan henkisenä tukena. Tiedätkö, että olla messissä, mä käyn treffeillä, mä kerron sulle, miten sitten meni.
2: Mutta onko toi myöskin vähän liika paapomista tuolta lapselta? Mä niinku silleen ymmärrän, mäkin olisin varmasti huolissani, jos mun niinku vanhempi lähtisi. Että no niin, että minkäköhänlainen tämä keskustelu on just ollut, mikä on käyty. Ja varmaan käytäis kaikki skenaariot läpi silleen, jos hän pyytää sinua tapaamaan, tiedätkö, jossain pimeällä kadulla kello 21 jälkeen, älä mene. Minkä takia muuten, niinku, että vanhemmat on ne, jotka on opettanut meille näitä asioita, niin nyt me käydään näitä asioita läpi niiden kanssa. Mutta että käytäisiin niinku kaikki tämmöiset speksit läpi. Sitten mä kysyisin tietysti heti, että onko hän pyytänyt missään vaiheessa rahaa sulta?
1: Niin, että ei saa olla niinku sinisilmäinen, mutta ei saa olla myöskään, tiedätkö, silleen miettiä näistä pahinta mahdollista skenaariota.
2: Sekin on totta.
1: Että jos sä oot tavannut jonkun ihmisen ja oot vaikka puhunut sen kanssa FaceTime-puhelun, mikä ei välttämättä vielä kerro kaikkea totuutta, mutta tiedätkö, mä ymmärtäisin siinä kohtaa, että jos sä et tiedä mitään tästä ihmisestä, lähet ikään kuin sokkotreffeille, niin sit siinä voisi olla semmoinen, että hei, nyt kande olla vähän varovainen, että otan nyt ainakin jotain selvää. Mutta jos sulla on niinku tieto, kuka se on, minkä näköinen se on, sä oot puhunut tämän ihmisen kanssa, niin
2: joku tässä ei ole just niinku puhuttu, että he on vaan kirjoitellut netissä.
1: Okei, no sit se huoli on ihan aiheinen. Messiin siis vaan. Mä sanon, että messiin vaan.
2: Okei, lapset mukaan.
1: Niin, tässä tilanteessa tämä yksi lapsi.
2: 0806000.
1: Ja ex-vaimo.
2: Miten?
1: Ja ex-vaimo.
2: No, sullahan ne koirat ja ex-vaimot kulkee siinä rinnalla koko ajan, mutta ei kaikilla välttämättä.
1: No, mitä sä tekisit? Sanotaan, että sun iskä lähtee. Niin kuin tämmöinen tilanne tulisi, että sun iskä tapaisi jonkun ihmisen.
2: No, jos mä en pystyisi lähteä mukaan, niin mä haluaisin koko ajan mun isän sijainnin. Joo, kuulostaa oudolta, mutta mä haluaisin sen sijainnin, että mä tiedän, että jos tapahtuu jotain.
1: No niin, mitä se sijainti on tässä kännykkäys viety?
2: No nyt sä taas ajattelet sitä pahinta skenaariota.
1: No tämäpä just.
2: Nyt sä rupeat kasvattaa piru.
1: Kyllä.
2: Niin, sarvia on sellaisessa.
1: Maalaille pirua seinillä.
2: Mä haluaisin iskän sijainnin ja sit mä haluaisin joka väliksi puhelun. Mutta toisaalta mä olisin ehkä vähän fiiliksissä mun isäni puolesta, että kuinka jännittävää, niin kuin tonnikäisenä sitten joku uusi kiva deitti mennä. Niin. Ihanaa.
1: Mun kun tästä, 0806000 tästä alkaa sattelemaan viestiä. Mä luen nyt yhden tässä. Itse on ainakin, tai en ainakaan oma äitiä laskisi tuolla siellä reisolla, maailman helpoin huijattava ihminen ja hyväuskoinen. Niin. Kun tää just on, tiedätkö, että mä voisin kuvitella, että jokainen ajattelee omasta vanhemmasta, että kun se on, ne on niin hyväuskoisia. Ja tietenkin haluaa uskoa parasta. Ja sitten tuommoinen juttu, tiedätkö, että rakkaus, ihastus.
2: Niin se muutenkin tulee. Sokaisee niin, aivan
1: kyllä.
2: täysin.
1: No sen ikä mikä tahansa, niin se sokaisee aina.
2: Niin ja sitten kun nämä vanhemmat on sen ikäisiä, että ne tiedät, että sä näkee netissä videon, missä hevonen pomppii trampoliinilla ja näyttää niitä meille silleen, että hei kato miten hauska video. Ja sitten niin että tämmöisetkin ja sitten silleen, että ei kun se on tekoälyn luoma, niin sitten saatikaan, että ne lähtisivät tuommoiseen reissuun, niin on siinä kyllä vaaran paikat.
1: 0-806 000. Mitäs ajatuksia tämä herättää? Onko tässä mitään järkeä?
2: Ja onko tämmöistä tapahtunut joskus jollekin?
1: Kyllä. Ja nimenomaan Hollannissa. No ei, mä tiedän missä vaan.
0: Onko tässä mitään järkeä? Lähetä kysymyksesi Radio Novan studioon.

0: The First Time. Damiano Davidilta tässä. Ei vitsi, kun epäluulo, pelko pahimmasta. Ne on niin kuin asiat, mitä tulee heti mieleen tässä.
1: 64-vuotias isä on lähdössä nyt treffeille ja hänen lapsensa laittoi meille viestiä, että mitä pitäisi tehdä, kun Hollantiin matka kävisi. Ja naisen kanssa ollaan juteltu vain netissä. Sanna laittaa tänne ääniviestiä meille.
2: Edes mä itse en uskaltaisi lähteä tuommoiseen. Mä oon kyllä niin hyvä uskonen ja haluan uskoa kaikista niin hyvää, että mun on pakko kieltää itseltäni tuommoiset. Vaikka kuinka kutkuttava ajatus olisikin, että tapaisi jonkin uuden ihmisen pitkän sinkkunaolon jälkeen tai muuta. Mutta en uskaltaisi itse lähteä, enkä uskaltaisi kyllä päästää vanhempia nikaan. Terkunsa.
0: Ja tästä tulee paljon viestiä. Mutta siis nyt me takerrutaan ehkä liikaa tähän 64 ikä. Siis sitä, että se voi olla vaikka 54 tai 44. Että niin. Ei se niin kuin, kun tässäkin tulee viestiä, että 64 vuotta se ne on ihan fiksuja älykkäitä ihmisiä.
1: Niin, että kuinka kalkiksena
0: pidetään, että 64 vuotias, että kun se voi tapahtua ihan 40-vuotiaalle kiisalle, että se ihastuu ja lähtee sitten reissun päälle. Mutta tässä tulee niin kuin puolesta ja vastaan, mutta ehkä enemmän tulee vastaan, että huijaus.
1: No niin, no mä soitan tätä Tuija viesti meille.
3: Tupe tässä, moi. Onkohan tämä kysyjä kysynyt isältään, että minkä ikäinen tämä deitti on? Varmaan joku 25 vuotta ja isä on siellä ihan testosteroni huumassa lähdössä Hollantiin. Selvä huijaus.
0: Selvä huijaus.
1: No niin, okei, Tuija oli niin kuin 100% sitä mieltä,
0: no, selvä huijaus.
1: Se kone ei muuten lähde mihinkään.
0: Testopäissään nyt on menossa.
1: Hei, oikeasti, eikö me nykypäivänä uskota sellaiseen aitoon rakkauteen, mikä voi tapahtua?
0: Ei, ihan niin kuin selkeästi ei uskota. Ei niin kuin uskota ollenkaan. Meillähän on täällä sitten semmoinen meidän vakiokuuntelija, mikä ei koskaan jätä kylmäksi. Saku laittaa viestiä, että varma huijaus. Kannattaa alkaa jo katselemaan uutta isää netistä.
4: Saku! Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.

0: Big Girls Don't Cry. The Big Men Don't Cry. Neither.
1: Matkalla Hollantiin.
0: Matkalla Hollantiin kyllä tässä niinku. Jotenkin tää menee, jos nyt ajetaan tää, että naiset ja miehet. Niin äijät on sitä mieltä, että sinne vaan. Tääkin tuli viesti, että isokki Puolaa vaan, se on Hollanti. Mutta suuri osa on sitä mieltä, että ei niinku missään nimessä. Tää on niinku selkeä huijaus. Mutta toki on sitten niitä. Tässä tuli viesti, että ei välttämättä ole huijasta. Itse vietän aikaa 24 vuotta nuoremman miehen kanssa jo 5 vuotta ja hyvin menee.
1: Mutta kyllä mä toisaalta, niinku, tiedätkö, mä tiedän sen, että jos mä olisin jutellut jonkun miehen kanssa, joka ulkomailla, no totta kai mä olisin vaatinut FaceTimeit sun muut tilinpäätökset kaikki.
0: Joo.
1: Mutta mä tiedän sen, että mun ystävät olis kauhuissaan siitä, että niin. Et kai sä nyt oikeasti lähde johonkin. Niin.
0: No kauhuissa muutenkin.
1: Niin, no on tästä menosta muutenkin ihan pääpyörä.
0: No minkälaisen päätöksen me annetaan tässä? Hollanti vai ei?
1: Iskä Hollanti, lapsi mukaan ja sijainti koko ajan päälle. Ei muuta kuin rakkautta etsimään.
0: Kerran se kirpasee.
1: Se ei kato ikää eikä paikkaa.
0: Aina sieltä Hollannista pääsee pois.
1: Niin, ja voi ottaa sitten vaikka matkamuistoksi tuota kivan tulppaanikimpun, kun tulee sieltä.
0: Niin, ja jääkaappimagneetin.
1: Esimerkiksi.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
0: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
0: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta. Spatser, Vatu ja Transit.

0: Enemmän tehoa ja suorituskykyä, enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Paras sekoitus.

uutuuksia. Radio Nova.

0: Céline Dion, Toulouse de Homme. 8 minuuttia vaille 3 kello. JP laittoi viesteet, Alankomaat. Hollanti on pieni osa siitä. Virallinen on Alankomaat.
1: Niin se on.
0: Tuli viesti liittyen tuohon meidän nostaisi, mitä järkeä osio on. Siinä tilanteessa ei kyllä kannata lähteä, jos on Alankomaista kyse.
1: Ed Sheeranilta Shivers ja sen jälkeen uutiset. Hei, hallitus esittää. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi.
0: Et luodaan usko ja toivo, että voi jotain tulla sieltä. Oletko ikinä voittanut raaputusarvosta mitään?
1: No ensinnäkin olen. Ja sitä paitsi mulla on yksi kaveri, joka on voittanut 250 000 € kerran raaputusarvosta. Joo, kyllä, näitä, se on ihan toden totta.
0: Urbani legenda.
1: Mutta just se, että mä olin ostamassa raaputusarpoja mun sisaruksille joululahjaksi. Mutta sitten mä taisin, että eihän mä voi ostaa niitä, koska mun täytyy käydä lunnasta. Hirveä duuni mulle.
0: Ne.
1: En mun pitää käydä lunastamassa, koska ne on silloin mun kortilla.
0: Eli onko tämä nyt muuttumassa sun takia? Sitäkö sä yrität sanoa tässä?
1: Kiitos hallitus. Joo, kiitos. Veronika Veron nimellä laitettiin tämäkin hakemus sisään.
0: Verotus pienemmäksi, Veronika. Ja se sisään nyt saa.
1: Ja dieselin hinta.
0: Joo.

0: mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Moro, mitä äijä?
5: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
4: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
5: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
4: Käytettäväksi ne on tehty.
5: Mut kuka hoitaa tiskit?
4: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Päivien päivää.
7: Jos sä niin sanot.
6: Saanko kysyä?
7: Ole hyvä vaan.
6: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
7: Arvaan ruokakaupassa käynti.
6: Hyvin arvattu.
7: Hyvä minä.
6: Hyvä sinä.
3: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
10: Tinder, Hinge ja känni päällä.
9: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
10: Joo.
9: Joo.
10: Ei.
3: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
12: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
14: No tohon kannattaa tarttua.
13: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
14: No niin.
13: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
19: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
20: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
21: No mitä se muka auttaa?
20: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
21: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream -maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Vuoden 2022 sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja, eivätkä ne ole käytössä. Kirjallisuuden tämän vuoden Nobel-palkinto on myönnetty kanadalaiselle runoilijalle ja esseistille Anne Carsonille. Palkinnon saaja julkistettiin Tukholmassa tänään. Carsonilta on käännetty suomeksi 4 teosta. Näistä uusin, Troijan Norma Jean Baker, ilmestyy 19. lokakuuta alkavalla viikolla. Teoksen kustantaja on Poesia. Nobel-palkinto on maailman arvostetuin kirjallisuuspalkinto. Se jaettiin ensi kertaa vuonna 1901. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 euroa. Palkinto luovutetaan joulukuussa Tukholmassa.
2: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Perjantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä ja märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyisiksi. Voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötilat on etelässä ja idässä 6-13 ja Pohjanmaalta Lappiin 0-5.
5: Mitä me ollaan tehty, että mä ansaitaan räntä? Sellainen, että voi olla vettä ja lunta. Miksi pitää olla räntä?
4: Niin siis toi märkä lumi on kyllä semmoinen, että se ei aiheuta musta niinku minkäänlaista positiivista. Ei edes niinku millimetrin kokoista iloisuutta. Märkä lumi.
5: Liikenteessä kaikki hyvin.
6: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
7: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
8: Hyvää iltapäivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verha.
5: Vielen danke. 15.04.
4: Tack så mycket.
5: 15.04 on kello. Mä jotenkin, miksi sä petin mielen matalaksi toi räntä-sana?
4: Älä mieti sitä nyt.
5: Se niin kuin lumi on ok, vesi on ok, räntä ei ole ok.
4: Joo, mutta Esko, me ei asuta myöskään Pohjois-Suomessa, niin nyt me hengitetään syvää.
5: Ei asuta,
4: ja toivotaan hyvää jatkamista Pohjois-Suomeen, koska huomenna...
5: Ai tsemppihalit.
4: Tsemppihalit. Pohjois-Suomeen, koska huomenna tulee märkää lunta. Ja nyt vuorossa on Kuka puhuu -osio.
5: Kyllä.
4: Meillä on yksi julkisuudessa tuttu henkilö, jonka ääntä soitetaan seuraavaksi. Ja sitten pitäisi arvata, että kuka on tämä henkilö. 0806000. Ja eilenhän oli
5: Sinisabotaas. Ai, olipa helppo eilen. No, on tässä tänään, onko tämä helppo?
0: Joo, varmasti. Siis jos mä olisin joutunut olemaan Lapissa.
4: Tiedän. Tiedän. Joo.
5: Oot.
0: Joo, varmasti. Siis jos mä olisin joutunut olemaan Lapissa.
4: Joo. Meinasin jopa antaa niinku vinkin, mutta sitä en tietystikään anna.
0: Joo, varmasti. Siis jos mä olisin joutunut olemaan Lapissa.
5: Joo, mä tiedän kanssa. Nyt kun mä laitan silmät kiinni, niin... Jos oot autossa, niin tee sama juttu, mutta siis mä laitan nyt vielä kerran.
0: Joo, varmasti. Siis jos mä olisin joutunut olemaan Lapissa.
5: Joo, tää on selvä. Ja mä tiedän, mihin tää liittyy jopa tää haastattelu.
4: Mitä?
5: Kyllä. Mä oon näin kehittynyt tässä pelissä.
4: Okei. No, 0806000. Nopein, joka arvaa oikein, niin voittaa itselleen palkinnon.
5: Yksi kaikkien aikojen ihanimpi rakkauslaulu. Aerosmith, I Don't Wanna Miss a Thing, soi sitä ennen.
8: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith. I don't wanna miss a thing. 10:50 kello.
1: Kuka puhuu asia?
0: Tää on mulle selvä jo.
1: Mulle tää on vähän kinkkinen kyllä.

0: kuka tässä on?
1: Joo, varmasti. Siis jos mä olisin joutunut olemaan Lapissa.
0: No niin, tämä mä tiedän tämän. Nyt tämä tuli kirkkaana mulle. Nyt
1: oikeesti?
0: Se varmasti. Oh, kyllä. Mä tiedän jopa, että mistä me puhutaan tässä.
2: Tämä on paha, koska mulla on kaksi vaihtoehtoa.
0: Haluatko kuulla vielä?
2: Laita vielä kerran.
1: Joo, varmasti. Siis jos mä olisin joutunut olemaan Lapissa.
0: Noin. Sanotaanko kolmosella?
2: Okei.
0: Okay. Kolmosella.
2: Joo.
0: Yksi, kaksi, kolme. Iina Kuustonen. Ja tässä puhutaan Ivalo-sarjasta.
2: No kun mäkin mietin että sä helpotit mua, kun sä sanoit, että sä tiedät, mistä me puhutaan, koska mä oon kattonut Ivalo-sarjan, niin se on tosi hyvä sarja.
0: Ja.
2: Koska mä olin ensin ihan varma, että tää on Minka Kuustonen. Heillähän on hyvin samankaltaiset äänet.
0: Joo, mutta kyllä Minkan erottaa. Mutta tää on Iina Kuustonen on mun vastaus ja sun vastaus myöskin.
2: On myös mun vastaus.
0: No niin, meidän tuottaja Tjernokkeli on mestoilla.
3: Joo.
0: Ihanaa viikkoa sullekin, Tjernokkeli.
3: No kiitos paljon, kiitos paljon. WhatsAppissa kans tulee tosi paljon Iina Kuustosta, myös Minka Kuustosta. Tämä on kyllä Kuustosten taistelu.
2: Niin on.
0: Tuli ihan tässä yksi Mikko Kuustonen.
2: Mä olin just kysynyt, että oliko Mikko Kuustosta.
3: Kyllä. Johanna Puhakka saa myös aika paljon ääntä ja Kerttu Rissanen, salkkareista tuttu. Mutta noi on niin kuin ne oikeastaan top-nimet.
0: Musta on hauska nyt, kun on tullut tää suurmestari comeback-kausi, kun siinä...
2: Tosi hyvin jaksoja, mä katsoin jo kaksi ekaa.
0: Mä en ole vielä katsonut, Jaakko Salama sanoi, että kiintiö Kuustonen.
2: Niin, koska...
0: paikalla.
2: Mut kun mä en oikein ymmärrä, että siis vuorotteleeko he siellä.
0: Mä en tiedä, miten se menee.
2: Mut Kuustoset on molemmat paikalla kyllä.
0: Mut Iina Kuustonen on mun veikkaus ja Veronikan kanssa, niin mikä on sitten Tjernokkelin tilanne? Oliko oikeassa vai mentikö puihin?
3: No... Oikea vastaus tämän kertaiseen Kuka puhuu ääneen on...
0: Oho, sori, mä laitan liian aikaisin taputukset.
3: No laitan ne vaan Iina Kuustonen.
0: Yes. Ja puhuttiinko tästä tässä sitten Ivalo-sarjasta?
3: No kyllä. Joo. Vitsi.
2: Se on hyvä sarja kyllä.
0: Saanko tästä lisäpisteen?
2: Saat. Ei saa.
0: Saat.
2: Mitään, ei täällä saa mitään lisäpisteitä.
3: Nyt.
4: Radio Novan iltapäivä. Kuka puhuu? Jälleen maanantaina.
0: Tässä sanotaan, että Iina tekee ne tehtävät ja Minka on studiossa.
2: No niin, okei, eli se menee näin. Ja mä ajattelin, että siellä on joku sairastapaus, mutta molemmat Kuustoset on paikalla.
0: Kyllä. On tässä tärkeä. On Martin Garrix ja U2 Fireflies.

0: tää ihana biisi kuunnella, kun räntä sataa ja katsoo taivaalle ja miettii, että viime kesänä oli Fireflies. Martin Garrix, U2.
1: Ootko muuten nähnyt tulikärpäsiä pitkään aikaa?
0: Eh.
1: Mullakin on kyllä pitkä aika siitä. Oon viimeksi nähnyt.
0: Missä sä oot nähnyt niitä? Ilona yökerhossa.
1: Mä
0: drinkin muodossa.
1: Yksi fire. Apu, hyvänä aika. Drinkki tuli pöytään täälläkin. On mun mielestä Suomessa tai jossain ulkomailla, mutta joka tapauksessa on nähnyt siis tulikärpäisiä joskus ihan oikeastikin. No on ihan siis tosi kauniita. Eli Goldingilta Burn tulossa ja sen jälkeen puhutaan. Tiedätkö, kun mä oon Esko semmoinen ihminen, että mä tosi harvoin pahoitan mieleni mistään niinku säädöksistä tai tällaisista, mitä Suomessa pitää tehdä. Että sit mä ymmärrän sen, että okei, näin kuuluu nyt tehdä ja eipä auta, vaikka verhollikka täällä huutaisi mitä vastaan.
0: Että jos lisäveroprosentti on 42, niin sä oot silleen, että joo, tätä se on.
1: Tätä se nyt on.
0: Niin.
1: Niin, että sille ei mitään mahda.
0: Ei maha mitään.
1: Mutta nyt on tosiaan tullut semmoinen yksi sosiaali- ja terveysministeriön ja Helsingin yliopiston luoma ohjeistus. Ja mä kapinoin tätä vastaan. Mä en pidä tästä yhtään.
2: Se on täällä taas. Lokakuu on...

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoice.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
4: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoice. Vain apteekeista.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
8: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
9: Oliko sulla se uuni päällä?
8: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
9: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
10: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Eerika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25€. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
9: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
10: Muun muassa tätä.
11: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
12: 8-pack perseessä.
13: No itseasiassa.
14: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
9: RAYO. Radio.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
19: Sekoitus.

0: Nelly Goldinin Burn. Radonovan torstai-iltapäivässä. 28:03 kello. Veronika on nyt lähdössä jonnekin mielenosoitukseen.
1: Barrikaadelle
0: polttamaan jotain lippua tai jotain. Mitä se on nyt on tapahtunut?
1: Halikot käteen ja let's go meininki. Kaikki on syönyt ampparijäätelöä.
0: Mä oon maistanut, mä en tykännyt. Eikö se ole semmoinen...
1: Ulos. Aha. Ulos.
0: No mitä nyt on, onko se poistettu myynnistä sen takia, se nimi on harhaanjohtava?
1: Ei. Ei, mutta sekin voisi olla mahdollista. Varmaan nimikin vaihtui jossain vaiheessa. Siis ampparijätskit on tullut kaupoihin 90-luvulla. Mm. 90-luvun alussa, eli ne on ollut siellä tosi pitkään. Mm. Ja sitten jossain vaiheessahan niitä ruvettiin brändämään, tuli ne karkit ja sitten tuli lisää makuja. Tuli murkkua ja toukkaa ja kaikkea tämmöistä. Mutta amppari on silti pysynyt. Going strong, niin sanotusti. Mutta sitten jossain vaiheessa ihmiset huomasivat, että K-kauppojen kylmäaltaissa olevat ampparit, niissä ei ole enää sitä ampiaista, eikä ylipäätään näissä jäätelöissä ole niitä niiden kuvaavia ötököitä.
2: Voi juma!
1: Ja...
0: ihmiset on huomanneet, ketkä ihmiset, minä en ainakaan mitään huomannut.
1: Kaikki on huomanneet.
0: Mä en ikinä huomannut mitään, mä aina ottanut sieltä sen lakkatuutin. Se on hyvä.
1: Ai juhlatuutti.
0: Juu, se on hyvä. Mä oon ollut jätski, niin mä otan siis kunnon jätski, eikä mitään tollaista. Se on niin kuin jätski,
1: hei,
0: missä,
1: Esko, nyt korjaa
0: missä on lakka.
1: Asenne, että
0: missä on lakka, se on juhlaa. Se on, sen kun laittaa suuhunsa, niin kun tietää, että nyt on juhlapäivä.
1: Joo, suvivirsi alkaa soimaan saman tien, kun sitä jäätelöä maistaa. No, Keskon omista brändeistä vastaavat Taija Väre vahvistaa, että ötökkäsarjan pakkaukset uudistuvat tällä hetkellä.
0: Miksi?
1: No, koska sosiaali- ja terveysministeriön ja Helsingin yliopiston yhdessä luoma ohjeistus elintarvikkeiden markkinoinnista alle 18-vuotiaista on nyt sitten tässä taustalla. Ja tämä ohjeistus, sitä ei ole pakko noudattaa, se on vapaaehtoinen, mutta koska Kesko, niin voisin kuvitella, että heille annetaan pikkuprässiä, että olkaahan nyt te edelläkävijöitä
0: ei
1: tässä.
0: Ei ole pakko, ei ole pakko, mutta...
1: Olisi ihan kiva kuitenkin. Siis... ei saa markkinoida mitään söpöä ja kivaa, koska se tarkoittaa sitä, että se on suoraan kohdistettua markkinointia alle 18-vuotiaille. Ja alle 18-vuotiaille ei saa markkinoida makeisia, jäätelöitä, sorbetteja, energiajuomia tai alkoholijuomia.
0: Eli se amparikuva on liian söpö ja kaikki altat on nyt tyhjillä, koska kaikki lapset on sillä, että minä haluan ton jäätelön, kun toi on niin söpö toi pakkaus.
1: Tämä on meidän niin kuin tämän päivän ongelma.
0: Nyt me lähdetään barrikaadeille.
1: Joo, torille. Torille.
0: Torvisoittokunta lähtee
1: koska
0: mukaan.
1: Koska kukaan ei kysynyt minulta, 30-vuotiaalta tyttäreltä, että tykkäänkö minä söpöistä asioista esimerkiksi. Vaikuttaako ne mun nostopäätökseen? Vaikuttaa
0: eli sun mielestä sitten nämä amparit pitäisi olla siellä niin kuin, missä oluet ja muutkin lukittujen kaapien takana.
1: Siis jos se on se toinen vaihtoehto, niin kyllä.
0: Kyllä. Me löydetään ratkaisuun kaikki. Veronika Verho, äänestä. Numero 8. Eli mitä nyt tapahtuu? Eli nyt ampparia, no mikä se pakkas nyt sitten tulee olla? Joku ruma, kuollut amppari.
1: No se on amppari.
0: Hyvä, ei minä halua tota, tuossa on kuollut ämppari. Se on amppari. No ihan sama, en halua tota. Mä haluan se, mitä se Esko syö, se lakkajäätelö, se on hyvä.
1: Ei kukaan lapsi ei syö
0: se on sitä. Hyvä.
1: Kukaan, ei. Mä sanoin sulle Esko, kukaan alle 50-vuotias ei sitä lakkajäätelöä.
0: Nyt me puhutaan mistään rommirusinasta. Se on sika hyvä. Oletko mukaan syönyt ikinä sitä?
1: No onko syönyt? No
0: se on siis
1: on.
0: Parasta. Se on kun laittaisi, tiedätkö, pilven suuhun. Semmoinen, tiedätkö, unelma. Se on Kalifornia.
1: Se ja rommirusina.
0: Eikä ole. Mutta siis, hetkinen. Eli siis, kun tiedätkö oikeasti, mä en ole ajatellut sitä tolla tavoin, että kun
1: no,
0: lapsi,
1: kukaan.
0: Totta kai kun lapsihan menee siihen altaaseen, mutta siis... yleensä lapsille totta kai tämmöiset animaatiohahmot, värithän on tosi semmoisia. Esimerkkinä siis, jos on semmoinen tosi värikäs, pinkit, kirkkaat värit, nehän on silleen,
1: että... Söpöt eläimet.
0: Niin otetaan, niin onko nyt silleen, että sit kaikki tämmöiset jäätelöpakset, mitä saa olla mustia?
1: Kaikki...
0: Ja Jyrki Kuusysi
1: tosiaan,
0: siinä.
1: Sun pappiystävä.
0: Pappiystävä päälläs pääsivät musta tukkaliu.
1: Joo, ja ehkä jotain lepakoita sinne myös. Kyllä. Eli kaikissa makeisissa, jäätelöissä, sorbeteissa, energiajuomissa ja alkoholijuomissa ei saa olla mitään söpöä. Koska ne on suoraa markkinointia lapsille.
0: Onko tämä, siis, mutta tämä on pelkästään Suomessa.
1: Joo, mä ymmärrän, joo, kyllä. Mä ymmärrän ton alkoholin, mä ymmärrän ton energiajuoman, mutta mä, älkää menkö sörkkimään makeisia jäätelöitä. Kyllähän lapset niitä joka tapauksessa syö. Tai niinku mä en niinku, tiedätkö sä, koska niin. Mullekin vaikuttaa hirveästi ostopäätökseen se, että onko se söpö, onko se kaunis, onko se värikäs, vaikka mä oon 30.
0: Mm.
1: Niin mä teen sen ostopäätöksen, tiedätkö sä sillä?
0: Niin.
1: Että onko se söpö?
0: Matti siideri ja sitä sä joit. Vaan sen takia,
1: vai lintasiideri?
0: Lintasiideri, kyykkysiideri.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko.
0: Hei, tuli hyvä kysymys. Onko muumilimu siis kielletty?
1: Hei, todella hyvä kysymys. Koska siinähän on ne muumit kuitenkin.
0: Niin on.
1: Pitääkö nekin poistaa
0: niin.
1: Nyt sitten?

0: Eveliina ja Kirsikat. Tässä on paljon hyviä kysymyksiä tullut meidän kuuntelijoilta. Että smurfilimut esimerkiksi, mikä on määritelty, että mikä on söpö. Mm-hmm. Entäs Ladanovan kahvi, jossa siinä on meidän naamat. Poistetaanko se markkinoilta sen takia?
1: Se laitetaan suoraan sinne -30 hyllyyn.
0: Se riittää, että mun naaman blurrataan.
1: Sitten saa pysyä siellä vai?
0: Joo. Mutta siis, okei. Okay. Mutta siis tämähän on, että sanotaan, että se on toivottava, mutta tämmöistä ei nyt niinku välttämättä tule.
1: Niin, tätä ei ole nyt niinku siis pakko noudattaa, mutta mä voin niin kuvitella, että toi
0: joku
1: laitetaan.
0: Äiti, niin. Joku iskä on laittanut siitä. Tämä on hirveätä, kun meidän lapsi vaan haluaa tätä ampparijätskiä, kun tämä on niin söpö tämä pakkaus.
1: Niin, kyse on nyt siis siitä, että nämä ampparijäätelöistä sun muista murkuista ja toukista, niin niistä on poistettava nämä söpöt hahmot, koska ne on selkeästi lapsille.
0: Niin, koska me ei osata sanoa meidän lapselle, että tänään ei syödä jäätelöä.
1: Niin, toihan se
0: vaan. Tämä on se juttu.
1: Niin,
0: koska... Siis minä en pysty, nämä pakkaukset on vaan, ne on semmoiset, että meidän lapset vaan himoitsee noita.
1: Niin, ja koska nykypäivänä on tämä kasvatustapa, että ei sanota ei
0: niin
1: lapselle.
0: Annetaan vaihtoehto. Lakkajäätelö, ampparijäätelö. Näin mulle tehtiin. Tästä joku laittoi viesti, että hänen äitinsä tykkää myös lakkajäätelöstä. Hän on 77V.
1: Miten voitte jotkut kutsut järjestää?
0: Lakkajäätelö kutsut.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.
1: Käykö tässä niin, että niinku, kun nikotiinipussit ja röökiäskit on laitettu harmaaksi, niin sieltä samat osastot löytyy kuin karkit ja mehujäät?
0: Kyllä.

0: Joo, kyllä mä ehdotan kanssa samaa. Kaikkea musta ja harmaa. Joulukalenterit, yllätysmunat, kaikki. Folio on vaan pakattu.
1: Toisaalta sopisi kyllä tähän niinku...
0: Vähän räntää siihen päälle. Myydä ulkona räntä sateessa.
1: Kyllä, ja edelleen. Suomen onnellisin kansa. Ei kun maailman onnellisin kansa.
0: Kyllä Suomen onnellisin kansa, kyllä on hyvä titteli. Joo.
1: Joo, kyllä tota... Katsotaan, mihin tää menee tästä. Se on, kato, siinä kun sä istut edelleen 50 vuoden päästä, kun mä en ole päässyt susta eroon, niin on Radionovan logoonkin on harmaaksi laitettu, ettei se vaan iloisuutta jakaisi maailmalle.
0: Vähän liikaa nyt. Nyt on vähän liikaa. Radionova.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
3: Niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
11: Kun vaaditaan raikkautta, mynt on.
12: Oh! Wow, that's nothing.
13: On Paulan lehmä cool?
14: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkaa.
16: Ja se vie kielen.
17: Mennessään.
18: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vanilja.
1: Paulalla on villit rillit.
8: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
2: No tohon kannattaa tarttua.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
2: No niin.
14: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
16: Onpas kylmät lattiat. Mä käyn Rustassa.
17: No mitä se muka auttaa?
16: Rustassa on matot -25%, koska siellä on mattoviikot.
17: Mä taidan tulla mukaan makutuomariksi.
18: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Moi.
20: Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
21: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt! Liikku.fi.
24: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Watch It Burn Katy Perryltä Radanovan torstai-iltapäivässä. 10:50 kello.
1: Kohta tulossa uutiset, sitä ennen Take Thatilta, Patience.
0: Me puhutaan tärkeästä asiasta seuraavaksi.
2: Yhteistyössä Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaaminen ei lopu itsestään. Se loppuu, kun siihen puututaan. Uskalla toimia. Ole puuttuva tekijä.
0: Just näin. Ja tämä on hieno asia, että tästä puhutaan. Oot sä puuttuva tekijä. K-Marketin kiusaamisvapaa liike haluaa nostaa nimenomaan valokeilla nuorilaisia sankareita. Ne on lapsia, nuoria, aikuisia, jotka uskaltaa puuttua kiusaamiseen.
1: Joo, ne on niitä tärkeitä tyyppejä sen takia, että se puuttuminen oikeasti vaatii rohkeutta myöskin tämmöisiin tilanteisiin.
0: Kyllä. Ja vaatii, se riittää, että sen on se yksi ihminen, joka niin kuin tiedätkö huomioon.

0: Niin.
1: Erityisesti muista liikunnanopettaja, joka oli semmoinen, joka sähkästi kyllä niin kuin puuttui ja tarttui tilanteeseen.
0: No onpa ihan, että sunkin ympärillä on ollut tommosia niin kuin turvallisia aikuisia.
1: Kyllä.
0: Ja jos sulta löytyy tämmöinen joku omakohtainen tarina, että sä oot puuttunut tilanteeseen, niin niitä etsitään nyt ja tarinansa voit käydä jättämässä osoitteessa kouruoka.fi/kiusaamisvapaa.
1: Joo, ja miksi nämä tarinat on tärkeitä? No ensinnäkin ne on tärkeitä sillä hetkellä, kun joku puuttuu siinä tilanteeseen, mutta sitten myöskin nämä saattaa toimia monelle esimerkkinä ja rohkaisuna. Niin kannattaa käydä kertomassa. Eli kouruoka.fi/kiusaamisvapaa.
2: Radio Nova ja K-Market kiusaamisvapaa liike. Kiusaamiseen puuttuminen ja toisten puolustaminen kuuluu kaikille. Kerro tarinasi kouruoka.fi/kiusaamisvapaa. Jaossa rohkeutta, kiitosta ja palkintoja.

0: Livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
1: Moi.
0: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
1: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
0: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
1: Kyllä.
0: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
2: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
3: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
2: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
3: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
2: Niin?
3: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
2: Mikä?
3: Tyyppivika.
2: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
3: Nimenomaan, se on tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: For all you need. Warehouse, office, industry. Hey.
4: Ootko voittanut lotossa vai?
3: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
4: AJ-tuotteilta vai?
3: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
5: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
10: Ai tulevaisuudesta?
11: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
10: Meinaat merkkiä talvesta.
11: Mitä?
10: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
11: Talvi.
10: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
11: Mitä?
10: K-auto.fi.
11: Niin.
12: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
13: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
14: Äiti, sä lupasit.
15: Apua, en mä kyllä muista.
14: Mutta kun mummikin muistaa.
16: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
17: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei, polkkamint. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
19: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
20: Ei olla.
19: Mitä?
21: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
19: No mistä te tuutte sitten?
20: S-Marketista.
22: Elämä on ruokaa. S-Market. Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
23: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma.fi.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset.
25: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Vuoden kolmas lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Eilen kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Edinburghin herttua, prinssi Edward ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
24: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi. Ja voimakkaita puskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Ei kannata ottaa venettä alle siellä niin sanotusti. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13 Pohjanmaalla. Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
1: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täysin.

0: päivää Radio Novasta. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
1: Täällä ollaan erittäin ihanaa torstaita. Kaikki kuninkalaiset haluaa nyt tulla Suomeen. Just oli Espanjan kuningaspari ja nyt sitten tuolta tulee Edinburghin herttua.
2: Tervetuloa.
1: Niin, tervetuloa. Täällä on hyvä olla. Tässä oli kerrottu, että asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davis lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä. Täältä olemme tulossa. Loppu.
2: Nähdään syksyllä.
1: Laittakaa kahvit ja teet kuumenee. Täältä tullaan. Mut kiva, että tulee.
2: Harmi vaan, että pikkasen ei niin paras toi vuoden aika, milloin saapuvat.
1: Mä ajattelin, että paras vieras.
2: Ei.
1: Että kun on kuninkaan pikkuveli, niin se on riittävä sulle.
2: Ei, kun ei ole paras vuoden aika, että voisi näyttää kato muumimaailmaa ja kaikki tällaisia kivoja
1: paikkoja. Koska se olisi varmaan ensimmäinen paikka, joka he haluaisi nähdä. Muumimaailma.
2: Mieti, kun Espanjan noi kuningas ja kuningatar oltaisiin viety Linnanmäen Ikviikeille.
1: Se olisi ollut. Se olisi ollut aikamoinen temppu se.
2: Siinä olisi ollut menoa ja meininkiä.
1: No ihan varmasti. Lene Malin, Unforgivable Sinner. Ja sitten sen jälkeen, puhutaan harrastuksista. Harrastuksiahan on monenlaisia.
2: Ja sulla ne vaihtuu viikoittain.
1: No, sanotaan nyt vaikka näin, että ne sullakaan ihan kirveen pitkällä tähtäimellä olevia harrastuksia on ollut.
2: Sanotaanko näin, että huomaan, että meissä on jotain samaa, että me hirveästi aina innostutaan meidän uusista harrastuksista.
1: Ai nyt sä puhut me-muodossa.
2: No, koska olen oppinut sinua tuntemaan helmikuusta lähtien melkein puoli vuotta ja tässä ollaan köröteltu ja istuttu samassa studiossa, niin olen huomannut sen, että kyllä vaan herra Erkäinenkin ostaa uutta juoksukenkää ja niin kuin
1: tänäänkin juoksin vajaa 6 kilsaa.
2: Kehuskelee sillä, että juu, kyllä 10 kilometriä.
1: No mutta hei, mä kerron kohta tämmöistä, eilen törmäsin tämmöiseen uutiseen erästä ihmisestä, mikä oli musta siis sellainen, niin kuin, että jotenkin ajatellaan, että kun oliks hän niin kuin ammatti, hän on niin kuin, oliks se rakennusinsinööri?
2: Joo.
1: Että jotenkin nyt kun on rakennusinsinööristä kyse, niin jotenkin niin kuin, siitä yritetään tehdä vähän niin kuin ristiriita, että rakennusinsinööri, joka harrastaa tällaista.
2: Niin, että se on niinku semmoinen stereotypia.
1: Niin. Ja mä voin sanoa, että mä harrastan lenkkareita. Mä rakastan lenkkareita, mä rakastan kerätä niitä. Mm. Ja monia on sitä ihmetellyt, mitä mä teen niin monella lenkkarilla, kun mä en edes käytä niitä.
2: Joo.
1: Se on semmoinen, mitä aina ihmetellään. No, tämän kohdalla niin mäkin vähän mietin, että okei, että missä tuommoista voi oikein harrastaa?
2: Ahaa.
1: Ja onko sillä niinku sit niitä kavereita, kenenkaan harrastaa sitä?
0: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Unforgivable Sinner Lenny Malinilta.
1: Puhuttiin noista harrastuksista ja siitä, että jos joku ihminen on jossain tietyssä työssä, niin sit luo semmoisen stereotypian, okei, no tämän ammatin edustajat yleensä harrastaa tätä. Ja mun tuli mieleen esimerkiksi siis diplomi-insinööri.
0: Joo.
1: Niin meillä on yksi Joonas, diplomi-insinööri, koko Suomi leipoo kisassa mukana.
0: Joo.
1: Hän harrastaa leipomista.
0: On kyllä omituinen jätkä.
1: Ei, kun hän on ihana.
0: Hän on varmasti ihana.
1: Ja nimenomaan tosi pedantti. Se selkeästi auttoi häntä, että hän on diplomi-insinööri, koska siis toi leipominenhän on siis kemiaa myöskin.
0: Miten leipomista voi harrastaa?
1: No ihan vaan paat leipoen kuule.
0: Mutta onko se harrastus?
1: On.
0: Onko? Niin. Jos mä teen kerran viikossa pullan, niin se mun harrastus.
1: Joo, sä harrastat leipomista.
0: Mä teen ruokaa.
1: Sä harrastat ruoanlaittoa.
0: En mä mitään harrasta ruoanlaittoa. Pidät sä niin? No okei, no se on ihan vähän miten katsoa. Toki. Niin, okei. No joka tapauksessa, kun mä mietin vaan, jos mä teen kerran viikossa.
1: Hei, auttakaa nyt joku 0108-06000, kyllähän nyt ihmisillä harrastuksia voi
0: no,
1: olla.
0: No onhan,
1: just
0: onhan.
1: Eilen kuule puhuttiin siitä, että kun ihmiset käy kurkkaamassa muuten vaan sinne jääkaappiin, niin tiedätkö, vaikka ei sieltä ole hakemassa mitään ja tasan tietää, että mitä siellä jääkaapissa on, niin siihenkin tuli viesti, että kyllä ihmisillä harrastuksia pitää olla.
0: No pitää olla. No tässä oli kerrottu Ilkka Pohjalainen tämmöinen lehti. Niin siinä oli kerrottu tämmöisestä rakennusinsinööristä, joka pukeutui 1700-luvun tyyliin. Ihan siis pirun makeita asusteita 1700-luvulla ollut, niin kuin varmasti tiedät. Otan näitä kuvia, siis tiedätkö tämmöisiä isoja korkeita hattuja ja sitten tiedätkö tämmöisiä niin kuin siis mielettömiä asusteita. Näyttää siltä, että vaikea on varmaan noihin pukeutuu. Hienoja kuvia tästä saa, mutta tämä on semmoinen harrastus, mitä hänellä on, että kotiverkkarit on nykyihminen silmään, niin kuin teet sä suhteellisen prameet, niin mietit, että sä pukeudut niin kuin 1700-luvun tämmöisen niin kuin asusteeseen. Pukeutuminen ja roolileikit kuuluvat hänen elämänsä lapsesta asti. Nykyinen pukuharrastus kuitenkin varsinaisesti alkoi, kun hän halusi yllättää siskonsa tämän syntymäpäivänä, ja siitä se homma niin kuin lähti. Okay. Että on niin kuin hurahtanut näihin asusteisiin.
1: Joo.
0: Ja siis joku saattaa pitää sitä vähän niin kuin höhlänä. Silleen, että miten tuommoista, missä tuommoista voi harrastaa? Siis silleen, että okei, mä ymmärrän sen, että
1: mutta onko se hänen niin kuin tyyli yleisesti? Niin kuin, että hän yleisesti maanantaista perjantaihin toimistolle on noi kuteet?
0: No se vähän riippuu, millä hän menee töihin. Jos menee vaunulla, missä on hevoset edessä, niin laittaa ne kyllä. Mutta niin kuin muuten ei. Asuja, ei asusteita, tuli vielä viestiin sieltä Eskolla. Mutta siis ei, kun hän niin kuin kerää näitä ja sitten hän silloin täällä laittaa näitä päällensä ja ottaa valokuvia.
1: Okei. No joo, siis kato, kun mulla tulee mieleen tuosta niin kuin jossain vaiheessa nuorien keskuudessa oli tämmöinen harrastus. Ostettiin jostain niin kuin liikkeestä tämmöisiä nukkeja ja sitten niitä puettiin eri asuihin ja sitten käytiin jossain luonnossa ottaa niistä nukeista kuvia niillä eri asuilla.
0: Joo.
1: Niin on toikin harrastus.
0: No joo.
1: Mutta sitten ehkä mä koen, siis toi 1700-luvun asuihin pukeutuminen, niin se kuulostaa niin kuin haastavalta, koska joo, totta kai jos sulla on joku ompelutausta, niin sitten sun on helppo tehdä sellaisia, mutta on myöskin tosi vaikea varmaan tai niin kuin, että se vaatii oikeasti aikaa ja rahaa, että sä hamstraat semmoisia vaatteita siltä niin kuin aikakaudelta. Ja ne on varmaan aika semmoisia haperoita, että sitten niitä saa niin kuin restauroida myöskin. Täältä sulle vähän faktaa eri.
0: Joo, mä kyllä kuuntelen.
1: Mulla on siis yksi ystävä, joka ennen omisti vintage-kaupan. Joo. Siksi tiedän jo jonkin verran näistä asioista. Niin sitten hän
0: keltainen ruusu. Vintage-kauppa.
1: Sieltä saa vähän erilaista vintage-tavaraa.
0: Joo.
1: Se on varmaan sulle tutumpi.
0: Niin.
1: Entisen ammattisi takia.
0: Joo.
1: Niin ja sanotaanko näin, että ne vintagevaatteet, mitkä sulla oli päällä, niin ne lähti ihan repäsemällä.
0: Oli kyllä sellaista vintagea, että ei mitään järkeä.
1: Joo.
0: Niin.
1: Niin tämä mun ystäväkin osasi, tiedät, että se kirpparillakin oltiin, niin se otti vaikka jonkun jakun käteen, niin se osasi heti sanoa, että joo, että tämä on niin kuin 60-luvulta suurin piirtein.
0: Ja sä uskoit.
1: Se on... Sä oot, tiedätkö, ihan välillä, tiedätkö, niin semmoinen oikein, ei, semmoinen, no, semmoinen, oi, ottako oikein pirusarvet kasvaa.
0: Pirusarvet, niin. Mutta tiedätkö, hei, esimerkkinä, tiedätkö, kun on niitä junnoja, niitä jotka pukeutuu näihin japanilaisiin anime.
1: Lolita.
0: Just tämän tyyppisiä. Ja niitä saattaa olla, tiedätkö, mun mielestä jossain vaiheessa rautatieasemalla me käveltiin, mä olin menossa johonkin ja siellä tuli 4-5 tämmöistä. Nuorta. Ja tota niin...
1: Se on kallista
0: katset,
1: hommaa.
0: Niin
1: se.
0: Onkin. Katset kääntyy ja kaikki katsoo, että mihin nämä on menossa nämä tyypit. Ja tiedätkö ihan innossaan siinä.
1: Joo.
0: Ja varmasti se on semmoinen asia, mitä ihmetellään. Ja tiedätkö varmaan monelle, varsinkin kun oli niin nuorten, en ole nähnyt aikuisia, jotka pukoutuu siihen anime-asuistiin.
1: Meidän Japaniin.
0: No tämä. Siellähän se kulttuuri on todella kova.
1: On tosi iso. Suhteen. Ja siinähän, tiedätkö, siinä Lolita-tyylissähän on vielä se, että jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on saanut alkunsa siitä, että naiset on halunnut ajaa miehiä pois. Että siksi ne on pukeutunut siihen. Toimis nykypäivänäkin.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
0: Sitä mekin tehtiin, kun me laitettiin ne hanksvermettä.
1: Ajoitte miehiä pois. No se
0: naisia
1: selkeästi
0: pois.
1: Toimi.

0: Bess. Ja kuudes aisti Bess, joka on yksi meidän artisteista, jotka tulee yllättämään jonkun työpaikan tässä tämän kuun aikana.
1: Tänne tuli viestiä, että tehdäänkö siskoja veliä, jotka kinaa välillä.
0: Niin ollaan. Mutta onko sulla joku semmoinen harrastus, jota on ihmetelty? Koska mulla on esimerkiksi toi kenkäharrastus. Mm. Ja sitä niinku jotenkin aina sitä ihmettelee. Totta kai mä ymmärrän sen, että jos on niinku tommonen määrä kenkä, niin sitä miettii, että miksi niin paljon. Koska mä ihmettelen sitä itsekin välillä. Eilen illalla esimerkiksi menin nukkumaan, niin tiedätkö, se on ihan kuin mä olisin kenkäkaupan varastoon mennyt nukkumaan. Tulee vähän
1: se on pieni trukki.
0: Onneksi ne ei haise hielle. Se mikä siinä on hyvä on se, että ne ei haise hielle. Mitä jos jalkahiki vielä haisisi niissä, niin eihän se pystyisi olemaan.
1: Niin, no, mutta sä varmaan puhdistelet niitä siellä päivät pitkät.
0: Joo, ja kato, kun suuri osa niistä on niin kuin käyttämättömiä.
1: No mutta mä tykkään kyllä ruoanlaitosta. Se on, mä voin sanoa, että se on mun harrastus, koska sä et niin kuin...
0: No mutta ei se ole mikään harrastus. Voi. Ei ruoan laittaminen ole harrastus. Ei se ole. 0-806 000. Onko se mukaan?
1: Täällä tuli hyvä viesti. Kyllä ihminen voi harrastaa kävelyä, istumista, hengittämistä, no katsomista, no nukkumista. Mä harrastan näitä kaikkia. Vitsi, mulla on kiire arki, tiedätkö?
2: Aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt tehty. Niin, ai...
2: Niina Backman.
4: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
2: Veronika Verho.
1: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
5: No miltä ne putket näyttää?
6: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
5: Joo.
6: Ei mitään isompaa.
5: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
6: Aivan.
5: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
6: Noin, valmista.
5: Oho.
6: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
5: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
6: varma. Se on moro.
5: No joo, on pro-meininki.
7: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
12: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
11: Ja onhan meillä tekoälyjä.
12: Meidän pitäisi kouluttaa.
11: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
12: Pertti, teidän Miro on 7.
11: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
12: Pertti, hengitä ja ota Barona.
11: Barona!
13: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
14: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Äiti, sä lupasit!
0: Apua! En mä kyllä muista.
19: Mutta kun mummikin muistaa!
10: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
20: Hyvää huomenta!
21: No, miten se nyt ottaa?
20: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
21: Olkoon menneeksi.
20: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
21: No, ruokaostokset.
20: No, ruokaostokset.
21: No niin.
20: Niin on.
22: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
23: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiö kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
24: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
23: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
25: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
26: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
27: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
28: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
30: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
31: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
32: Paras sekoitus.

0: Iris. Goo Goo Dollsilta. 4:30 on kello, Veronika Esko. Tää taas tuli viestiä näistä harrastuksista. Ja sit ihmetellään tätä, että mistä tää tyyppi on sanonut näitä 1700-luvun pukuja, tai mistä se on ostanut, koska ne on siis tosi harvinaisia, niitä löytyy vaan museosta. Kuulemma Englannissa ja Ranskassa myydään näitä pukuja, mutta ne maksaa 10 000 euroa per puku.
1: Kyllä.
0: Tähän tekee varmaan itse niitä osittain.
1: Niin voisin kuvitella, koska kyllähän kaavoja on maailmapullolla ja voi ottaa niin kuin mallia, ettei ne ole aitoja.
0: Tässä tuli viesti, että harrastetaan poikani kanssa keskiaikamarkkinoilla käyntiä. Olemme olleet myös leirissä yötä joskus. Meillä on keskiaikaisia vaatteita ja niitä on tehty itse. On jännä fiilis pukea nämä vaatteet päälle ja tähän liittyy tietenkin myös musiikki keskiajalta ja ruokailu. Paljon muutakin. Olimme Hämeenlinnan keskiaikamarkkinoilla Linnan kupeessa.
1: Hei, Turussakin on superihanat keskiaikamarkkinat. Mä oon käynyt niin kuin ihan lapsesta asti käytiin aina siellä.
0: Siellä nukutaan sen ajan tyylin teltoissa nuotion äärellä. Tulet palava työssä. Siellä on myös oikeat turnajaiset. Miekat ja kilvet kolisee ja hevosilla ratsastetaan myös. Tunnelma puolesta ihan mahtavaa. Wow. Siis toi kuulostaa mielenkiintoiselta.
1: Joo, todellakin. Jos oikein eletään vähän niin kuin vanhan mukaan, että siihen kuuluu toi kaikki asuista lähtien, niin toi kuulostaa kivalta.
0: Mä oon joskus leikkinut lääkäriä silleen tänne.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: Seuraavaksi älyn väläys. Ajankohtaista asiaa älylaitteista.
1: Onko tyhmä puhelin fiksu ratkaisu digielämään? Älylaitteiden koukuttavuuden vastaliikkeeksi syntynyt Dumb Phone-trendi vannoo yksinkertaisemman teknologian nimeen. Dumb Phone, eli niin sanottu älytön puhelin, sisältää usein vain välttämättömimmät toiminnot, kuten soittamisen ja viestit. Joskus kyse on vain nostalgiasta, toisille simppelimpi luuri on ratkaisu paisuneeseen ruutuaikaan. Harva kuitenkaan hyppää syvään päätyyn ja luopuu älypuhelimesta kokonaan. Älytön puhelin voi silti olla täydellinen työkalu esimerkiksi telttareissulle. Kun ominaisuudet on riisutut, akku kestää useita päiviä. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
0: Älyn väläyksen tarjosi DNA. Syvenny aiheeseen ja ota kuunteluun älyvapaa podcastit.
2: Se on muuten uskomatonta, että kuinka kauan noissa älyttömissä puhelimissa kesti siis akku. Varmaan tietysti ne mun ensimmäiset Nokiat, ne on varmaan edelleenkin päällä.
3: Kyllä. Vielä puolet on akusta vielä olemassa.
2: Kyllä.
3: Joo. Sori, mä katselen nyt vähän aikaa tätä mun Instagramia, mä en kerkin puhua tosta. Eikö älyvapaasta hetkestä.
2: Niin.
3: Mutta se on siis kyllä totta.
2: Sun pitäisi ottaa kyllä.
3: Näitä pitäisi ottaa siis tosi paljon enemmän käyttöön. Ja no, se on itsestään vaan kiinni, miten se ottaa. Mutta mä oon huomannut sen. Nyt mä oon tehnyt sitä pari kertaa. Että mä oon lähtenyt johonkin, niin mä oon ottanut laturiin mukaan. Ja se on just se ajatus, että kun, jos sä haluat oikeasti, niin kun, että sulla on pakko säästää sitä akku, joka tarkoittaa sitten sitä, että sä et mene plärille turhaan niitä eri appeja.
2: Kyllä.
3: Että okei, että sä tiedät, että sulla on akku nyt tämän verran, tämä pitäisi pärjätä niin kuin huomisen asti.
2: Oho, no toi on aika hyvä haaste itse asiassa.
3: Joo. Ja sä mä oon huomannut, että se on toimiva.
2: Kaikki ilmoitukset pois. Mun ratkaisu on taas se, että mä oon menossa tänään kirjakauppaan.
3: Oho.
2: Mä oon ostaa
3: uuden kirjan. Sitä ihmettä ei ole nähty aikoihin.
2: Ei olekaan.
3: Mitä sä menet
2: ostaa? Mä voin ihan myöntää sen Let Them-kirjan. Se on, siinä yritetään auttaa ihmisiä. Tämä on tämmöinen Let Them teoria.
3: Joo.
2: Mel Gibsonin.
3: Okei.
2: Okay. Auttaa ihmisiä vapautumaan turhautumisesta ja keskittymään siihen, mihin voi oikeasti vaikuttaa. Ja tätä on myyty siis yli 5 miljoonaa kappaletta ja käännetty 56 eri kielelle.
3: Okay, niin
2: mä oon vaikuttunut. Mä aion rakentaa mun uuden identiteetin tämän kirjan.
3: Wow.
2: Koska sitä mä harrastan kyllä. Mutta joo, oikeasti, että jos niinku innostuu jostain tommosestakin, niin sit oikeasti mäkin nyt menen hakemaan ton kirjan.
3: Pystytkö tekemään niin, että sä luet kirjaa, et päätä kännykkää samaan aikaan?
2: No joo, en mä pystyisi keskittyä siihen kirjaan ollenkaan. Sen takia myöskin niinku mä haluan ostaa konkreettisia kirjoja, vaikka mä tykkään äänikirjoista.
3: Kyllä.
2: Mutta sit mä oon vähän niinku koukussa siinä siihen puhelimeen myöskin. Että sit niitä oikeita kirjoja, niin sit jättää sen puhelimen kokonaan pois.
4: Yhteistyössä Radio Nova ja DNA. Ota sinäkin hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon.
3: Ja koska me olemme Suomen suurin kanava, niin Aliina laittoi viesti. Pukeutuja Aliina. Hän laittaa, että ompelen puvut itse. Aliina, kohta jatketaan sun kanssa tästä.
2: Wow.

0: Savage Garden. Truly, madly, deeply. Radanovan torstai-iltapäivästä. 20 vaille on kello tasan. Alina, joka, josta äsken puhuttiin, jolloin sitten harrastuksena pukottaa tuommoisiin 1700-luvun vaatteisiin, niin sanoi, että ompele puvut itse, koska niitä on siis mahdoton löytää.
1: Niin, laittaisi siis itse viestiä tänne meille.
0: Kyllä.
1: Mistä tämä juttu löytyi? Mistä tämä alkoi?
0: Ilkka Pohjalaisesta, tämmöinen lehti. Ja tota niin, mutta siis mahtavaa. Ja siis se, mikä tuossa on hyvä, että tuossa yhdistyy kaksi asiaa.
1: Kyllä.
0: Tykkää tuosta niin kuin sitä ajan niin kuin asusteista, tai vaatteista, asuista, ja sitten osaa tehdä myöskin niitä itse.
1: Kato, kun mun mummihan ompelee mulle vaatteita edelleen. Hän on siis ollut joskus muotisuunnittelija. Nykyään eläkkeellä.
0: Onko?
1: Joo, nykyään eläkkeellä.
0: Wow.
1: Niin me harrastetaan sitä, että etsitään kaavoja yhdessä. Tai sitten jos mä oon löytänyt jonkun kaupastakin semmoisen ihanan hameen, niin hän saattaa tehdä mulle siitä kaavan, niin sitten voi tehdä niitä hameita vaikka erilaisia. Tiedätkö eri kankaista?
0: Siis tiedätkö, toi on niin hieno taito. Mä
1: niin
0: ihailen toki ihmisiä, tää, niinku ravintolakokkeja tämmöisiä, jotka niinku, tiedätkö, osaa loihtia mistä tahansa aineksesta hyvän ruuan. Mm. Sehän on siis mahtava. Mutta vielä enemmän mä ihailen niitä ihmisiä. Esimerkiksi Sini Sabotage on sellainen ihminen, että kun sillä sanoo, että hei, tossa on sulle kangas, tee mulle hieno takki.
1: Niin hän tekee.
0: Se on silleen, että tossa ole hyvä. Mä oon silleen, että mitä sä teet ton?
1: Se vaatii tosi paljon semmoista niin kuin mieleltä.
0: Kyllä.
1: Joustavuutta, koska mä oon myös omellut mun mummin kanssa ja sanotaanko näin, että mä oon tehnyt yhden hiusdonitsin ja siihen se jäi ja siitäkin langat repsotti joka suuntaan, kun ei vaan jaksa keskittyä.
0: Sanoiko mummi, että no tää aloitus tämäkin on.
1: Joo, niin. Joo, hän oli ylpeä minusta.
0: Hyvä. Hei, meillä on mysteerinen kilpailu.
1: Joo, ja esimerkiksi jos haluaa harrastaa ja aloittaa ompeluharrastuksen, niin 1360 aivan varmasti saa todella hyvä ompelukone.
0: No luuli saavansa.
1: Ja kankaita siihen päällekin vielä.
0: Mysteeriääni kuulostaa tältä.
1: 0806000, mistä toi ääni tulee? Kerro ja voita itsellesi toi 1360.
0: Soita nyt.
2: Radio Novan iltapäivän mysteeriääni. Soita nyt 0108 06000.
3: Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Aloo, tytti Terhikillä, tytti Terhikki puhelimessa.
2: Missä sä oot? Koko Kankkula-valtuusto odottaa sitä uusinta innovaatioesitystä.
1: Tompsukka, nyt ei pysty. Mä löhön.
2: Mitä?
1: Mä scrollaan somea. Soitatko myöhemmin? Nyt on hyvä sarja kesken.
2: Sun ruutuaika on karannut ihan käsistä.
3: Pidä hetki älyvapaata, ettei mene älyttömän hyvät hetket Kankkulan kaivoon. DNA ja älyvapaa päivä. 1. marraskuuta.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Ja Brunchin.

0: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
1: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhausia bisneksille.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
3: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, mitä kalaa suosittelet?
5: Oisko tuore siika?
4: No otetaan. K-su. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
5: Joo, mä tuun näyttää.
6: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-supermarket.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Don't Worry Leonilta. Mysteerinen kilpailu, siihen mennään nyt.
1: Radio Novan iltapäivän mysteeri.
0: Tämä on hei viikon viimeinen. Jaana, tervetuloa mukaan.
2: No kiitoksia, kiitoksia.
3: 1360 naantaliin. Mihin kyllä se käytettäisiin?
2: No tuossa miettisin kuule, että nyt olisi aika akuuttia hankkia uudet silmälasit. Tänään tuossa meidän myymälässä vanhan rouvashenkilön kanssa yritettiin katsoa pieniä numeroita. Mm. Niin tämä yli 80 rouva sanoi mulle ne pienet numerot, joita mä en nähnyt. Eli tämä olisi semmoinen ensimmäinen akuutti tarve. Ja sitten toiseksi haluaisin järjestää mun aikuisille lapsille tämmöisen joulun. Että tilaisin kaikki ruuat valmiina, koska tässä on nyt 30 vuotta painettu itse tekemään kaikki ruuat, niin olisi aika ihanaa, kun he aina kaipaisi vaan sitä, että oltaisiin yhdessä ja pelattaisiin ja vietettäisiin yhdessä aikaa.
0: Tuo on ihana ajatus.
2: Tuo on ihana
3: todella hyvät kohteet.
0: 1300, siihen ne ruuat ja ne, älä ota niitä laseja, kato, niin hinnat kai tunne niin pahalta kuin
3: niin,
0: nämä numeroja.
3: No,
2: sen verran sokkona näkee vielä mennä.
0: Niin. Joo, mennään noilla. No mutta ennen sitä, niin Jaana, sun pitäisi tietää, että mistä tämä

0: muistan sen, että juostiin pakoon vanhempia miehiä, semmoisia 20-vuotiaita miehiä juostiin pakoon.
1: Apua. No, 1300, paljon se oli se potti?
2: 1360 euroa.
1: 360. Jaana, yes. Naantali. Arvaa no. Mitä?
0: No.
2: Se on väärin se vastaus. Okei. Valitettavasti. Mutta hei, jouluun on vielä aikaa.
1: Niin on.
0: Kyllä.
2: Jouluun on niin vielä on, aikaa.
0: Niin on. Niin. Kyllä, ja pystytään vielä soittamaan uudestaan ja miettimään uudestaan.
2: Just näin. Nyt pohdit, että mikä se saattaisi olla se ääni, mikä voisi yes. olla joku toinen vaihtoehto, ja sit soitat uudelleen.
1: Maanantaina jatketaan kyllä. sitten. Ei muuta kiitos, kuin hei, aurinkoista viikonloppu, tuleva viikonloppu sinne Naantaliin, ja aurinko paistaa aina.
2: Aina paistaa.
0: Ei aina, valitettavasti, mutta ihanaa kuunnella teitä. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Moikka.
3: Iltapäivän mysteeriääni jälleen maanantaina.
1: Joo, maanantaina jatketaan.
2: Silloin potti on 1380.
1: Tässä on Kuonan Conditional Love. Heti perään sitten kello 17 asteen toimittama tuutisi.

ihminen, se on Parta Matti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?

0: Älä mieti liikaa.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietty se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
5: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
4: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paula lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkää.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vanilja.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
17: No tohon kannattaa tarttua.
16: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
17: No niin.
16: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain 10 €:lla. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt.
20: Liikku.fi.
21: Äiti, sä lupasit.
22: Apua, en mä kyllä muista.
21: Mutta kun mummikin muistaa.
23: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
24: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
26: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
27: Radionovan ja STT:n uutiset.
28: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Vuoden 3. lisätalousarvio pienentää valtion nettolainanoton tarvetta 446 miljoonalla eurolla. Eduskunnalle annetussa esityksessä määrärahatarve kasvaa 139 miljoonaa euroa, mutta tulojen lisäystä kertyy yhteensä 585 miljoonan euron edestä. Tänä vuonna valtion nettolainanotto nousee yhteensä noin 13,6 miljardiin euroon. Valtion kassaan kertyy lisää rahaa, sillä verotulojen ennakoidaan kasvavan reilulla 1 miljardilla eurolla. Ansio- ja pääomatuloveroista kertyy yli 300 miljoonaa ennakoitua enemmän, yhteisöverotulo kasvaa yli 200 miljoonaa ja perintö- ja lahjavero yli 300 miljoonaa. Myös arvonlisäveron kertymä kasvaa liki 300 miljoonaa. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvallat ja Venäjä ovat keskustelleet Itämeren pohjan Nord Stream -maakaasuputkiston jälleenrakentamisesta. Näin kertoo lähteittensä perusteella uutistoimisto Reuters. Keskusteluissa ovat tiettävästi olleet Yhdysvaltain presidentin vävy ja erityisedustaja Jared Kushner ja Venäjän presidentin läheinen neuvonantaja Kirill Dmitriev. Keskusteluissa on käyty läpi mahdollisuutta, että yhdysvaltalaiset sijoittajat osallistuisivat putkiston korjauskustannuksiin ja käyttöönottoon. Nord Stream-putket kulkevat Venäjältä Saksaan. Vuoden 2022 sabotaasina pidetyt räjähdykset vaurioittivat molempia putkistoja, eivätkä ne ole käytössä. Edinburghin herttua, prinssi Edward, ja hänen puolisonsa, herttuatar Sophie, ovat tulossa vierailulle Suomeen tämän kuun lopulla. Asiasta kertoo Britannian Suomen suurlähettiläs Laura Davies lyhyessä suomenkielisessä videoviestissä viestipalvelu X:ssä. Prinssi Edward on Britannian edesmenneen kuningatar Elisabetin nuorin lapsi ja nykyisen kuninkaan Charlesin pikkuveli.
27: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Onkohan prinssi Edward ainoa, joka ei aiheuttanut mitään kohuja perheessä?
1: Vai onko tulossa vielä?
0: Niin, sekin se voi nähdään. Olla.
1: Hei, huomenna perjantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Ja voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13, Pohjanmaalta Lappiin 0-5 astetta.
0: Hei, liikenteessä näyttää olevan kaikki hyvin. Tänään on ollut muuten hyvä päivä, nyt pitää koputtaa tietenkin puuta, mutta tänään on ollut hyvä päivä, ei ollut mitään hirvittävää paljon ilmoituksia.
1: Se on totta.
0: Niin 0806000, mikäli sikäli tulee jotain, niin ei muuta kuin viestiä tätä kautta.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
5: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
6: Hyvää iltapäivää Radio Novasta! Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
0: 17.03 on kello. Ihanaa torstaita. Beemiltä hei rakas ja sitten.
1: Koska viimeksi olet käynyt julkisessa vessassa, Esko?
0: Julkisessa vessassa?
1: Niin.
0: No siitä on. Itse asiassa tänä aamuna, tänä ennen kuin tulin tänne, mä olin yhden podin vieraana. Ja mulla oli ihan järjetön pissahätä ja mä ajattelin, että mä varmaan kerkin ihan hyvin tänne, mutta en ottanut riskiä, niin siinä oli onneksi puiston kulmassa semmoinen, siis teet semmoinen hopeinen, semmoinen vähän pelottava
1: koppi. Siis kävikö se sellaisessa?
0: Kävi, mulla oli pakko, mulla oli niin hirveä pissahätä, että mulla oli pakko mennä siihen, muuten mä olisin räjähtänyt.
1: Okei, mä en kyllä niihin. Niissä valitettavasti.
0: No niissä on se oma.
1: Kun ne ei tuoksu hirveän
0: odeuri,
1: hyvin.
0: Joo.
1: Niin, ne, joo. No mutta tästä aiheesta meidän kanssa tulee keskustelemaan Jarkko Tamminen ja hän tuo muutaman ystävän mukana.
0: Joo, muutama tuttu hahmo.
1: Muutama tuttu.
0: Olen tavannut heistä kaksi. Itse asiassa kolme muuten. Mä oon tavannut heidät kaikki.
1: Onnenpekka.
0: Milloin sä oot muuten viimeksi käynyt julkisessa vessassa?
1: No kauppakeskuksessa voin mennä. Muuten odottelen siihen aina kotiin asti.
0: Okei.
1: Okay. Joo.
6: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Veronika.

0: Beemiltä Radonovan torstai-iltapäivässä. Veronika, Esko ja... Ja tänään meidän talkshowssa puhuttaa vessassa käynti julkisilla paikoilla. Tästä aiheesta meillä on saapunut tänne studion kolme miestä, joilla on aina hätä. Ensimmäisenä Pasi Rautiainen.
1: Ja täällä, missä, kuka, mitä, kuka, ja täällä ollaan, ja,
2: paikalla. Tervetuloa myöskin Vesa Keskinen.
3: Hyvä. Ennäs tulla tiedu, mutta sain vedettyä yhteyksiksi. Mukava olla täällä, kyllä nyt kävi tuuli.
2: Tulitko omalla autolla?
3: Tulin omalla autolla, vaikka ei ole korttia.
0: No vaarallista, vaarallista. Ja hei, ja maailman hauskin mies on myöskin täällä, Ismo Leikola.
4: Täällä ollaan.
2: Los Angelesista asti tullut.
4: Los Angelesista tulin.
2: Aloitetaan kuitenkin Pasista. Mitä ajatuksia vessassa käynti julkisilla paikoilla herättää sussa, Pasi?
1: No mä sanoisin Veronika, mä sanoisin näin, että kun me ollaan julkisella paikalla.
2: Joo.
1: Ja sitten se hätä yllättää, tietää se kaikista tärkein. Silloin mikä on tärkeintä, se on kunnollinen taktiikka.
2: Aha, ai tässä voi olla joku semmonenkin.
1: Kyllä. Joo. Eli ensin me lähdetään hakemaan jonkinnäköistä ketjua. Nimittäin kauppaketju. Kauppaketju on nimittäin niissä on monesti todella hyvät vessat. Ja sitten kova hyökkäys, nopeat jalat. Ja kohti koppia. Ja nyt tässä on... Ja ei muuten, Esko, ei mitään pukukoppia, vaan vessakoppia. Ja siellä kopissa, niin me annetaan sopivasti painetta.
2: Okei.
1: Okay. Lauotaan, et on siinä. Ja toki sitten, jos ei sinne koppiin asti pääse, niin sitten täytyy suorittaa vaihto. Nimittäin uusia vaihto.
0: Se on tarpeen. Se on tarpeen siinä kohta. No, mites Vesa, mä oon ymmärtänyt, että osalle ihmisestä niin julkisen vessan laadulla on paljonkin merkitystä. Niin kuinka hieno julkisen vessan tulee olla, että sä Vesa Keskinen voit käydä siellä?
3: Voi sanoa ensinnäkin, meillä Tuulissa on Suomen suurin kyläkauppa. Suomen suurin hevosenkenkä ja Suomen pisin putki.
2: Aha.
3: Eikä nyt puhu mistään hiihtoputkesta, vaan ihan lehdestä ryyppiputkesta. Mutta niin, tuohon kysymykseen, niin kyllä Tuulin kyläkaupan sisustuksen te voitte päätellä, että minä pidän kuljetetusta. Siis kuljetetuista WC-tiloista. Täällä radiossa muuten niitä ei ollut, niin pissasin tuohon. Täällä studiossa on tuollainen kiva ruukku, jossa on viherkasvi, niin siihen kävin äsken, kun Veronika kävi puhua, niin minä tuon.
2: Sä kävit siinä.
3: Minä virtasin
2: Sehän Suvi Hartliinin noi kukkaset.
3: Niin. Suvi Hartliinille terveisiä, että saattaa olla, että eivät enää pitkään tuossa ole kunnossa.
0: Nämä on lannat.
2: Ne on lannotettu ja mä tilasin Vesalle just taksin. Mennään Ismoon.
3: Minä tilasin pitkän.
2: Ismo, mitä sä ajattelet näistä WC-käynneistä? Sä oot kuitenkin nähnyt vessoja paljon.
4: Kato, että pysyykö tuo Vesa tuossa vielä penkillä. Minä sanoisin, että minä voin käydä vessassa kuin vessassa.
2: Mm-hmm.
4: Ja itse asiassa juuri kävin tuolla teidän vessassa.
2: Oi, ihana kun kävit.
4: Kävin siellä toisin kuin vessa. Mutta tiettekö, tuolla vessaseinällä, ootteko huomannut, siellä on aika mielenkiintoinen kyltti.
0: Mm-hmm.
4: Joo. Siinä luki, että miehet pissaattehan tekin istuma-asennossa.
0: Mm-hmm.
2: Joo. Onko se sellainen?
4: Joo. Niin, minä teen työtä käskettyä, vedin housut kinttuihin ja kävin lattialle istumaan. Oli muuten todella vaikeaa osua sieltä sinne pönttöön sitä lattiata, että nyt on minulla märkänä sekä housut että vessan lattia. Mutta ainakin minä istuin.
2: Mä oon miettinytkin, miksi Eskol kestää niin kauan.
4: Se on se tähtääminen.
0: Hei, kiitos Ismo Leikola.
4: Joo, minä lähden takaisin Los Angelesiin.
2: No, mites teidän kolmikon viikko jatkuu tästä? Sä lähdet sinne Los Angelesiin, mutta mites te muut?
1: Tuosta lähtee tuonne Los Angelesiin. Mä katson, että Vesa ei tuosta enää, niin se oli hyvä, että sä otit sen taksiin, Veronika.
2: Joo.
1: Mä sanoisin näin, että tavalla tai toisella me suunnataan täydellä vauhtilla kohti sunnuntaita. Siinä on nimittäin luvassa MTV3:lla erittäin kova peliä. Kello 21.30. Siinä on nimittäin Jarkko Tammisen maailma. Joo, muistakaa katsoa. Joo, joo, kiva, joo, joo, joo. Mennään eteenpäin, joo.

0: Kaiko ja Dan Timinskiltä. Heaven on your mind.
1: Viikon viimeinen mahdollisuus voittaa Radionova-kahvia. Hei, nythän on käynyt niin, että siis joka ikinen päivä tällä viikolla on lähtenyt kahvipaketti.
0: Se loppu nyt.
1: Meidän kuulijat on ollut siis niin hyviä tässä kilpailussa.
0: Se loppu nyt.
1: No, se nähdään kohta. 30 sekuntia aikaa vastata mahdollisimman moneen kysymykseen väärin. Ja haastaa voit joko minut tai Esko Erkäisen.
0: Mm. Jos haastat minut, niin se on ihan varma, että kahvia ei tule.
1: Oho, no ei aika kovat sanat. Mä sanon, että joku kuule haastaa sinut ja sit me katsotaan.
0: No katsotaan.
1: 0806000, soita nyt.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää
1: eli
3: vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: poika. Ristoräppääjä.
1: Miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: No, nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Hyvää huomenta!
10: No, miten se nyt ottaa?
9: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
10: Olkoon menneeksi.
9: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
10: No, ruokaostokset.
9: No, ruokaostokset.
10: No niin.
9: Niin on.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
11: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
12: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Mikä toi oli? Ja taas,
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni. Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
1: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
7: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
1: Mitä?
7: Vie mä nyt varmaan pääse.
1: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
8: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
9: Oomi?
10: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
11: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
10: Mä voin soittaa.
11: Ei sun tarvitse soittaa.
10: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
17: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
18: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
19: Tulosyy. Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työfysioterapeutille.
20: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Moi.
22: Makkone! Lähi mukaan viikinkin larppiin! Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä!
21: En mä nyt.
23: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
24: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Left Outside Alone Anastasialta. 28 minuuttia 5 kello. Meillä on tuolla Ilkka.
1: Ja Ilkka on legendaarinen.
0: Niin on. Kerrotaan kohta miksi ja mitä on tapahtunut sen jälkeen.
2: Radio Novan iltapäivä. Vastaa väärin kisa.
0: Ilkka, tervetuloa mukaan.
3: Moi moi.
0: Mikäli huut pitää paikkansa, niin sä olet voittaja.
3: Okei. Siellä vaan missä tämmöisiä huhuja tulee.
0: Pitääkö huut paikkansa? Meidän tuottaja osasi kertoa, että sä olet joskus aikoinaan voittanut Mysteriani kilpailu.
3: Pitää paikkaansa. Varmaan joskus ehkä yli 5 vuotta sitten, niin silloin arvattiin ääntä ja jostain syystä vahingossa pääsin läpi ja tiesin oikein, voitin silloin 500.
0: Miten sun maailma muuttui siitä?
3: No täytyy sanoa, että ei hirveästi muuttunut, mutta ihan sanotaanko noin 30 sekunnin hymy ja sitten muistaakseni kukkakauppaan sen jälkeen. Toni.
1: Todella hyvä, niin kuuluukin. Katsotaan, tuleeko tästä pidempi hymy, ehkä 35 sekunnin, jos voitat Eskon. 30 sekuntia aikaa vastaa mahdollisimman moneen kysymykseen. Väärin, Ilkka, kumpi teistä aloittaa, sinä vai Esko?
0: Esko aloittaa. No niin. 30 sekkaa. Aika lähtee käyntiin nyt.
1: Mikä on Espanjan pääkaupunki?
0: Lonto.
1: Mikä on suurempi kuin vasara?
0: Naula.
1: Kerro 2 WC:stä löytyvää asiaa.
0: Moottoripyörä ja nosturi.
1: Kumpi on pienempi, rekka vai lokki?
0: Rekka.
1: Missä lautapelissä voit joutua vankilaan?
0: Pasianssissa.
1: Mitä candy tarkoittaa?
0: Sieni.
1: Missä säilytetään pakasteita?
0: Tuolla postilaatikossa. Mm-hmm. Postilaatikossa.
1: Ihan ok.
0: Ihan oikein se täydellinen suoritus ollut, mutta Ilkka, nyt on sun vuoro näyttää, että miten se täydellinen suoritus tehdään. Mies, joka on voittanut 500 € radiosta ja paljon muuten sitä rahaa vielä jäljellä. Sitä on 5 vuotta.
3: Itse asiassa sanoisin 0 €.
0: Okei, kaikki meni.
1: Kaikki meni.
0: Kello lähtee käymään, Ilkka, sulle nyt.
1: Missä opettaja yleensä työskentelee?
3: Uimahallissa.
1: Kerro 2 munivaa eläintä.
3: Hirvi ja karhu.
1: Millä leikataan paperia?
3: Hiusten kuivajalla.
1: Mitä taivalta voi sataa kesäisin?
3: Lunta.
1: Missä nukutaan yöt?
3: Mikroaaltouunissa.
1: Mikä vuosikymmen tulee 80-luvun jälkeen?
3: 70.
1: Mihin haarukkaa käytetään?
3: Neulomiseen.
1: No niin.
0: Aika virheetön suoritus. Aika virheetön suoritus.
1: No, lähdetään käymään läpi. Täältä on heti tullut kuulijoiltakin viestejä.
0: Aha, siellä on jo heti innokkaammat laittanut.
1: Tarttuvat tiettyyn Eskon vastaukseen. Meidän tuottajat Cernokin on tietysti täällä.
4: Kyllä. Siis oikeastaan aika hyvin, siis Eskolle meni tosi rauhallisesti, mutta siellä oli tämä yksi.
0: Niin tämä pasianssi.
4: Juuri näin, tiedät itsekin.
0: Sieltä on tullut 47 viestiä tässä kerran tulla, että se ei ole lautapeli.
1: Missä lautapelissä voit joutua vankilaan? Siitä ei Eskolle pistettä tule, joten 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 pistettä.
4: Toi on tosi hyvä suoritus.
1: Ihan
4: keskiverto.
0: Mutta riittääkö se?
4: Niinpä.
0: Tuskinpa.
1: Sitten katsotaan Ilkan pisteet. Mä en kyllä, lähtisikö se niinku jotain?
4: No kun en mä, muuttaa. Mä en oikeasti lähtisi. Rehellisesti mä en lähtisi kyllä muuttamaan.
1: Siis rehellisesti
0: voiko käydä niin, että Ilkka on voittanut Mysteriani kilpailun 5 vuotta sitten ja heti perään, niin voittaa sitten vasta väärin kisassa?
1: No nyt lähtee lasku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pistettä!
3: Yes!
0: Aivan uskomaton. Ilkka, nyt heti tuolelta, niin mitkä on tunnelmat? Miltä tuntuu?
3: No tosi hienot. Tasurilla olisi jäänyt kahvi saamatta, mutta lautapeli ja pasianssi, niin sori.
0: Se vei multa sen mahiksen. Niin. Ilkka, onneksi olkoon. Sä
1: 5 vuoden päästä taas soitellaan.
0: Kyllä.
1: Moi.
3: Hyvä, moikka.
0: Uskomaton putki, Ilkka.
1: Niin onkin. Ihan loistavaa.
0: Tässä on Alex Warren, Eternity.

0: Eternity Alex Warrenilta. Tuntuuko susta sieltä, että lähetys on ollut mukaan tänään Eternity?
1: Joo.
0: Hei, jos haluat kuulla, mitä kaikki me ollaan tänään kerätty puhumaan, niin parhaimmat pätkät löytyy sitten huomenna aamusta. Verho et Eerikäinen podista, joka löytyy tuolta Reijosta.
1: Ja siinä on aina laitettu lisämateriaalia mukaan.
0: Joo, sellaista, mitä me ei täällä studion niin kuin lähetyksen aikana puhuta, vaan tämmöistä vähän ekstra matsku. Ja sen lisäksi tänään jo somesta kannattaa käydä tsikkailemassa meidän uusi video.
1: Joo, nimittäin torstaisin tulee aina Saatko kiinni? -videoita, joissa hienosti on nähtävissä, kuinka kilpailuhenkinen Esko Eerikäinen muun muassa on.
0: No, et sinäkään ihan kakkoseksi jää kyllä.
1: No, sen näkee sieltä somesta, mutta mun mielestä on ollut ihana tämä vastaanotto näissä videoissa, koska tosi paljon niitä toivotaan ja ihmiset jopa niitä niinku odottaa. Niin jatketaan. Se, kenellä on ensimmäisenä 100 pistettä.
0: Kyllä.
1: Sitten se loppuu.
0: Radonova Suomi Instagramin puolet löytyy. Ja kyllä, olen lapsellinen, myönnän sen.
1: No sitäkin kyllä.
2: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.

0: In the End. Ja Linkin Park.
1: Musiikkia tulossa Adam Lambertilta myöskin, Jennifer Lopez ja David Guetta, Save Me Tonight.
0: Hei, liikenteessä kaikki hyvin. Heidi muuten tänään jatkaa tässä Novan illassa, niin jos siellä liikenteessä tapahtuu jotain, niin 0806000. Tänään kuulin jo ensimmäisiä narskutuksia.
1: Narskutuksia?
0: Joo, tiedätkö, kun on nastat.
1: Aivan.
0: Siellä oli jo jotkut aikaiset matoset.
1: Aikaiset matoset?
0: Napaneet lintuset, vai mitä se nyt menikään?
1: No, sanotaan, että se meni vaikka just noin.
0: Joo. Mutta liikenteessä jotain, niin Heidi sitten on täällä vastailemassa ja kertomassa, mikä tilanne. Radio
2: Nova. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Tämä on suurmestari comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt siellä tuli reikäpäähän.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
15: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
16: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia, pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja, renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan, vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
21: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
22: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
24: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
25: Nää on taas ihan tukossa.
26: Höyryhengitys auttaa.
25: Totta, vähän kattilan.
26: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
27: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
28: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
29: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
28: Et oo tosissas. Ei.
29: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
28: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
30: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
0: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
1: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Paras sekoi.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova.

0: Holding Out for a Hero.
1: Se oli kuulkaa siinä. Heidi Suomi saapuu kohta studioon sinun kanssa viettämään iltaa. Ja me lähdetään tästä viikonlopun viettoa. Minä lähden tankkaamaan sunnuntaita varten Tanssii tähtien kanssa.
2: Joo.
1: Repliikkejä. Joo. Ja kannattaa katsoa, siis siellä on nollariteema, parivaihto viikko. Ja sen lisäksi Turulahja ja Robin saapuu sinne vierailevaksi tuomariksi. Paljon tapahtumaa.
2: Kyllä, mä lähden sitten lauantaina laivalle. Kasarin risteily. Nähdään sitten siellä, jos oot tulossa laivalle. No sä et ole tulossa, kun sä oot sunnuntaina sitten TTK:ssa. Mutta joku muu saattaa tulla. Ja sitten sunnuntaina kello 10, sunnuntain brunssiohjelma. Sieltä löytyy näyttelijä Pihla Viitala. Hän on upea näyttelijä, ollut monessa mukana. Mm. Muun muassa Karppi, Käsky, Rööperi, Paha perhe. Nyt viimeisempänä niin Rakkautta ja virtahepoja elokuvassa. Ja aivan siis mieletön tyyppi, hänen kanssaan keskustellaan paljon kyllä muustakin kuin näyttelemisestä.
1: Mä lähden tästä nyt Kampaajalle ja kirjakaupoille.
2: Hyvä. Mä lähden nukkumaan. Mä väsyttää jo pirusti.
1: Vihdoin.
2: Hyvää yötä.
1: Hei hei.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt?
4: Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
4: Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Stören sekä kuningas Håkonin.
3: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo, helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
7: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
8: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen.

0: monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
3: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
5: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
6: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
11: Bryan Adamsin Roll with the Punches -kiertue saapuu Veikkausareenalle perjantaina 7. toukokuuta 2027. Liput tulevat myyntiin tulevana perjantaina kello 10. LiveNation.fi.
12: Klikillä sovittu. Visma Signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa vismasign.fi.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi tänään loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio. Käytettyjä autoja myyvä Kamux kertoo lopettavansa Saksan liiketoimintansa. Yritys kertoo, että sen Saksassa toimivat 7 myymälää suljetaan ja varastossa olevat noin 500 autoa realisoidaan vuoden loppuun mennessä. Saksan liiketoimintojen lopettaminen vaikuttaa noin 70 työntekijään. Kamux on toiminut Saksassa vuodesta 2015, mutta yritys ei ole onnistunut kääntämään toimintaansa kannattavaksi. Hämeenlinnassa vuonna 2003 aloittanut yritys kertoo keskittyvänsä jatkossa toimimaan Suomessa ja Ruotsissa. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Huomenna perjantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa on laajalti poutaista ja osin selkeää. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13 astetta, Pohjanmaalta Lappiin ulottuvalla alueella 0-5 astetta.
20: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat

0: studiossa Heidi Suomi.
1: Hei parallaa ja kivaa torstai-iltaa joka ikiselle Radionovan illan kuuntelijalle. Kello on 6:04. Heidi täällä sun seurana. Seuraavat 4 tuntia. Ai että, ihana torstai-ilta tulossa. Halo Helsingin, jos mun pokka pettää, lähtee soimaan ihan hetkisen kuluttua. Ja sen jälkeen aloitetaan taas ihan tuttuun tapaan päivän positiivisilla, eli parhailla uutisilla, niillä iloisilla asioilla, joita tänään on tapahtunut. Ja jos meinaa olla vaikea kaivaa mitään positiivista tästä päivästä, niin yritä. Kyllä sieltä laarin pohjalta jotain löytyy. 0806000, saat laittaa jo viestiä tulemaan. Ääniviestit WhatsAppilla erittäin tervetulleita. Totta kai voit myös soitella tai laittaa vaikka kuva viestiä, jos se kertoo enemmän kuin 1000 sanaa siitä, että mikä on sua tänään ilahduttanut.
0: Soita Heidille

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Mun on helppo löytää tästä päivästä päivän paras uutinen, koska vetäsin niin makosat päikkärit. Oikein tällaiset voimaunet. Hyvin lyhyt aika. Yleensä mä tarviin päikkäreihin vähän enemmän aikaa, mutta nyt oli aikaa vaan sellainen 15-20 minuuttia, mutta se oli tehokasta peliaikaa se. Sellaiset voimaunet, että kävin, en nyt varmaan siis, no siinä ajassa ei voi missään niin kuin ihan supersikeässä unessa käydä, mutta just sen verran, että sitten kun herätyskello soi, niin olin ihan tosi virkeänä. Oli mukava lähteä töihin. Kerkäsin sohvalla makoillen ottaa noi päikkärit ja musta se on ihan parasta. Se on mun päivän paras uutinen. Numero on 0806000. Mielelläni otan vastaan muidenkin päivän parhaita uutisia ja täällä Sorja jo laittaakin kuvaviestiä, että päivän paras uutinen, onnistunut Halloween kattaus. Piti harjoitella jo etukäteen ja täytyy sanoa, että tuossa on kyllä tunnelmaa, siis että ihan varmasti pääsee Halloween tunnelmaan. Tuossa siinä on selkeästi tämmöistä kurpitsan oranssia väriä ja sitten on ikkunaan laitettu lepakoita ja muita. Että jos on vieraita tulossa Sorjalle, niin kyllä varmasti viihtyvät. Eli 0806000. Sinne päivän parhaita uutisia, PPU-ta tuttavallisemmin, niin ei muuta kuin pistä tulemaan. Tässä Ella Langley yhdessä Morgan Wallenin kanssa kohta kuullaan Pitbullia ja Mark Anthonya, Rain Over Me, tämä I Can't Love You Anymore.

0: Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Ihana huomata, että Radio Novan illan kuuntelijat on kovin positiivista sakkia, koska kyllä näitä päivän parhaita uutisia tosiaankin tänne löytää tiensä numeroon 0806000. Siirikin täällä laittaa oikein kuvan kerran viestiä. Söpö kuva kahdesta, onko noin nyt sitten kultaista noutajanpentua, jotka on tällaisessa korissa. Ja siis tämä on palapeli. Ja Siiri kertookin täällä, että päiväni paras asia. Sain valmiiksi elämäni ensimmäisen 1000 palan palapelin. Hei, no onneksi olkoon. Siitä. Joka päivä tehnyt vähän ja noin pari viikkoa siinä meni. Tässä parhaillani kuuntelen Novaa, juon teetä ja puran tätä kyseistä palapeliä. Ja aloitan sitten seuraavaa 1000 palan palapeliä, parasta syyspuuhaa. Mä oon aina miettinyt, että porukat kun tekee noita palapelejä, niin hän on siis aika tilaa vievää puuhaa, jos tommosen 1000 palan palapelinkin rakentelee. Niin sitten kun sen on saanut valmiiksi, niin sitkö se puretaan? Apua, mulla tulee ihan surku se palapelin puolesta. No, mutta tuossa se oli vielä tuossa kuvassa kokonaisena. Ehkä on hyvä ottaa siitä kuva todisteeksi, että olen kyllä onnistunut saamaan tämän myös valmiiksi. Kivaa torstaita lähettelee Marttilan poppoa ja niin kuin terveisiä tänne. Ja kuvan kerran täällä on koiran kanssa käyty lenkillä. Päivän parasta on tänään ollut Vidan kanssa äsken peltolenkkeilyä ja voi kuinka emäntäkin sai taas nollattua aivoja oikeaan rentoon asentoon loppuillaksi. Kuulostaa hyvältä. Nyt vaan soffalle makoilemaan ja jalkoja pikkasen ylös. Jotain hyvää naposteltavaa siihen käden ulottuville ja ehkä joku pikku siamailtava juoma. Mitä mä tässä kuvailen? Omaa rentoa iltani kenties. Sellaista toiveiltaa, mutta tämä voi olla kyllä Marttilan poppoillekin aivan mainio vinkki sinne. No sitten täällä laittaa Tanja Taivalkoskelta viestiä, että päivän paras, oikeastaan koko päivä on ollut ihan parhautta. Aamulla herättiin pikkupakkaseen, -4 astetta. Tänään 8. vuosi kihloissa ja rakastan edelleen. Voi, rakkautta, rakkautta. Täällähän on löydetty monta hyvää puolta tästä päivästä. Syksyn eka hirvikäristys pottumuusin kanssa kruunasi hyvän päivän ja illalla sitten pottu rieskaa muusin jämistä ja Radio Nova Heidin hyvässä seurassa. Oi, että kiitos, kiitos, kiitos. Ja leppoisaa iltaa myös sinne. Celine Dion, I Drove All Night, se kuullaan nyt.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Radionovan illan kuuntelijoissa tuntuu olevan paljon palapelin tekijöitä. Sarjannekin tuossa laittoi viestiä, että hänellä alkaa olla palapeli pikkuhiljaa koossa. Onnea vaan. En mä tiedä, kuuluksin sanoa onnea. Sitten täältä tulee myös viestejä, että sit kun palapeli on valmiina, niin siitä on kiva tehdä joku taulu. Varsinkin jos siinä on kiva kuva, niin sehän on sitten hyvä muistos. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, kuullaan ihan kohta. Ja sen jälkeen puhutaan asiasta, joka oli mulle pikkasen vieras. Tämä termi kyllä, rappiostriimaus, jollain tavalla kilisytteli kelloja. Mutta onko tämä sulle tuttu asia? No, kohta on ainakin tutumpi, kun siitä puhutaan.
1: Radio Nova liikenteessä.
2: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
3: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niinku hinasauto tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
1: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
5: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
8: Kesäkuiskaaja.
7: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
8: Tai sit keksijät on ite.
7: Niin, mut se on totta.
9: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Hei sinä! Onks tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ootpa iloinen tänään.
5: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
4: AJ-tuotteelta vai?
5: Joo.
3: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
6: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
9: Vakuutuksen myötää Nordea vakuutus.
10: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
11: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Moi. Makkonen, lähe mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkin taistelut täällä metsässä.
13: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Klikillä sovittu. Visma-signilla saat sopimuksesi lähetettyä, allekirjoitettua ja tallennettua vain muutamalla klikillä. Ota se käyttöösi osoitteessa visma-sign.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Freestarts on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestarts-työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

0: Tässä Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, The Calling, Wherever You Will Go, sekä Sienna Spiron, Great Expectation, näitä kuulet ihan tuokion päästä Radionovan torstai-illassa. Jos itsellä on elämässä vaikeaa, menee huonosti tai on jotenkin masentavaa se oma elämä, niin en mä tiedä, saattaa siitä saada jonkunlaista piristysruisketta, että tietää, että jollain muulla menee vielä huonommin. En mä tiedä, kai tämä on jonkunlainen ihmeellinen ajatusmalli. Mutta mä en keksi mitään muuta syytä, minkä takia joku haluaisi seurata rappiostriimaajaa. Nyt jos tämä termi on sulle tuntematon, niin siis tämä tarkoittaa suurin piirtein sitä, että kuka tahansa voi ruveta striimaamaan jotain lähetystä, siis live-lähetystä. Vähän niin kuin joku norppalive, mutta ihminen itsestään tekee tällaisen striimin jonkun aikaa. En mä tiedä, se voi olla vain 24/7 tai sitten se voi olla vaan vähän aikaa. Mutta tarkoituksena on siinä, että tämä ihminen, joka kuvaa itseään, niin käyttää jotain päihteitä, juo itsensä hirveäseen kuntoon ja sekoilee tai tekee jotain muuta aivan älytöntä. Ja ihmiset katsoo tätä live-lähetystä ja lähettää rahaa tälle rappiostriimaajalle. Mä en ole itse koskaan törmännyt tällaiseen rappiostriimeihin, enkä varmasti rupeisi sellaista seuraamaan saatikka lähettämään rahaa tällaiselle, joka itseään niin kuin, joka tekee itselleen siis suorastaan pahaa, mutta ilmeisesti siinä toivossa, että saa siitä rahaa. Niin mun on vaan jotenkin kauhean vaikea ymmärtää tätä konseptia miltään muulta kantilta kuin siitä, että joku, joka tällaista haluaa seurata, tällaista rappiostriimausta, niin on itse jotenkin niin huonossa jamassa, että kokee paremmuutta, ylemmyyttä siitä, että seuraa sitten sellaista henkilöä, joka on vielä huonommassa jamassa. Nouseeko ajatuksia rappiostriimauksesta? Ootko kenties joskus itse seurannut tätä tai tiedätkö jotain tästä aiheesta? 0806000. Sana on vapaa.
1: Uutta musiikkia Radio Novassa. Sienna Spiro. Great Expectation.

0: Tässä soi The Callingin Wherever You Will Go, kohta vuorossa Robin Pakkaleen ja 1001 tapaa. Puhuin tuossa äsken rappiostriimauksesta ja paljon tulee viestejä numeroon 0806000 ja hyvin samansuuntaisia kuin Kaisa, joka summaa tämän asian hyvin ytimekkäästi kertomalla, että en kans ymmärrä, vaikka ollut itselläkin huonoja hetkiä elämässä, niin ei ole tullut mieleenkään, että kannustaisin jotakuta tuhoamaan terveytensä ja elämänsä. Onko se elämä sen arvoista, että se pitää tietyllä tavalla tuhota muiden kannustamana? No just näin tämän samansuuntaisia viestejä tänne tosiaan tulee toisenlaisia, toisen tyyppisiä viestejä. Ei tule sitten laisinkaan. Ehkä ne rappiostriimaajat kuuntelee sitten jotain muuta radiokanavaa. Tai tekee jotain aivan muuta. Ehkä katsoo niitä rappiostriimauksia sitten. Mut hei, 18.41 näyttää studion kello. Heidi täällä sun kaverina. Eikä todellakaan rappiolla.
1: Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Ja kuten vanhan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksijät on itse.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, Kiisi-toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: No ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Päivien päivää.
11: Jos sä niin sanot.
10: Saanko kysyä?
11: Ole hyvä vaan.
10: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
11: Arvaan ruokakaupassa käynti.
10: Hyvin arvattu.
11: Hyvä minä.
10: Hyvä sinä.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
14: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
15: Mikä toi oli? Ja taas?
16: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
15: Häh?
16: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
15: Oivalluksen? Siis mitä?
16: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Hei, pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: No niin, Marja.
6: Moi.
5: Sinullako hajosi siis auto?
6: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
5: Ja treenasit kielitaitoa.
6: Claro.
5: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

lahja Suomen musataivalle Robin Packaleen 1001 tapaa. Zaynin Die For Me kuullaan vielä ennen ilta 7 uutisia. Ja heti sen jälkeen päästään jälleen tuttuun tapaan paikkakuntajahdin kimppuun. Paikkakuntajahdissa suunnataan katseita aina tiettyyn suuntaan ja sieltä toivotaan, että Radionovan kuuntelijat olisi aktiivisesti yhteydessä tänne päin ja ansaitsisi sille omalle paikkakunnalle sydämen tänne meidän Suomen kartalle, joka on täällä studiossa. Tänään käännämme katseita Pohjois-Savon suuntaan ja ihan kohta laitan tuonne Instagramin storyin lisätietoa siitä, että mikä tarkalleen ottaen tuo paikkakunta on, joten jos olet nyt just Pohjois-Savossa, niin erityisesti silloin kannattaa käydä somessa kurkkaamassa ja olla kohta soittelemassa tänne studioon. Mutta ensin Zeiniä.

Kello näyttää, mitäs toi nyt on? No kohta 6 minuuttia vaille ilta 7. Hetken kuluttua on vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Siellä kerrotaan muun muassa siitä, kuinka pääministeri Petteri Orpo pitää eläkeiän nostoa 70 vuoteen epärealistisena. Ja heti uutisten ja sään jälkeen on paikkakuntajahdin vuoro ja tosiaan Pohjois-Savoon katseet kääntyy. Ja nyt pitäisi löytyä sieltä Instagramin puolella jo tarkempikin paikkakunta käypä kurkkaamassa.

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Gelorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
3: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
4: Okei.
3: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
4: Mistä ihmeestä sä puhut?
3: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
4: Niin auto.
3: Ne.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
7: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Me lähdetään nyt lenkille.
11: Ja takaisin sisälle.
10: Mitä? Miksi?
11: No siksi. Se heijasti.
10: Mutku, ei me kato.
11: Ei mitään mutkuja.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Go-auto, miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
17: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistava.

0: laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Linglong, Linglong, se suomalaisten suosikkirengas on.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
2: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriö ehdotti virkapuheenvuorossaan alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eilen julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevalle hallitukselle. Oikeudenkäynti Suomenlahdella uutena vuotena tapahtuneista kaapelivaurioista päättyi tänään loppulausuntoihin Helsingin käräjäoikeudessa. Syyttäjät vaativat Fitburg-rahtialuksen kapteenille ja pursimiehelle vähintään 2,5 vuoden ehdottomia vankeusrangaistuksia törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä. Miehet kiistävät syytteet. Istunnossa käsiteltiin jälleen sitä, onko Suomella asiassa rikosoikeudellista toimivaltaa. Syyttäjän mukaan on, kun taas puolustus on eri mieltä. Käräjäoikeus määräsi istunnon päätteeksi syytetyt matkustuskieltoon, kunnes asiassa annetaan tuomio. Indonesiassa poliisi on pidättänyt laivayhtiön 3 johtajaa, joita epäillään osallisuudesta syyskuun pahaan lauttaturmaan. Yli 80 ihmistä kuoli ja kymmeniä on edelleen kateissa viime kuussa tapahtuneen onnettomuuden jäljiltä. Indonesian toiseksi suurimmasta kaupungista, Surabayasta, Jaavan saarella, Borneon matkalla ollut lautta joutui huonossa säässä onnettomuuteen. Lautalla oli pitkälle yli 200 matkustajaa, joista toista sataa pelastui. Pidätettyä kolmikkoa epäillään muun muassa pahoista laiminlyönneistä, jotka osaltaan vaikuttivat onnettomuuteen. Italian parlamentti on hyväksynyt uuden vaalilain, joka helpottaa enemmistön saamista maan parlamenttiin. Opposition mukaan pääministeri Giorgia Melonin hallitus nuijii lain läpi helpottaakseen vallassa pysymistä ensi kevään vaaleissa. Maan uusi vaalijärjestelmä on puhtaasti suhteellinen vaalitapa, jossa parlamentin enemmistön voi saavuttaa runsaan 42% ääniosuudella. Tähän asti vaaleissa on käytetty järjestelmää, joka on yhdistelmä suhteellista vaalitapaa ja enemmistövaaleja.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Huomenna perjantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa sen sijaan on laajalti poutaista ja osin selkeää. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13 astetta. Pohjanmaalta Lappiin ulottuvalla alueella 0-5 astetta.
15: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
17: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
5: No näinhän se on. Täällä ollaan. Istun sitkeästi tässä studion tuolilla kuin tatti aina tuonne iltakymppiin saakka. No ehkä välillä käyn vähän jalottelemassa, mutta kuitenkin täällä ollaan sinua varten. Kello näyttää nyt 7:04. Mahtava juttu, että olet kuulolla ja erityisesti, jos satut sijaitsemaan Pohjois-Savossa, niin älä häivy mihinkään. Pysy siellä. Pysy siellä sinäkin niin kuin tatti. James Bluntin jälkeen You're Beautiful. Katsotaan vielä tarkemmin, että mikä se paikkakuntajahdin paikka nyt sitten onkaan.
17: Soita Heidille 0108 06000.
5: No tuolla oli linja saman tien tukossa, mutta älä vielä soita, jos oot paikkakuntajahtiin osallistumassa. Heti vasta tämän James Bluntin jälkeen.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Jälleen pyörähtää käyntiin paikkakuntajahti ja vinkkinä on jo annettu etukäteen, että Pohjois-Savosta tämän iltainen jahdin kohde löytyy, mutta mikä se tarkalleen ottaen on? Se on kaavi. Nyt jos satut olemaan kaavilla, niin saman tien soittamaan numeroon 0806000. Kaksi biisiä aikaa. Tuossa on tulossa Edward Mayan ja Vika Ciguliinan Stereo Love sekä Kaigon, Khalidin ja Cryfin Save My Love. Näiden biisien aikana, jos soitat kaavilta ja muutaman sanan jutustelet mun kanssa, niin avot siitä kaaville räpsähtää sydän tänne meidän studion seinällä olevalle Suomen kartalle ja sinä saat mainetta ja kunniaa. Eli kannattaa todellakin soittaa. 0806000 tuttu studion numero saa suorittaa.
0: Uutta musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Save My Love.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä, kukapa siellä?
2: No, Sanna tässä, terve.
1: Terve, Sanna. Mistä päin satut soittelemaan?
2: No, Kaavilta.
1: Voi että! Olitko se sinä, joka aikaisemmin jo tuossa rimpautteli, mutta kun ei ollut vielä aika, niin olitko vaan mauttamaton?
2: No olin, kun mun kaverit käski minua soittamaan ja mä olin itse ihan pihalla. Sitten mä rupesin kuuntelemaan sitä, että ei nyt vielä, niin yritin sitten uudelleen.
1: No hyvä, että jäit sinne ja rupesit sitten soittamaan uudestaan, koska just näin pitää tehdä. Silloin kun kutsutaan, niin silloin soitetaan.
2: No niin.
1: Ootko Sanna ihan alkuperäisiä kaavilaisia?
2: En ole, mä oon Kuopiosta, mutta oon mä jo yli 10 vuotta täällä Kaavilla asunut.
1: Niin, että osaat ihan hyvin kertoa, että mikä siellä paikkakunnalla on just parasta.
2: Just parasta? No varmaan tämä tämmöinen pienen paikkakunnan rauha ja sillä, että ei ole kaupungin hälinää.
1: Niin, aivan. Mutta kuitenkin Kuopio on siinä aika lailla sillain nurkan takana, että jos isompaan kaupunkiin haluaa päästä, niin ei tarvitse ihan hirveän matkan päähän mennä.
2: Kyllä, on ihan helppo mennä.
1: Minkälainen on Kaavin sää just tällä hetkellä?
2: Jaa, kerropa Neina mulle, mitä sää kertoo, pimeitä on.
1: Niin, pilkkopimeitä on varmaan joka puolella, mutta onko asteita, onko lähellä nollaa?
2: Semmoinen 7 astetta.
1: Ai kuitenkin sen verran. No eihän siellä ole talvituloilla. Syksyä mennään, eikö vaan?
2: Kyllä.
1: Hei, kiitos Sanna oikein tuhannesti, kun soittelit ja kaikki muutkin kaavilaiset nyt kiittää sinua, koska sun ansiosta Kaavi saa sydämen tänne meidän Suomen kartalle.
2: No.
1: Kiva. Ja kiva hei ja terkut myös kaverille, joka käski soittelemaan.
2: No joo, kiitos heille.
1: Joo, mukavaa illanjatkoa sulle.
2: Hyvä.
1: Moi.
2: Moi moi.
0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta. Radio Novan ilta.

0: Sä kuuntelet Radio Novaa torstai-iltana. Kello on 20 minuuttia yli ilta 7. Heidi täällä sun kaverina. Aina tonne ilta 10 saakka pidän seuraa. Mahtava homma, että olet siellä vastaanottimen ääressä. Äsken löytyi kaavi paikkakuntajahdissa. Seuraavan kerran paikkakuntajahtiin ryhdytään taas maanantaina Saran kerran. Ja ihan kohta kuullaan Backstreet Boysilta Show Me the Meaning of Being Lonely.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
7: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
5: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
13: Ai tulevaisuudesta?
14: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
13: Meinaat merkkiä talvesta.
14: Mitä?
13: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
14: Talvi.
13: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
14: Mitä?
13: K-auto.fi.
14: Niin.
15: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
16: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
17: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
16: Yllättävän halpa. Kokeille vaikka.
18: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
19: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
20: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
21: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
22: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
23: Mynton!
0: Uusi maku, Karpalo.
1: Paras sekoitus.

Siinä Päkkärit ja kohta Bibi Rexaa ja David Guettaa, Sad Girls ja U2'n One. Mutta hei nyt tien päältä parikin liikenneonnettomuustietoa Fintrafikin liikennetilannepalveluun täällä kertoo. Tie 20 Oulusta Kuusamoon, siellä Kuusamon päässä välillä Kurkijärvi-Kuusamo. Siellä on sattunut onnettomuus. Tällä hetkellä ei ole tarkempia tietoja siitä, miten tämä liikenteeseen vaikuttaa, esimerkiksi kumpaan suuntaan vai vaikka kuin molempiin suuntiin, ja, tai mitä siellä on tapahtunut muuta kuin että onnettomuus. Sitten toinen tieto on tieltä 80 välillä Kolari-Kittilä, siellä Kolarin päässä Ylläsjokisuusta semmoinen vajaa 12 kilometriä suuntaan Kurtakko. Siellä on sattunut onnettomuus ja tie on kokonaan suljettu liikenteeltä. Eli jos nyt sinne päin oot menossa, niin valitse joku kiertoreitti, nimittäin tosta et läpi pääse millään kulkupelillä, joten tie 80 Kolarissa Ylläsjokisuusta semmoinen 12 kilometriä Kurtakon suuntaan ja 2,5 kilometriä on toi vaikutusalue, joten se pitää sitten sieltä kierrellä. 0806000, jos on näistä onnettomuuksista tai muista liikennehäiriöistä lisätietoa, niin laita tänne päin tulemaan joko soittamalla suoraan studion tai WhatsApp-viestillä.

0: Studion kello näyttää 19.39. Tässä soi U2:lta One. Aivan upea klassikko. Heidi täällä sun radiokaverina. Pidän seuraa aina tonne iltakymppiin saakka. Hieno homma, että olet siellä kuulolla. Katy Perryn Watch It Burn kuullaan Radionovassa ihan kohta. Ja sit voidaan pikkasen puhua. Sehän tiedetään, että vanhemmat naiset, ikääntyneet naiset, ne, anteeksi, he on sitkeitä. Mä luulen, että mä itsekin kuulun vähän niin kuin tähän samaan ikäluokkaan jo näin yli viisikymppisenä. Meistä löytyy sellaista sitkeyttä, että periksi ei anneta, ei luovuteta ainakaan kovin helpolla. Ja ihan kohta kerron hyvän esimerkin siitä, että yli kuusikymppinen daami on tehnyt sellaisen ennätyksen, että oksat pois.
1: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
2: Ai jaa.
1: Ei, lopeta, tulee lommoja.
2: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
1: Mikä?
2: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
1: Mikä?
2: On se tyyppi vika.
1: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
2: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
3: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko se astmaoireet helpottaneet?
5: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
4: Siis kattilalla?
5: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
6: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
8: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
9: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
8: Et oo tosissas. Ei.
9: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
8: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
10: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
11: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
13: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Pase.
16: Niin.
15: Arvaa mitä?
16: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
15: Mistä tiesit?
16: Koska mä oon ammattilainen.
17: Ladattava LED Lenser P7R -taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
18: Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: No niin, isä.
20: Joo.
19: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
20: Mm.
19: Ja mitä me ei tehdä?
20: Potkita renkaita.
19: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
20: Että mites ne täyttökustannukset?
21: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
0: Mekon Omen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
2: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Paras sekoitus.

Mä tuossa äsken jo pohjustin sitä, että tämmöiset iäkkäämmät naiset ovat sitkeitä. Sinnikkäitä, ei luovuteta minkään pikkuesteen edessä eikä vähän isommankaan. No tästä hyvänä esimerkkinä, näinkö eilen sosiaalisessa mediassa, Instagramissa taisi tulla joku video vastaan, jossa jäin katsomaan, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu, kun siinä sellainen daami lankutti. Ja ilmeisesti tässä lankuttamisessa oli nyt vierähtänyt jo useampi tunti, koska hän oli jo aika sellaisessa, sanotaanko näin, että lantio lähellä maata viistäen. Hän oli niin kuin ihan viimeisillä voimillaan puristi siinä. Ja sitten huomasin sen laskurin, että siinä oli mennyt siis, siinä laskettiin enää sekunteja, että menee 5 tuntia täyteen lankutusta. Eli siis lankutus sillä lailla, että ollaan niin kuin kyynärpäiden varassa ja varpaiden varassa ja sitten koko muu vartalo on siinä niin kuin välissä tiukkana. No okei, tuossa kun on mennyt liki 5 tuntia, niin ei ollut vartalo enää tiukkana, näytti ihan spagetilta, mutta niin vaan sinnikkäästi tämä yli 60-vuotias daami, en nyt yhtään muista hänen nimensä, enkä tiedä kansalaisuuttakaan, mutta siellä oli kannustajia, jotka laski sitten ne viimeiset sekunnit, ja siinä vaiheessa, kun tuli se 5 tuntia täyteen, niin mä ajattelin, että hän saman tien romahtaa siihen niin kuin vatsalleen, mutta ei. Vielä pinnisti vähän aikaa, näytti, että pystyy kyllä ja muutamat sekunnit vielä siihen 5 tunnin päälle ja täytyy hattua nostaa, että siinä on kyllä sitkeä muikkeli, mutta sellaisiahan me ollaan, vanhemmat daamit, eikö vaan? Damiano David yhdessä Tailan kanssa ja Talk to Me seuraavaksi Radionovassa.

0: Lankutus on tosiaan aika kiperä liike, joten täytyy sanoa, että kyllä on aika teräsmummeli ollut tämä, joka on yli 5 tuntia lankuttanut. Toki siinä lopussa nyt ei ollut enää kauhean tiukka asento, mutta annettakoon se anteeksi siinä vaiheessa, kun tunneista puhutaan. Hei, tunneista puhutaan ihan kohta, no ei puhuta kyllä uutisista tunneista, mutta mä puhun nyt kellonajasta. Kello on 6 minuuttia vaille ilta 8 ja se tietää sitä, että hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset. Ja heti sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun ja just äsken laitoin sen tonne Instagramiin. Kohta laitan sen sinne Radionovan illan Facebookiinkin. Niin ajankohtainen aihe, käypä katsomassa, mikä siellä on puheenaiheena kohta.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
3: Nyt
2: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
4: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
2: No niin, Cheekin tyylilaji.
5: Rap.
2: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilain, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
4: poika. Ristoräppääjä.
2: Noin, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
4: Kalevi Hip Hop.
3: Kalevi Hip Hop.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, tähän... valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: voinut. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.

0: pakollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
3: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
4: Me lähdetään nyt lenkille.

0: ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
0: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
0: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa.
4: Mynton!
3: Uusi maku, Karpalo.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
6: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
7: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
6: Mä voin soittaa.
7: Ei sun tarvitse soittaa.
6: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Uutisista hyvää torstai-iltaa. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että ehdotus eläkeiän nostosta 70 vuoteen on täysin epärealistinen. Hän kommentoi asiaa kyselytunnilla eduskunnassa. Valtiovarainministeriö ehdotti virkapuheenvuorossaan alimman vanhuuseläkeiän nostamista 70 vuoteen. Eilen julkistettu puheenvuoro sisälsi useita eri toimenpideehdotuksia tulevalle hallitukselle. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Eilen kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään. Teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat ovat aiheuttaneet suuria häiriöitä Norjassa. Junaliikenne on pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin on vaikeaa saada yhteyttä. Myös muiden puheluiden soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen on ollut monille käyttäjille hankalaa. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoo Aftenposten. Ongelmat Telenorin verkossa ilmenivät iltapäivällä. Ne eivät näytä koskeneen muita operaattoreita. Poliisi muistuttaa tiellä liikkujia, että hirvikolarien riski on tähän aikaan vuodesta tavallista suurempi. Lähes 30% viime vuoden hirvikolareista tapahtui syys-lokakuussa. Hirvet ovat liikkeellä syksyisin ja hirvenmetsästyskausi voi lisätä hirvien liikehdintää teiden läheisyydessä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja laskun aikaan. Riski on suuri etenkin ilta- ja aamuhämärän aikaan, jolloin hirviä voi olla vaikea huomata. Hirvikolareita tapahtuu silti ympäri vuoden ja kaikkina vuorokauden aikoina. Viime vuonna Suomessa tapahtui yhteensä reilut 1800 hirvikolaria.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Huomisen sää on suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Sen sijaan Lapissa on laajalti poutaista ja osin myös selkeää. Koillistuuli voimistuu läntisillä merialueilla jopa myrskyksi ja voimakkaita puuskia esiintyy Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13 astetta. Pohjanmaalta Lappiin ulottuvalla alueella on huomenna asteita 0-5.
16: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle. Plus Yksi. Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
15: Näin on. Oikein hyvää torstai-iltaa täältä Radio Novasta. Sulle toivottelee Heidi. Kello on 4:40 saakka yhteistä aikaa. Eli vielä 2 tuntia. Juhuu! Rembrandtsin I'll be there for you ja I'll be here for you. Minä laulelen täällä samaan tahtiin. Ja heti sen jälkeen päästään oikein kunnolla käsiksi illan hot or not -kysymyksen kimppuun. Mutta tuolta Instagramin storista se löytyy, samoin kuin Radionovan Facebookin, tai siis illan Facebookista. Ollaan hyvinkin ajankohtaisen asian äärellä. Ei puhuta kyllä hirvestyksestä tai hirven metsästyksestä, vaikka hirvistä tuossa varoiteltiinkin uutisissa, vaan nyt puhutaan sienestyksestä. Kohta tästä lisää.
17: Soita Heidi.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Olen antanut itselleni kertoa monestakin eri suunnasta, että nyt tämä syksy on kaikkien aikojen sienisyksy. Sieniä kasvaa siis kuin sieniä syksyllä ja sateella. Niitä on joka paikassa ja niitä jää varmasti sinne metsään poimimattakin, koska niitä on todella, todella paljon tarjolla. Mun eräs ystävä hurahti tässä just aivan hiljattain sienestykseen. Hän ei aikaisemmin ollut sienestänyt juurikaan, mutta nyt kerran kun meni metsään ja löysi sieltä kunnon apajat, niin yhdellä kertaa tuli sitten sellainen 6 kiloa sientä mukana ja saman tien oli sitten sienikuivurit ja muut ostettu torista. Ja nyt on sitten tämäkin ystävä menetetty sienihulluudelle. Mä rakastan kyllä sieniruokia, tykkään tosi paljon, mutta ei musta ole kykkimään siellä metsässä. Mun siis paikat, mun polvet, ei alaselkä, ei mitkään kestä sitä kykkimistä. Samoin ei myöskään niin kuin marjastusta, no sama asia. Mutta sienestys ehkä voisi olla, koska mä luulen, että jos löytyisi semmoinen kunnon paikka, missä olisi vaan yhdessä paikassa ja saisi sen saavin tai mikä astia nyt sitten mukana onkaan, saman tien täyteen, koska ne sienet on niin ilmavia ja isoja, niin astiat tulee nopeammin täyteen. No mut hei, tämän illan hottis käsittelee siis sienestystä. Mitä mieltä sä oot siitä? Onko sienestys hot vai not? Käy vastaamassa. Instagramin puolella löytyy sieltä storista se kysely. Täppää sieltä sulle oikeampaa vaihtoehtoa. Ja laita vielä lisäviestiä numeroon 0806000, kuten on ehtinyt tekemään jo Annika, joka on kuvan kerran laittanut viestiä oikein todentaakseen, että kyllä sienestys on hot. Just yksi päivä käytiin takapihan metsässä koiran kanssa. Joo, mä luulen, että tuossa samalla menee kyllä sitten koiran ulkoilutusjutut ja varmaan se koirakin tykkää. En tiedä, voisiko koirakin sienestää. En tiedä. No, jos sulla on tästäkin parempaa tietoa, niin ei muuta kuin osallistumaan. Alisa Syrjä ja Sen piti olla minä. Aivan mahtava uusi kappale. Tykkään tosi paljon. Paljon enemmän kuin sienistä.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not. Tän iltaisessa hottiksessa puhutaan sienestyksestä ja nimenomaan siitä tekemisestä. Minäkin esimerkiksi rakastan sieniruokia, kaikenlaiset sienisalaatit, sienikastikkeet, keitot ja piirakat menee aivan mainiosti, mutta ei mua kyllä oikein herkästi sinne sienimetsään saa. Mä luulen, että mä oikeastaan niin kuin tykkäisinkin siitä, että tavallaan vähän niin kuin semmoisena aarteen etsintänä, mutta sit mä vaan tiedän, että semmoinen kykkiminen ei sovi mun leikatulle polvelle eikä heikolle alaselälle. Sen sijaan Noora tykkää sienestämisestä. Hän kirjoittaa, että itse olen sienestänyt koko ikäni, mutta nykyään en oikein enää voi, kun pelkään hirvikärpäsiä niin paljon. Onneksi pakkaset vie hirvikärpäset ja sen jälkeen vielä edes suppiksia voi kerätä. Koiriahan voi hyvin opettaa löytämään sieniä. Itse en ole kyllä meidän koiria jaksanut yrittää opettaa. Aikoinaan tunsin hevosen, joka oli hulluna kanttarelleihin ja haistoi ja löysi ne. Söi myös, jos ehti. Aivan mahtavaa hevosen kanssa tuolla jossain metsässä etsimässä kanttarelle. Niin, no, mutta toisaalta eikö se ole tryffelithän on sieniä ja sitten nämä tämmöisiä tryffelipossuja on, jotka niin kuin röhkien sillä kärsällään etsii ne tryffelit, jos en mä ei, on kai. En mä voi näin väärässä olla. Siis tryffelit, possut etsii niitä tryffelisieniä. Nehän vasta sit arvokkaita onkin. Hei, lähtötilanne tässä vaiheessa, kun hottis on vasta aluillaan, niin on aika tasainen. 54%, lievä enemmistö, ei tykkää sienestyksestä. 46% sitten mielellään lähtee sienimetsään, mutta tässä on hyvin aikaa. Vasta ennen silloin 9, reilu puoli tuntia, niin katsotaan mikä on lopputulema. Mutta käy äänestämässä. Instagramin puolella tosiaan sieltä löytyy storista äänestys ja lisäviestit numeroon 0806000 WhatsAppilla. Nyt Rag & Bone Man ja Skin.
0: Radio Novan ilta. Heidi Suomi.

0: Olen täällä aikaisemminkin kertonut, että ollaan laitettu perheen kanssa meidän kotimyyntiin. No ei tässä vielä kauhean kauan ole vierähtänyt, mutta olen oppinut tässä matkan varrella kaikenlaista uutta asuntokaupasta. Se ei olekaan enää niin kuin ennen, että sitten jossain vaiheessa kun ne kaupat tehdään, niin kaikki kokoontuu yhdessä pankkiin. Tai kai se vielä on sekin mahdollista, mutta voi esimerkiksi tehdä asuntokauppoja silleen, että ei koskaan näe edes niitä, ketkä on myyjiä ja ketkä on ostajia. Puhutaan hei kohta asuntokaupan uusista tuulista heti Green Dayn ja Boulevard of Broken Dreams jälkeen.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien oikein timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, et se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
4: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
7: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki matot laajasta valikoimasta -25%, klubilaisille lähes kaikki peilit -60% ja näyttäviin syysistutuksiin aito kellokanerva Erika vain 299. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
13: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
14: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: Hyvää huomenta!
17: No, miten se nyt ottaa?
16: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
17: Olkoon menneeksi.
16: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
17: No ruokaostokset. No niin.
16: Niin on.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
20: Oh! Wow, saaks mäkin?
21: On Paula lehmä cool?
22: Se voittaa kaikki muut.
23: Saa vanukkaasta täplikkään.
24: Ja se vie kielen.
25: Mennessään.
26: Vaniljasuklaa.
27: Suklaa vaniljaa.
28: Paulalla on villit trillit.
29: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
30: Ihan hoito alkaa rentouttavasta pesuhetkestä Sebamed-tuotteilla. Nyt litran pesunesteen täyttöpussin ostajalle hemmotteleva viikuna suihkugeeli kaupan päälle. Sebamed. Ihosi parhaaksi. Tarjous voimassa kampanja-apteekeissa tämän kuukauden ajan.
31: Orion Pharma.
0: hyvinvointia rakentamassa.
1: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
2: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus. Tee tärkein treeniliike. Aloita! Vielä ehdit liittyä Liikun jäseneksi ja treenata ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu päättyy sunnuntaina. Liity nyt!

tässä Green Day ja Boulevard of Broken Dreams. Kohta kuullaan Kwanilta Tainted Love sekä Benjamin Ingrossolta Waste My Time. Ollaan laitettu oma koti myyntiin tässä jonkun aikaa sitten ja kun tietenkin kaikenlaisia näitä prosesseja siihen liittyy, niin on tullut huomanneeksi, että pikkasen on muuttunut tuo asuntokauppa siitä, mitä se oli ennen muinoin. Muistat varmaan sen ajan, kun katseltiin viikonloppuun Hesaria tai jotain muuta paikallissanomalehteä. Oikein syynättiin sieltä tarkasti, koska siellä oli kaikki asuntoilmoitukset. Sieltä piti ympyröidä sitten ne itselle mahdollisesti sopivat ja katsoa, että milloin se asuntonäyttö on. Ja sitten toivottavasti, jos oli useampia kohteita, mitä halusi mennä, niin nehän piti sitten jotenkin porrastaa sillä tavalla, että niihin kaikkiin ehti menemään, koska nämä oli tällaisia yleisnäyttöjä. En kuulkaas ole ihan hirveästi enää tämmöisiin yleisnäyttöihin törmännyt. Mä luulen, että valtaosa näytöistä, siis näistä asuntonäytöistä, mitä on, niin ne on yksityisiä. Eli välittäjä tai sitten suoraan myyjä, jos ei siinä välittäjä ole välissä, niin sopii tämän ostajaehdokkaan kanssa oman ajan, jolloin sitten tullaan katsomaan sitä asuntoa ja syynätään sitä sitten oikein perusteellisesti. Jos on kiinnostusta, niin sitten ehkä mennään toisen kerran vielä katsomaan vaikka mittanauhan kanssa, jos on sitten sellaista kiinnostusta. Ja sitten, mikä tuli mulle uutena, on se, että siinä vaiheessa, kun ollaan sitten jo pitkällä ja tekemässä niitä kauppoja, niin välttämättä ei enää tarvitse mennä sinne pankkiin niin virallisille pankkikahveille ostajat ja myyjät yhdessä sinne sitten allekirjoittamaan näitä kauppapapereita ynnä muuta, vaan tämän kaiken voi tehdä nykyään sähköisesti sillä tavalla, että ostajat ja myyjät ei välttämättä koskaan edes silmästä silmään kohtaa. Jotenkin ehkä kaipaisin kuitenkin vielä siinä kohtaa sitä entisaikaa. No en tiedä, voi olla, että siinä vaiheessa, kun sitten tulee toi myynnin aika, niin välttämättä kiinnostaa yhtä, että kuka se ostaja on. Näin voi käydä. Tässä Benjamin Ingrosso ja Waste My Time Radio Novassa.

0: Radionovan torstai-illassa soi Kwan. Kello näyttää 20.37. Heidi täällä sun radioseurana aina tonne kymppiin saakka. Aviciin Waiting for Love sekä Leonilta Don't Worry. Näiden kappaleiden jälkeen laitetaan illan hottis pakettiin. Joten hyvin on vielä aikaa käydä vastaamassa, jos et ole käynyt antamassa omaa näkemystäsi sienestykseen. Onko se sun mielestä hot vai not? Instagramin storista löytyy se kysely käyttää päämässä siellä. Itsellesi parempaa vaihtoehtoa. Ja numero on 0806000. Laita viestiä tulemaan, lisäviestiä siitä, että jos oot esimerkiksi sienestyksen ystävä, niin mitkä sienet tunnistat, mitkä on sun sieniherkkuja, mitä valmistat ja tarjoilet sitten kaikille rakkaille lähimmäisille. Avicin jälkeen tosiaan hottis pakettiin, mutta vielä ehtii.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen. Poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Laskuhanoja. Avainsarjoja.
5: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
6: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
8: Barona!
10: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
8: Barona.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Mennään!
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
15: Onko tässä näytös jotain häikkää?
16: Ei.
15: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
16: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
15: Ois se kiva.
16: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
15: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
18: Pase.
19: Niin.
18: Arvaa mitä?
11: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä teesit?
11: Koska mä oon ammattilainen.
18: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
19: Me lähdetään nyt lenkille.
20: Ja takaisin sisälle.
19: Mitä? Miksi?
20: No siksi. Se heijasti.
19: Mutku, ei me kato.
20: Ei mitään mutkuja.
21: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
22: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
23: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
24: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Novan ilta.
1: Hot or not?
2: Tämän iltaisessa Hot or Notissa kyselin sun mieltymystä sieniin päin. Eli onko sun mielestä sienestys hot vai not? Ja hei, täytyy sanoa, että aika tiukaksi meni tää kisa, kohta kerron lopputuloksen, eli nämä äänestysprosentit. Mutta otetaanpas muutama vastaus täällä. Maritta sanoo esimerkiksi, että sienestys on hot, tosin ne hirvikärpäset on inhoja. Pukeutuminen kuin avaruusretkelle auttaa ja tunnen noin 30 eri sientä. Tai sienilajia. Apua, 30. Siinä on jo aika paljon. Ja silloin se antaa kyllä niin kuin mahdollisuuden sille, että sieltä metsästä tosiaan löytyy jotain suuhun pantavaa, jos noin monta sientä tuntee. Mulla on ehkä niin kuin ongelmana just se, tietysti se, että mä en niin kuin fyysisesti pysty suorittamaan sitä sienten keruta, mutta mä en niin kuin jotenkin luota siihen omaan sienituntemukseen niin paljon, että mä uskaltaisin ottaa, koska mä pelkään, että mä otan kuitenkin jotain myrkkysieniä sieltä mukaan. Sitten täällä Sorja sanoo, että sienestys on hot. Tänä vuonna oli todella paljon kantarelleja. Keräsin aikani, sitten tuli mitta täyteen. Mulle kantarellikastike 2 kertaa viikossa kuukauden ajan on ihan riittävä. Nyt niitä on pakkasessa. Odotan, että tulee vielä aika, jolloin ne on mulle, taas maistuu. Mä ymmärrän, että sit jos niitä on jo koko ajan, niin kyllähän siihen, no kaikkeen kyllästyy sieniinkin, vaikka ne onkin niin hyviä. Ja kuten sanoin, lopputulos oli tosi tiukka, mutta 52% vastanneista, tähän kyselyyn vastanneista, on sitä mieltä, että sienet saa jäädä jonkun muun kerättäväksi. Tässähän ei otettu kantaa siihen, että pidetäänkö sienten mausta. Mäkin tykkään kyllä sienten mausta ja mielellään niitä syön, mutta en sienestä. Mutta tosiaan, tiukka oli kisa. Kiitos kaikille tähän kyselyyn osallistuneille. Nyt on Mirellan vuoro. Vähän enemmän.

0: tähän aiheeseen. Mutta 0806000, linjat on auki. Anna palaa.
1: Radio Nova tarjoaa ikimuistoisen elämyksen työpäivään, kun duuni

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon.
2: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
3: No miltä ne putket näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, tähän... valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
4: voinut. Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tämä on Suurmestari Comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
15: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
14: Et oo tosissas. Ei.
15: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
14: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt.
16: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
17: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
18: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
17: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
19: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreääänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä miespiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
1: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt toi!
20: Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
21: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielen rauhallesi.
22: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
23: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
24: Nisulla morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uunituore.

0: No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
1: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
0: Yllättävän halpaa.

0: olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
1: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä.
1: En mä varmaan pääse nyt.
0: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes.
1: Oh yes.
2: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi.
3: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Viime vuoden päällekkäiset alue- ja kuntavaalit aiheuttivat sekaannusta ympäri maan, kun monet äänestäjät merkitsivät äänestyslippuihinsa väärien vaalien ehdokasnumeroita. Hallitus esittää nyt muutoksia vaalilakiin, joilla pyritään selkeyttämään äänestämistä. Jatkossa kuntavaalien äänestyslipulle määrättäisiin oma värinsä. Lisäksi aluevaalien äänestyslippuun tulisi ehdokkaan numerolle 4 nykyisen ympyrän sijaan. Hylättyjen äänten osuus oli oikeusministeriön mukaan aluevaaleissa 4,1% ja kuntavaaleissa 1,7%. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja. Teloitukset Kaakkois-Aasiassa ovat vähentyneet merkittävästi, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International. Viimeisen 5 vuoden aikana Amnesty on dokumentoinut alueella teloituksia vain Myanmarissa, Singaporessa ja Vietnamissa. Indonesiassa viranomaiset eivät ole teloittaneet ketään 10 vuoteen. Malesiassa ja Thaimaassa tulee seuraavien 2 vuoden aikana myös kuluneeksi 10 vuotta edellisestä teloituksesta. Sen sijaan Singaporessa viranomaiset ovat 5 vuoden aikana teloittaneet 19 ihmistä, kaikki huumausainerikoksista. Määrä on jo nyt suurempi kuin koko viime vuonna yhteensä ja yli 2-kertainen vuoteen 2024 verrattuna. Norjassa teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat on saatu korjattua, Telenor kertoo. Yhteysongelmat aiheuttivat torstaina suuria häiriöitä. Junaliikenne oli pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin oli vaikeaa saada yhteyttä. Norjan raideliikennevirasto Bane Nor kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että junaliikenne jouduttiin pysäyttämään hätänumero-ongelmien takia. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi ollut verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoi Aftenposten.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: Huomenna perjantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja sateinen. Pohjois-Suomessa osa sateista tulee räntänä tai märkänä lumena. Lapissa sen sijaan on laajalti poutaista ja osin myös selkeää. Päivälämpötila on etelässä ja idässä 6-13 astetta. Pohjanmaalta Lappiin ulottuvalla alueella 0 ja +5 asteen välillä.
8: Radio Novan ilta. Studiossa Heidi Suomi.
7: Hei parallaa, iloista torstai-iltaa täältä Radionovasta sulle huikkailee Heidi. Kello ihan kohta 4 minuuttia, eli 9. Vielä noin pikkasen vajaa tunti yhteistä aikaa. Kiva, että oot siellä. Carly Rae Jepsen Call Me Maybe, se kuullaan, ja sen jälkeen kuullaan siitä, että missä kaikkialla Radionovaa juuri tällä hetkellä kuunnellaan ja mitä muuta kuuntelijat tekee. Sehän on myös ihan hauska kuulla, että jos itse on siellä vaikka kotosallaan, katselee telkkaria tai valmistelee huomisen eväitä, niin tietää, että mitä ne muut, jotka on siinä samoilla linjoilla, niin mitä ne muut siellä puuhaa. Kohta kuullaan tästä lisää.
8: Soita Heidille.

0: kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Aika moni viesti jo tässä vaiheessa, että ollaan kotosalla, mutta tokihan nyt Radio Novaa kuunnellaan matkalla harrastuksiin, harrastuksista pois ja ulkomailla. Missä kaikkialla Radio Novaa kuunnellaan, kerro mulle. No täällä Maria laittaa viesti, että iltaa Heidi, mitäpä tässä samalla kuunnellessa pakkaamista ensi viikon syyslomaa varten. Alkaaks nyt jo syyslomat? Onks niissä koulujenkin syyslomat? Nehän on kai siis porrastetusti, mutta ei välttämättä liity koulujen syyslomaan mitenkään, mutta aivan mahtavaa, Maria, että pääsee lomailemaan. Maistuisi varmaan mullekin. Mä haluaisin kyllä jonnekin lämpimään. No sit Annika laittaa kuvan kerran viesti, että tässä ollaan ilmeisesti keittiön pöydän ääressä. Kyllä, hän sen vahvistaakin. Ja täällä on niin kuin monenlaisia eri aviseja, joita lueskellaan. Keittiön pöydän ääressä, kuten niin monesti kello 21, minä selaan matkalehtiä ja mies puolestaan tutkii autojuttuja netistä. Hashtag autoremppa ja koira nukkuu. No mut hei, semmoinen aika siisteisen ja rauhallisen oloinen ilta siellä. No sitten puolestaan nimimerkki S kirjoittaa, että en seuraa maalin kuivumista enkä varjoani. Istun keittiössä, kirjoittelen asioita ylös, nautin kahvia ja kuuntelen Radio Novaa. Että vähän silleen tylsästi. No en mä tiedä, onko toi tylsästi, mutta aika moni varmaan tässä vaiheessa vähän lotkauttaa korviansa ja miettii, että oho, joku nauttii kahvia tähän aikaan, että menis kyllä iltaunet, mutta ei ilmeisesti häneltä. No, mutta hei, jos sä haluat kertoa, että missä sinä juuri tällä hetkellä vaikutat ja mitä muuta siinä teet, niin tästä tulee ohjeet. Huubestänkiä Teddy Swimsia musan puolelta.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

jossa tunnelmoi Hoobast... Otetaanpa uusiksi. Hoobast Tank, The Reason, Beemiä kuullaan ihan kohta. Mut hei, nyt kuullaan niitä asioita, mitä siellä vastaanottimen toisessa päässä tehdään samalla, kun Radionovaa kuunnellaan. Villellä on parhaillaan meneillään tallissa pieni auton helmaprojekti, ja siitä hän on laittanut oikein kuvaakin mukaan. Sitten Teresa kirjoittaa tällaisen statementin, että Novaa kuunnellaan aina töissä. No se on hyvä. Se on hyvä. Sitten täällä Elle laittaa viestiä, että ajellaan perheen kanssa Alicantesta kohti El Campelloa Espanjassa Radionova päällä. Hei, noi huudit on mullekin tuttuja. Alicantessa on tullut käytyä monta monituista kertaa ja siitä sitten ehkä enemmän sinne Orihuelan suuntaan Paden lomalle. Mutta toivottavasti siellä on lämmintä ja ihanaa. Sitten täällä Winnie laittaa viestiä, että moikka, just tultiin kotiin fudismatsista. HJK voitti VPS:n 6-0. No oi, se on ollut kyllä melkoinen kylvetys siellä. No sitten Dessi, Jari ja Sadekoira kirjoittelee, että autossa ollaan matkalla Äkäslompololta kotiin päin. Loviisaan takana on 600 kilometriä. Aika pitkä. Siivu on vedetty jo ja vielä olisi 350 kilometriä jäljellä. Okei, no teillä menee kyllä sitten yöhommiksi. Radionova on ollut mukana jo lähdöstä saakka. Hei, hyvä, että on ollut ainakin hyvää matka musiikkia ja pitäkäähän toisenne hereillä siellä, ettei kukaan nukahda tai ainakaan se kuski. Mä oon aina sanonut, että jos mä oon kuskina, niin kaikki kyydissä olevat ei ainakaan yhtä aikaa saa nukkua, muuten meikäläistäkin rupeaa nukuttamaan. No sitten otetaan täältä vielä yksi viesti ja se on tullut Anterolta. Antero kirjoittaa, että ristikkoa täällä täyttelen. Hei, oikein mukavaa iltaa ihan kaikille Radionovan kuuntelijoille. Radionovan

0: Tässä tunnelmoi BM Frida. Oikein hyvää torstai-iltaa täältä Radionovasta. Sulle toittelee Heidi. Hei kuule, mulla on sellainen iloinen asia toteutettavana vielä tämän illan päälle, että mä saan toteuttaa yhden toivebiisin. Mikä olisi sellainen kappale, minkä sä haluaisit vielä tänä iltana kuulla? Laita viestiä tulemaan.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radio
2: Nova. Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
5: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
4: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät on ite.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Timo, myynti rokkaa vai?
8: Joo, ihan mukavasti menee.
7: Ja prosessit on mintissä?
8: No just eilen retrossa puhuttiin.
7: Mikä retro?
8: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
7: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
8: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Nää on taas ihan tukossa.
2: Höyryhengitys auttaa.
1: Totta, vähän kattilan.
2: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
3: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Moi.
10: Makkone! Lain mukaan viikinkin larppii! Larpataan viikinkin taistelu täällä metsässä!
9: En mä nyt.
11: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
12: Hurricaneit ovat palanneet Sky Showtimeen Moplandin uudella kaudella.
13: What a what?
12: Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
14: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
15: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
16: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin designlöydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
17: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
18: Paras sekoitus.

älykkäimpiä uutuuksia. Radio Nova. Oh.

0: Sky Go yhdessä One Republicin kanssa, Chasing Paradise. Mä luulen, että mä oon hyvinkin altavastaaja asemassa, kun puhutaan kanelipullista, eli siis korvapuusteista. Mä en oo koskaan oikein erityisemmin välittänyt korvapuusteista, vaikka ne olis kuinka tuoreita ja kuinka hyviä tahansa. No, pakko myöntää, totta kai mieluummin syön korvapuustia, kun selkääni otan tai muutakaan kauheutta. Mutta se ei ole, ei siis missään tapauksessa korvapuusti ei ole mun lempipulla. Mun lempipulla on ehta, aito, hyvin rasvassa ja sokerissa pyöritelty munkki. Munkki rinkillä nimenomaan. Ja mun tämmönen kevätperinne on munkkilonkero. Eli siitä alkaa terassikausi, kun on tarpeeksi lämmintä, että terassilla voi nautiskella yhtä aikaa sekä munkkirinkilästä että lonkerosta. No mutta se munkkilonkerosta ja kanelipullasta, eli korvapuustista, mutta tänään aamulla Minna, Kimmo ja Suvi olivat pullien äärellä. Pulla-asiaa tulossa siis.
1: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
2: Tyypit, iski ihan hirveä. Pieni häpeä, mistä mä en ole varma, että kuuluuko sen nyt laskeutua mun hartioille vai onko se turhaa. Kun mietittiin näitä, tai okei, minä mietin näitä englanninkielisiä pullan nimiä. Ja oli voi silmä pulla, eli butter eye bun.
3: Joka oli söpö sun mielestä.
2: Joo. No sitten mä mietin, että kun se kierrä pulla, niin se on niinku turn bun. Niin kuin tämmösiä. Mä oon tässä markkinointitiimissä mukana, jos me lähdetään jotain viemään ulkomaille. No niin, no sitten...
3: Turn bun. Okei, okay, menee, hyvä.
2: No sitten wieneri oli wiener, paitsi että ei. Ei ollut. Kun mä sanoin sen, niin mulle tuli semmonen niin kuin kylmät väreet. Sitten mä otan, että ei, Jesus sentään, tarkoittaako tämä sana sittenkin jotain muuta? Ihan tosi pahaa. Ja nyt mä googlasin, että mikä on wieneri englanniksi. Se on joku hemmetin Danish pastry.
3: No googlaappa sana wiener.
2: Miten se kirjoitetaan?
3: Minna osaa ehkä auttaa tässä, mutta mun mielestä wiener hän on niin kuin semmoinen ihminen, joka valittaa vinkuja, mutta sitten se musta tarkoittaa myös piliä.
2: Pili?
3: Joo. Pikku pippeliä.
2: Ai, niin totta. Okei.
3: Okay. Niin. Että mä toi vaan toi, että suomalaisen pullan kansainvälinen valloitus, niin... Fresh wieners.
4: Niin, no kun se tarkoittaa, siis se wienerhän on vähän niin kuin, se on niin kuin nakkimakkara, josta se varmaankin tulee.
3: Niin,
4: tämä toinen tarkoitus. Totta. Niin. Toinen merkitys.
3: Niin. Joo.
4: Joka jälkeen nyt isken hampaani wiener nugaaseen ensi jouluna. eri mielellä.
3: Ja sitten no. TTK:ssahan sä oot tanssinut tätä wienervalssia.
2: Olen. Oi.
3: Pippelivalssia.
4: Sitten tulee viestiä, että minä olen leiponut useampaan kertaan voisilmapullia täällä meidän kahvilassa Tanskassa. Ne jää yleensä myymättä, mutta jos olen antanut maistiaisia, niin kaikki on ollut ihan, että wow, nämä on hyviä. Mutta ovat todella arkoja ostamaan niitä.
2: Oi.
4: Niin, onko no nyt se, joku ulkomuodollinen ongelma sitten
3: on
4: meillä siinä?
3: On siinä pieni, kun se silmä on vähän väärä sana kuvaamaan sitä.
2: Ja siinä olisi nukkattu.
3: Niin, jos siinä on sulla...
2: Tilanne olisi vielä pahempi, niin pyytäisi ensimmäistäkään.
3: Siinä on ihan sellainen winderin mättä vaukko.
2: Voi.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00. Radio Novan ilta. Heidi Suomen kanssa.
5: As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Tämä oli Alex Warren ja Emerald Eyes. Jennifer Lopezia tulossa ihan kohta, mutta mitä saisi olla sen jälkeen illan toivebiisinä? Avaimet on sulla, käytä niitä, laita viestiä tulemaan. Tässä ohjeet.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
2: Tiedättekö mitä mä yritin?
3: Nyt
2: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää eli, vinkkejä.
2: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
2: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pohja. Risto räppää.
2: Ja miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi hip hop.
5: Kalevi hip hop.
1: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
6: Oon miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
7: Okei.
6: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
7: Mistä ihmeestä sä puhut?
6: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
7: Aa, niin auto.
6: Ne.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Tämä on suurmestari comeback.
12: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
13: Te voi todistaa olevansa älykäs.
12: Luvassa on oivalluksia.
14: Siis mitä?
12: Epäonnistumisia.
15: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
12: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
16: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
12: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
17: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
18: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on.
20: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
21: Etpä saa mua kiinni.
22: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
20: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
23: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Parisalsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
24: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
25: Me lähdetään nyt lenkille.
26: Ja takaisin sisälle.
25: Mitä? Miksi?
26: No siksi. Se heijasti.
25: Mutku, ei me kato.
26: Ei mitään mutkuja.
27: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
28: 1, 2, 3, 4, 5.
29: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
30: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
0: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi! Paras sekoitus!

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Tämän illan ja itse asiassa koko viikon viimeinen toivebiisi on kohta käsillä. Kiitos kaikille viestejä laittaneille. Täältä valikoitui tänään Kertun viesti. Tämä on lyhyt ja ytimekäs. Moikka Heidi, eipä ole Novalta vähän aikaan kuulunut Alman musaa, joten soitapa vaikka Summer Really Heard Us näin syksyn kunniaksi. No kyllä, sen teen. Mielelläni Alman musiikkia soitan ja tämä kappale on erityisen hyvä. Kiitos Kerttu tästä toiveesta. Kiitos kaikille Radionovan iltaa kuunnelleille ja tavataan taas ensi viikolla. Itse asiassa mä oon kyllä Radionovan liikenteessä myös sunnuntaina, joten kyytiin saa hypätä totta kai silloinkin. Mutta viimeistään sitten ensi viikolla keskiviikkona mun puolesta. Hyvää illan jatkoa, mukavaa viikonloppua ja kuullaan taas. Moi moi.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt.
1: Oikeudenkäynti viime uuden vuoden aaton kaapelivaurioista Suomenlahdella tulee tänään päätökseen, kun Helsingin käräjäoikeudessa kuullaan osapuolten loppulausunnot.
0: Radionovan ja STT:n uutiset tasatunnein, läpi vuorokauden, luotettavasti ja varmasti.
1: Presidentti Alexander Stubb matkustaa tänään työvierailulle Norjaan. Hän tapaa Oslossa pääministeri Jonas Gahr Stören sekä kuningas Håkonin.
0: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät. Radio Nova.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: Se on tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolla käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tuosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
11: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
12: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden

0: Johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
1: Pieni askel sinulle, valtava harppaus mielenrauhallesi.
2: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
3: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku. Karpalo.
5: Radionovan ja STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Terveyspalveluyritys Mindemolle, eli entiselle Heltille, määrättiin 33 000 euron seuraamusmaksu verkkosivuevästeiden tietosuojapuutteista, kertoo tietosuojavaltuutetun toimisto. Yritys otti verkkoajanvarauspalvelussaan käyttöön evästeitä ja muita seurantatyökaluja ilman riittävää arviointia ja suojausta. Käyttäjien tietoja välitettiin seurantapalvelujen tarjoajille tietosuojalainsäädännön vastaisesti vähintään vuoden ajan. Asiakkaiden terveyteen liittyviä tietoja, kuten valittu terapiamuoto, on voinut päätyä ulkopuolisille. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin mukaan kaikkia niitä, jotka eivät käytä tekoälystä nimitystä superäly, tullaan kohtelemaan vihollisina. Trump ei omistamassaan Truth Social-palvelussa julkaistussa viestissä kertonut, millaisia seurauksia niskuroinnista olisi. Trumpin mukaan superäly on laajasti hyväksytty ja huomattavasti tarkempi termi kuin tekoäly. Trump kertoi taannoin, että muun muassa Kiina olisi suostunut käyttämään termiä. Kiinan ulkoministeriö ei ole vahvistanut tätä, vaan kertoi Kiinan ainoastaan kunnioittavan Trumpin lanseeraamaa muotoilua. Norjassa teleoperaattori Telenorin yhteysongelmat on saatu korjattua, Telenor kertoo. Yhteysongelmat aiheuttivat torstaina suuria häiriöitä. Junaliikenne oli pysähdyksissä ja yleisiin hätänumeroihin oli vaikeaa saada yhteyttä. Norjan raideliikennevirasto Bane Nor kertoi Norjan yleisradioyhtiö NRK:lle, että junaliikenne jouduttiin pysäyttämään hätänumero-ongelmien takia. Telenorin mukaan mikään ei viittaa siihen, että häiriön taustalla olisi ollut verkkohyökkäys tai hakkerointi, kertoi Aftenposten.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: been left outside alone.
1: Anastasialta.
2: Ootsä nähnyt tuon musiikkivideon?
1: Oon nähnyt. Hänellä on siinä siniset ja keltaiset.
2: Niin, aurinkolla. Se on niin hieno.
1: Niin on.
2: Se on mun nuoruus. Mä oon
1: tavannut Anastasian kerran livenä.
2: Anastasia, näin suomalaiset. Anastasia tekee
1: nukutus.
2: Siis...
1: suomeksi.
2: Se on anestesia.
1: Niin onkin.
3: No. Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 16. Lapua. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Viemerö, Lapua. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Eli liikennetiedote tielle 16 välillä Viemerö, Lapua. Tie on suljettu liikenteeltä. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie.
3: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voit se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
9: Tämä on Suurmestari Comeback.
10: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
11: Te voi todistaa olevansa älykäs.
10: Luvassa on oivalluksia.
12: Siis mitä?
10: Epäonnistumisia.
13: No nyt sieltä tuli reikäpää.
10: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
14: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
10: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
15: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
16: Hei sinä! Onko tää sun auto?
17: Joo. Mitä sä teet?
16: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
17: Kenen luvalla? Mitä listaa?
16: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
17: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
16: Ah, tässä on tyyppivika.
17: Mikä?
16: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
19: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
20: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
19: Et oo tosissas. Ei.
20: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
19: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
21: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
22: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
23: Ja taas mennään.
24: Se oli Danske Bankin
23: oivalluksen ääni.
24: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
23: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
24: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
23: Kokonaisvaltaisen?
24: Talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
25: No niin, isä.
26: Joo.
25: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
26: Mm.
25: Ja mitä me ei tehdä?
26: Potkita renkaita.
25: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
26: Että mites ne täyttökustannukset?
27: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
28: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
29: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
28: Eikä?
29: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
28: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
29: Ojes.
30: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
28: Oomi?
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
1: Ei olla.
0: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
0: No mistä te tuutte sitten?
1: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
4: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit? Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
7: Paras sekoitus.

0: No Hanna,
1: moi.
0: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
1: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
0: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
2: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
3: Oliko sulla se uuni päällä?
2: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
3: Ootko ihan varma?
1: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
12: Päivien päivää.
13: Jos sä niin sanot.
12: Saanko kysyä?
13: Ole hyvä vaan.
12: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
13: Arvaan ruokakaupassa käynti.
12: Hyvin arvattu.
13: Hyvä minä.
12: Hyvä sinä.
14: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
17: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
3: Ja sunnuntaina matkataan paluun liikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
6: Voiko se oikeasti toimii?
5: Voi se. Kellorevoise.
7: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
8: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
7: Kellorevoise. Vain apteekeista.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
2: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
1: Et oo tosissas. Ei.
2: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
1: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
3: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
4: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
4: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
4: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
4: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin, mä näytän.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
7: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
8: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
12: Sanotaan nyt vaikka, että... No se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Poimintoja uutispäivästä.
14: Tässä tuoreimmat uutiset. Perussuomalaiset on ohittanut pääministeripuolue kokoomuksen Ylen kannatusmittauksessa. Perussuomalaisten kannatus nousi hieman edellisestä mittauksesta ja on nyt 16,5%. Kokoomuksen suosio laski vajaan prosenttiyksikön 16,3%. Kärjestelmä

0: jäljessä jatkaa SDP 22,7%. Keskusta pitää puolestaan neljättä sijaa 12,6%. Keskustan paikkaa kärkinelikossa hamuaa Vasemmistoliitto uudella 12,4% kannatusennätyksellä. Taloustutkimus haastatteli syys-lokakuussa noin 2800 ihmistä. Virhemarginaali on suurimmillaan 1,8% suuntaansa. Ranskalaisyhtiö Sesterse suunnittelee 10 miljardin euron investointia tekoälyinfrastruktuuriin entiselle paperitehdasalueelle Jämsän Kaipolaan. Yhtiön tavoitteena on rakentaa Kaipolaan tekoälyn tarvitsemaa superlaskentainfrastruktuuria. Sesterse arvioi hankkeen työllistävän rakennusvaiheen aikana noin 2000 ihmistä ja valmistumisen jälkeen noin 300 ihmistä. Metsäyhtiö UPM lopetti paperitehtaansa Kaipolassa tammikuussa 2021.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radionovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Tiedättekö te, mitä mä yritin?
2: Nyt
1: me jatketaan tätä niin pitkään, että joku tietää.
3: No, okay. Anna lisää vinkkejä.
1: No niin, Cheekin tyylilaji.
4: Rap.
1: Yes, juu. Ja sitten kun se ei ole, keksi joku miehen etunimi ja sitten kun hän on sen tyylilajin, et voi jessus. Poika, jolla on punaiset hiukset ja vihreä
3: pohjoista. Risto räppää.
1: Ai, miksi mä en selittänyt aluksi noin?
3: Kalevi Hip Hop.
2: Kalevi Hip Hop.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Tie 50, eli kehä 3, Vantaa. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Koivuhaan liittymä. Onnettomuus. Ajokaistoja suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 50, Koivuhaan liittymä. Onnettomuus. Ajokaistoja suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa itään.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on.
15: Tämä on suurmestari comeback.
16: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
17: Te voi todistaa olevansa älykäs.
16: Luvassa on oivalluksia.
18: Siis mitä?
16: Epäonnistumisia.
19: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
16: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
5: Oi, kumiankatkin nauraa sulle.
16: Suurmestari comeback. Nyt MTV Katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
3: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
7: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
8: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
8: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
20: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
21: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
18: Ei olla.
14: Mitä?
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market. Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
24: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
25: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
26: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.

0: ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
7: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.

0: pakollisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
8: Ai tulevaisuudesta?
9: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
8: Meinaat merkkiä talvesta.
9: Mitä?
8: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
9: Talvi.
8: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
9: Mitä?
8: K-auto.fi.
9: Niin.
10: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
11: Mikä toi oli? Ja taas? Häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Tee bisnestä Bauhausissa. Ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen Moplandin uudella kaudella. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Viimeinen mahdollisuus. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motonet Pro.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Go-auto, miten voin auttaa?
8: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
7: Ai tulevaisuudesta?
8: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
7: Meinaat merkkiä talvesta.
8: Mitä?
7: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
8: Talvi.
7: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
8: Mitä?
7: K-auto.fi.
8: Niin.
9: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
10: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
11: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
12: Ja seuraavaksi päivän kuukismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
18: Hei polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
17: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku.
19: Maista sydämellinen purkkauutuus. Jenkki Hearts.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
9: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
4: Poimintoja uutispäivästä.
3: Hyvää perjantaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Kaupan alan yritys Kesko suunnittelee 500–700 miljoonan euron merkintäosakeantia, joka koskee yhtiön B-osakesarjaa. Anti liittyy kesäkuun puolivälissä julkaistun yrityskaupan rahoittamiseen. Kesko kertoi kesäkuussa ostavansa Dahlin toiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa ranskalaisyhtiö Saint-Gobainilta. EU-komissio ilmoitti syyskuun lopulla hyväksyneensä kaupan ehdoitta. Keskolla on kaksi osakesarjaa ja osakeannissa tarjottaisiin merkittäväksi vain B-sarjan osakkeita. Kesko on kutsunut lokakuun lopulle ylimääräisen yhtiökokouksen antamaan valtuutuksen osakeannille. Peruskoulun evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistuvien osuus jatkaa laskuaan. Asia selviää Tilastokeskuksen tuoreista tiedoista.

0: Vuonna evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen osallistui 76% vuosiluokkien 1-6 oppilaista ja 81% vuosiluokkien 7-9 oppilaista. Osuus laski molemmissa ryhmissä päälle prosenttiyksikön toissa vuodesta. Maakuntien välillä on eroja. Eniten evankelis-luterilaiseen uskonnon opetukseen osallistuttiin Etelä-Pohjanmaalla ja vähiten Uudellamaalla.
1: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin, ai.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: No niin, Marja.
7: Moi.
6: Sinullako hajosi siis auto?
7: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
6: Ja treenasit kielitaitoa.
7: Claro.
6: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
8: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.

0: Pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin mä näytän?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi. Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Paras seko.

0: livenä lokakuussa.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
5: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot.

0: ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää perjantai-yötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Suomen metsäteollisuuden viennin arvo laskee tänä vuonna, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT metsäalan ennusteessaan. Syynä ovat ennusteen mukaan maailman kriisit, vaisu kysyntä ja kireä kilpailu. Erityisesti sellun viennin arvoa painaa vaikea markkinatilanne. Iranin sota heikentää sahatavaran vientiä, koska Lähi-Itä on tärkeä vientialue. PTT:n laskujen mukaan Suomen metsäteollisuuden viennin arvo vähenee tänä vuonna 3%. Ensi vuodelle PTT ennakoi maltillista käännettä parempaan. Silloin kaikkien metsäteollisuuden päätuotteiden, paitsi paperin viennin arvo, kasvaa hieman. Viimeisimmät afrikkalaisen sikaruton löydökset eivät laajenna rajoituksia, kerrotaan Ruokaviraston mediatilaisuudessa. Keskiviikkona kerrottiin uusista löydöksistä Virolahdelta ydinalueen ulkopuolelta. Luujäännösten arvioidaan kuitenkin olevan useita kuukausia vanhoja, eivätkä ne viittaa taudin viimeaikaiseen leviämiseen. Yksittäisiä afrikkalaiseen sikaruttoon kuolleiden villisikojen ruhoja tai ruhon osia on löytynyt lisää ydinalueelta, mutta Ruokaviraston mukaan tarkoituksena on jatkossa keventää ydinalueen rajoituksia entisestään.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
1: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
0: Siis kattilalla?
1: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
2: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
3: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
4: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Onko tässä näytös jotain häikkää?
1: Ei.
0: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
1: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
0: Ois se kiva.
1: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
0: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Radio Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa?
2: Oikein.
1: Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Poimintoja uutispäivästä.
8: Hyvää perjantaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Raaputusarpoja voisi antaa taas lahjaksi, jos hallituksen esitys menee läpi. Hallitus antoi torstaina eduskunnalle esityksen arpajais- ja rahapelilain muuttamisesta. Raaputusarvat siirtyivät vuoden 2024 alussa pakollisen tunnistautumisen piiriin, eikä sen jälkeen arpavoittoa ole voinut lunastaa kuin arvan ostaja. Muutos esti arpojen ostamisen lahjaksi. Hallitus esittää, että rahapelien tunnistautumista ja voiton lunastamista koskevaa sääntelyä muutetaan niin, että voiton voi lunastaa toinen täysi-ikäinen kuin arvan ostanut. Lakia esitetään tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt jatkaa eduskunnan pääsihteerin Antti Pelttarin pidättämistä virantoimituksesta. Asian taustalla ovat Pelttaria vastaan nostetut syytteet liittyen hänen aiempaan tehtäväänsä suojelupoliisin päällikkönä. Pelttari on yksi syytetyistä Supon tiedustelutoimintaan liittyvässä laajassa vyyhdissä. Kansliatoimikunnan mukaan päätös on turvaamistoimi, eikä se ota kantaa siihen, ovatko pääsihteeriä vastaan nostetut syytteet perusteltuja.
7: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Marimekon ystävämyynti ilahduttaa sunnuntaihin saakka. Muodin ja kodin erikoiserät odottavat. Poimi ystävämyynnin design-löydöt outleteista, sovelluksesta ja osoitteesta marimekko.com.
3: Paras sekoitus.

0: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Ja taas mennään.
3: Se oli Danske Bankin
2: oivalluksen ääni.
3: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
2: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
3: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
2: Kokonaisvaltaisen
3: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske.

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
5: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
4: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät on ite.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.